0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fyrstu tölur í þjóðaratkvæðagreiðslunum um Evrópusambandsviðræður eru komnar úr öllum kjördæmum og aðrar tölur eru komnar úr Suðurkjördæmi. Þegar búið að telja 15.076 atkvæði í Suðurkjördæmi hafa 39,9% sagt já og 60,1% sagt nei í kjördæminu. Samkvæmt fyrstu tölum frá Norðvestu kjördæmi sögðu 60,8% nei og 39,2% sögðu já. Í Reykjavík suður sögðu 55,9% já og 44,1% sögðu nei. Í norðaustur kjördæmi sögðu 56% nei og 44% sögðu já. Í Reykjavík norður sögðu 59,4% já og nei sögðu 40,6%. Atkvæði í kraganu skiptist hnífjamt, 50% sögðu já og 50% sögðu nei. Þegar þessar fyrstu tölur eru dregnar saman úr öllum kjördæmum, þá hafa 50,5% sagt já og 49,5% sagt nei. Kjörstöðum var lokað klukkan 10, kjörsókn virðist vera með besta móti og talning atkvæða heldur áfram fram eftir nóttu. Síðustu tölur getur borist úr norðvestur og norðaustur kjördæmum klukkan 7 í fyrramálið. Hákon Noregs konungur minnist föður síns Haraldar í hjartnæmri minningaræðu frá konungshöllinni í dag sem sýnd var í beinni útsendingu á norska ríkisútvarpinu. Þetta er fyrsta ræða Hákonar eftir fráfall Haraldar sem lést á ríkisspítalanum í Oslo á föstudagsmorgun 89 áraða aldri. Hákon sagði fjölskylduna syrgja en á sama tíma veitti það þeim huggun og styrk að sjá svo marga syrgja með þeim. Hann sagði að það hefði verið áhrifamikil og hjartnæm upplifun að sjá svo margt fólk leggja leið sína á Hallartorgið og skilja eftir blóm, kveðjur og kerti. Hákon sagði Haraldur hafi reynst sér og Mörtu systur sinni vera góður faðir og verið hlýr og fyndin afi. Hann sagði Haraldur hefði einnig verið Sonju drottningu góður eiginmaður og í dag hefði þau fagnað 58 ára brúðkaupsafmæli hefði hann lifað. Hákon sagði að Haraldur hefði haft einstakt lag á að ná til fólksins og takast á við ólíkara aðstæður hverju sinni. Hann sýndi öllum virðingu og mismunaði aldrei fólki. Hann sameinaði þjóðin á nautvirðingar í Noregi jafnt sem erlendis. Hákon varð konungur strax við fráfall föðusins. Hákon lauk ræðisinu á að þakka Haraldi konungi fyrir allt sem hann stóð fyrir og allt sem hann gerði fyrir Noreg. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 2. Við minnum enn og aftur á kosningavökun okkar á RÚV. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaines DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögninni. Góða skemmtun.
1: Fyrst og fremst með þér.

manns af skilnings á vöxtum neittu. Földu nekt sín og samkomulaginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mín að borða. Skellt í botn graut, þetta alltaf réttri braut. Hvísla kálfurinn.

что ручками.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Talning komin vel á veg á atkvæðum úr þjóðaratkvæðagreiðslunum Evrópusambandsviðræður. Tölur eru komnar úr öllum kjördæmum og aðrar tölur eru komnar úr nokkrum þeirra. Samkvæmt fyrstu tölum frá norðvestur kjördæmu sögðu 60,8% nei og 39,2% sögðu já. Í norðaustur kjördæmi sögðu 56% nei og 44% sögðu já og þegar búið að telja 15.076 atkvæði suður kjördæmi hafa 39,9% sagt já og 60,1% sagt nei í kjördæminu. Atkvæði kráinu skiptust hnífjamt samkvæmt fyrstu tölum, 50% sögðu já og 50% sögðu nei. Í Reykjavík suður sögðu 55% já og 44,5% sögðu nei og í Reykjavík norður sögðu 59% já og nei sögðu 41%. Þegar þessar tölur eru dregnar saman þá var 51,2% sagt já og 48,8% sagt nei. Síðustu tölur gæti þó borist úr norðvestur og norðaustur kjördæmum klukkan 7 í fyrramálið. 23% fólks á kjörskrá greiddi þá atkvæði utan kjörfundar. Það geti verið upp undir 30% af greiddum atkvæðum. Þessi atkvæði eru talin síðast og hafa því líklegast ekki enn verið birt. Tæplega 3000 er saknað eftir hamfaraflóðið á landamærum Nepal og Tíbets. 682 fórust í flóðinu. Mikill fjöldi þeirra sem saknað eru ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði féll ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Björgunarlið og hermenn leita við afar erfæðar aðstæður og fólki sem gæti hafa lifað hörmungunar af. Vísindamenn óttast að lón sem mynduðust í flóðinu bresti hvaður hverju. Yfirvöld hafa varað við aukinni skriðu og flóðahættu í Nepal þar sem jarðvegurinn blautur og traustur. Utanríkisráðherra Nepal hvatti umheiminn til að hefja alþjóðlegt átak til að takast á við loftslagsbreytingar og blaðamannafundi í gær. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hægbreytileg átt skýjað með köflum og stöku skúrir, engum síðdegis. Hiti 6-13 stiga deginum en líkur á næturfrosti og stöku stað fyrir norðan. Hægviðri og stöku skúrir helgina, norðaustlægar áttir ríkjandi eftir helgi og skúrir í flestum landslutum en útlit fyrir að bæti í vind og úrkomi seinni hluta vikunar. Hiti yfirleitt 6-13 stig. Frétt vera næssæðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum að við erum okkar rúb.ri sem eru uppfærður allan sólaringin. Fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

til að fara yfir stöðuna í talningu atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir kynna það að það eru allar líkur á að þjóðin hafi hafnað því að hefja á ný aðeinsaðverður við ESB. Nú hafa öll atkvæði verið talin í Reykjavík en enn er nokkuð af ótöldum atkvæðum í hinum fjórum kjördæmunum. Neiliðin hefur 50,1% atkvæða en það sem skiptir meira máli er, sem þeir segir, að þau kjördæmi sem eftir eru hafnast öll í nei áttinu. Hafsteinn Einarsson, doktor í stjórnmálafræði, sagði í kosningavöku í sjónvarpinu að mikið þyrfti að breytast í næstu tölum, suðvestur kjördæmi, ef jáhliðin þetta ná meiri hluta. Nú það von á næstu tölum úr norðaustur og norðvestur kjördæmi sem verða vonandi þær síðustu úr kjördæmunum upp úr klukkan fjögur. Við höldum vaktinni áfram á rúf.is í allanótt og á morgun og fylgjum hverju atkvæði í hús. En sem þér segir eru sem sé allar líkur á því að þjóðinari hafnar að hefja á mjög aðildarleiraður við ESB. Næstu fréttir í útvarpi eru klukkan 5, nema það dragir til mikilvægt.

Góða kvöldið, ég heiti Alexander Kristjánsson og geri hérna aðra tilraun til þess að rjúfa þessa útsendingu til þess að fara yfir stöðuna á talningu atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslunni og tilkynna það að það eru alla líkur á að þjóðina við hafna því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú hafa öll atkvæði verið talin í Reykjavík og enn er nokkuð af ótöldum atkvæðum í hinum fjórum kjördæmum landsins. Neyliðin hefur sem stendur 50,1% talin atkvæða, 50,1%, en það sem skiptir meira máli sem fyrir segir að þau kjördæmi sem eftir eru hallast öll í nei áttina. Hafsteinn Einarsson, doktor í stjórnmálufræði, sagði í kosningavöku í sjónvarpinu nú fyrir skemmstu, rétt áður en henni lauk, að það þyrfti mikið að breytast í næstu tölum í suðvesturkjördæmi ef að jáhliðin ætti að ná meiri hluta. Nú það von á næstu tölum úr norðaustur og norðvesturkjördæmi, það verða vonandi síðustu tölur úr þeim kjördæmum og það von á þeim upp úr klukkan fjögur. En við höldum vaktinni áfram á ruf.is í alla nótt og á morgun og fylgjum hverju atkvæði í hús. En sem fyrr segir eru sem sé alla líkur á þjóðina við hafna því að hefja á ný aðildarviðræður við ESB. Næstu fréttir í útvarpi eru klukkan 5. Nema þá að það dragi til mikilla tíðinda, þá rjúfum við útsendingu aftur.

Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Allt útlit fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því að hefja aðelda viðræður við Evrópusambandið á ný. Nú hafa öll atkvæði verið talin í Reykjavíku kjördæmunum tveimur, en enn á eftir að telja nokkurn fjölda atkvæða í hinum fjórum kjördæmum landsins. Sem stendur neihliðin með 50,1% talina atkvæða, en jáhliðin 49,9%. Það sem skiptir þó meira máli að öll þau kjördæmi þar sem atkvæði eru ótalin hallast að nei. Nú gera maður á fyrir að loka tölur berist ekki fyrir en á sjötta eða sjöunda tímanum. En sem fyrir segir virðist allt stefna í að þjóðin hafi hafnað ESB viðræðum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði fyrir kvöld að hún væri ánægð með góða kjörsókn.
2: Svona, mín fyrstu viðbrögð heilt yfir við deginum að ég ótrúlega ánægð að sjá hvað mikið kjörsókn. Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli, það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því og akkurát á þessum tímapunkti og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að þetta er klárlega vegferð sem fólk hefur skoðun á og það hefur heldur betur skila sér.
1: Þetta sagði Kristrún Frostadóttir eftir að fyrstu tölur hefði borist úr öllum kjördæmum, en þá litu tölurnar ágætlega út fyrir jáhliðina. Heldur drógur stuðningi við jáið milli fyrstu og annarra talna í öllum kjördæmum. Guðrún Hafsteinsdóttir formaði sjálfstæðisflokksins að við fréttastofu fyrir kvöld, þegar fyrstu tölur hefði borist, að ljóst væri að þjóðin væri klofin í tvær álíka stórar fylkingar. Hún lagði áherslu á að sætta þyrti fylkingarnar.
3: Það alveg ljóst að það ákveðin klofningur, það ný jafnt á milli fylkinganna, þannig að alveg saman hvernig fer að þá held ég að allir þurfi kannski nokkra daga til að jafna sig. En ég hef sagt það líka og ég sagði það í þessu sama viðtali sem þú vitna til hér, að á morgun vöknum við öll sem Íslendingar og höldum því áfram og við, hvort sem að við erum í jáinu eða neginu, að þá ætlum við öll að berjast að krafti fyrir hagsmunum Íslands og það mun ég gera.
1: Þetta var Guðrún Hafsteinsdóttir. Staðan sem sé þannig að talningu atkvæða lokið í Reykjavík. Í Reykjavík gjörðum í söður, söðu tæp 55% já, en 45% nei. Í Reykjavík norður, söðu tæp 58% já, en 42% nei. Sem stendur öruggur meirihluti fyrir nei á landsbyðinni í kringum 60% gegn 40%. En í suðvestur kjördæmi, nágrunni Reykjavíkur, 48,5% já og 51,5% nei. Ekki vitað hvenar og engar upplýsingar fást það hvenar vonir á næstu tölum frá suðvestur kjördæmi. Ari Karlsson, formaður yfirkjörstjórnar í norðvestur kjördæmi, segist gera ráð fyrir næstu tölum eftir 10 mínútur. Hann segir að það verið þó ekki lokatölur, en þær komi vonandi síðar og Þórir Haraldsson, formaður yfirkjörstjórnar í suður kjördæmi, segist gera ráð fyrir tölum upp úr klukkan 5.30, en ekki næst í yfirkjörstjórn í norðaustur kjördæmi. Nú nýjustu tölur verða alltaf birtar samstundis á vefnum ruv.is. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 1, skýjað, heiti 6 stig, loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 3, heiti 7 stig. Gufuskálar, austan 3, heiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 5, allskýjað, heiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 5, heiti 7 stig. Bjargtangar, suðaustan 5, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 6 stig. Bólungarvík, logn, hiti 3 stig. Straumnesviti, austan 1, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, austan 3, hiti 6 stig. Blöndós, aust, suðaustan 3, hiti 2 stig. Skagatá, vestan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, suðvestan 2, hiti 5 stig. Akureyri, logn, hiti 6 stig. Grímsey, suðaustan 4, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 5 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 3 stig. Rauðunúpur, aust, suðaustan 3, hiti 3 stig. Rauðarhöfn, suðsuðvestan 1, frost 0 stig. Fontur, vest, suðvestan 1, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðaustan 1, hiti 7 stig. Dalatangi, norðvestan 1, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Seley, norðaustan 1, hiti 8 stig. Vattarnes, suðvestan 1, hiti 6 stig. Kampanes

Grindavík, austan 1, hiti 7 stig. Garðskagaviti, suðsuðaustan 4, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 2, skýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. 300 km vestur af gufuskálum vaxandi 1007 millibara smálægð sem þokast suður og síðan austur. Víðáttum mikið 997 millibara lægðasvæði norðvestur af Lófóten sem þokast norðvestur. 150 km vestur af Írlandi 999 millibara lægð á leið austur. Norðaustur við Nýfundnaland víðáttum mikil 998 millibara lægð sem hreyfist lítið og dýfkar. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan og sunnan 3 til 8 metrar á sekundu en hægari breytilega 8 austan til. Gengur í suðaustan 8 til 13 suðvestan til í kvöld. Austan 8 til 13 á morgun en hægari annað kvöld. Faxaflóamið. Suðlæg 8 3 til 8 en austlægri 5 til 13 í kvöld og hvassast syðst. Austan 8 til 13 á morgun en hægari annað kvöld. Breiðafjörðamið. Suðaustan 5 til 10 en 3 til 8 síðdegis. Austan 8 til 13 á morgun. Vestfjarðamið. Austlæg 8 5 til 10 en 8 til 13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 3 til 8 en 8 til 13 á morgun. Norðausturmið. Austlæg 8 3 til 8, norðaustan 5 til 10 á morgun en hægari austlæg 8 austan til. Austurmið. Hægviðri en suðaustan 5 til 10 síðdegis, hægari seint í kvöld. Breytileg átt 3 til 8 á morgun. Austfjörðamið. Austan 5 til 10 en hægari norðan til. Suðaustan 5 til 10 síðdegis en hægari suðvestan til. Hægari suðlæg átt seint í kvöld. Breytileg átt 3 til 10 á morgun. Austlæg átt 3 til 8 annað kvöld. Suðausturmið. Norðaustan 5 til 10 næst landi en annars suðlæg átt 3 til 8. Suðlæg átt 3 til 8 síðdegis, austan 3 til 10 á morgun hvassast vestan til. Vesturdjúp. Norðaustan 8 til 13 norð vestan til annars hægari suðlæg átt. Austlægri síðdegis, austan 8 til 13 suð austan til í kvöld en annars hægari. Norðaustan 8 til 13 suð austan til á morgun, annars hægari, norðaustan 5 til 10 annað kvöld. Grænlandsund. Norðaustan 8 til 13 sunnan til en hægari suð vestlæg átt norðan til. Breytileg átt 3 til 8 í kvöld, hægt vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8 til 13 síðdegis. Norðurdjúp, vestan 5 til 10 en hægari sunnan til, lægir í kvöld, hægt vaxandi norðan 8 á morgun, 5 til 10 síðdegis en 8 til 13 annað kvöld. Austurdjúp, norðvestan 5 til 13, hvassast austan til, lægir í dag, breytileg átt 3 til 8 í kvöld. Norðaustan og austan 5 til 13 á morgun, hvassast sunnan til, norðaustan og austan 8 til 15 annað kvöld. Færeyjadjúp. Norðan 3 til 10 hvassast austan til. Lægir smám saman, austlægri 3 til 8 í kvöld. Gengur í austan og norðaustan 10 til 18 á morgun hvassast sunnan til. Breytileg átt 5 til 13 annað kvöld. Suðausturdjúp. Norðaustan 8 til 13 suðaustan til en 13 til 18 síðdegis annars mun hægri. Breytileg átt 5 til 15 á morgun hvassast austast og norðvestan til. Suðurdjúp. Breytileg átt 3 til 10 en 5 til 13 síðdegis og á morgun. Suðvesturdjúp. Gengur í norðan og norðvestan 5 til 13, hvassast norðan til. Hægar í kvöld, norðan og norðaustan 3 til 10 á morgun, hvassast austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10, verði sæl.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir, les fréttir. Allt útlit fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú hafa öll atkvæði verið talin í Reykjavíkur kjördæmunum, Suður kjördæmi og Norðvestur kjördæmi, en enn á eftir ljúka talningu í tveimur kjördæmum. Sem stendur er neilliðin með 51,8% atkvæða, en jáhliðin með 48,2% atkvæða. Gera má ráð fyrir að loka tölur berist ekki fyrir klukkan 7. Það sem skiptir þó meira máli að öll þau kjördæmi þar sem atkvæði eru ótalin, hallast það nei. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði fyrir í kvöld að hún var í ánægð með góða kjörsókn.
2: Svona mín fyrstu viðbrögð heilti við deginum að ég ótrúlega ánægð að sjá hvað mikið kjörsókn. Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli, það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því og akkurát á þessum tímapunkti. Og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að þetta er klárlega vegferð sem fólk hefur skoðun á og það hefur heldur betur skila sér.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir eftir að fyrstu tölur hefðu borist úr öllum kjördæmum en þá leiti tölunar ágætlega út fyrir jáhliðina. Heldur drógu stuðningi við jáið milli fyrstu og annara talna í öllum kjördæmum. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðsflokksins, sagði við fréttastofu fyrir í kvöld þegar fyrstu tölur hefðu borist að ljóst væri að þjóðin var í klofin í tvær álíka stórar fylkingar. Hún lagði áherslu á að sætta þyrfti fylkingarnar.
3: Það alveg ljóst að það ákveðin klofningur, það ný jafnt á milli fylkinganna, þannig að alveg saman hvernig fer að þá held ég að allir þurfi kannski nokkra daga til að jafna sig. En ég hef sagt það líka og ég sagði það í þessu sama viðtali sem þú vitna til hér, að á morgun vöknum við öll sem Íslendingar og höldum því áfram og við, hvort sem að við erum í jáðina en eiginu, að þá ætlum við öll að berjast að krafti fyrir hagsmunum Íslands og það mun ég gera.
1: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Hægt að sjá allar tölur og upplýsingar þær á rúf.is. Að minnsta kosti 750 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðið á landamærum Nepal og Tíbets og yfir 3000 saknað. Yfir 900 þeirra eru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar að flóði fjall. Þá eru mikil fjöldi þeirra sem saknað er ferðamenn eða pílagrímar. Búið að bjarga 8200 á hamfarasvæðunum en rigningaveður og hækkandi vassiðuborð á hamfarasvæðinu torveldar mjög björgunastarf. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefun okkar rú.is, fréttalestri er lokið.
4: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
5: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum um allt land, allan ársins hring.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
2: Rástfö. Þetta Rástfö.

0: undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynjar Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Allt útlit fyrir að íslenska þjóðin hafi hafnað því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú hafa öll atkvæði verið talin í 5 af 6 kjördæmum sem stendur í neilhliðin með 52,5% atkvæða en já 47,5%. Enn beðið eftir lokatölum úr suðvesturkjördæmi sem fjölmennasta kjördæmið. Af þeim atkvæðum sem talin hafa verið sögðu 48,5% já og nei sögðu 51,5% í kjördæminu. Til þess að jáhliðin næði forskoti þyrfti hún að bæta við sér næstum 10,000 atkvæðum umfram neihliðina í þessu eina kjördæmi sem eftir er. Í hinum 5 kjördæmanum með talningu lokið. Í norðvestu kjördæmi sögðu 37,1% já og nei sögðu 62,9%. Í norðaustur kjördæmi sögðu 38,8% já og 61,2% sögðu nei. Í suður kjördæmi sögðu 39,5% já og nei sögðu 60,5%. Í Reykjavík suður sögðu 54,5% já og nei sögðu 45,5%. Í Reykjavík norður sögðu 57,5% já og nei sögðu 42,5%. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði í gærkvöld að hún væri ánægð með góða kjörsókn.
2: Svona mín fyrstu viðbrögð heilt yfir við deginum að ég ótrúlega ánægð að sjá hvað mikið kjörsókn. Það sýnir að fólk hefur áhuga á þessu máli, það kann að meta að fá að segja sína skoðun á því og akkurát á þessum tímapunkti og það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að þetta er klárlega vegferð sem fólk hefur skoðun á og það hefur heldur betur skila sér.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir eftir að fyrstu tölur hefðu borist úr öllum kjördæmum en þá litu tölurnar ágætlega út fyrir jáhliðina. Heldur dró úr stuðningi við jáið milli fyrstu og annara talna í öllum kjördæmum. Einn var drepin og 5 eru særðir sem eru alvarlega eftir skotárás á reif tónlistarhátíð í Norður Sviss í nótt. Leit stendur enn yfir af árásamanninum eða árásarmönnunum. Lögreglu yfirvöld í Ará greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ljósmyndum og myndskeiðum frá vitnum af árásinni. 3500 gestið voru á Ara Ráar reif tónlistarhátíðinni. Talskona lögreglunar segir að skoti hafi verið úr byssu á Kappreiðabraut þar sem hátíðin er haldin. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna rúf.is og allar niðurstöður og upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðslunar. Fréttalestri er lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaines DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökunni. Góða skemmtun.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: ride you all night long with some really beautiful.
1: Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 30. ágúst, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Meiri hluti kjósenda hafnar því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talningu atkvæða lokið í öllum kjördæmum nema suðvesturkjördæmi. 52,5% taldra atkvæða voru greitt gegn því að hefja viðræður en 47,5% með. Stórkostlegar sviftingar þyrfti í lokatölum til að breyta úrslitunum. En beðið eftir lokatölum úr suðvesturkjördæmi sem fjölmennasta kjördæmið. Af þeim atkvæðum sem talin hafa verið þar sögðu 48,5% já og 51,5% nei. Til þess að jáið næði forskoti á landsvísu þyrfti það að bæta við sig næstum 10.000 atkvæðum umfram nei þegar síðustu atkvæðin verða talin. Í hinum 5 kjördæmunum talningu lokið, í landsbyggðarkjördæmunum 3 sagði meiri hluti nei með ríflega 60% atkvæða, í Reykjavíkurkjördæmunum 2 sagði meiri hluti já, en hlutfalli var 55% í Reykjavík suður og 58% í Reykjavík norður. Einn var drepinn og 5 eru særðir sem alvarlega eftir skotárás á Rave tónlistarhátíð í norður Sviss í nótt. Enn leitað að þeim sem gerðu árásina en ekki vitað hver eða hverjir voru að verki.
1: 3500 gestir voru á Araráir Rave tónlistarhátíðinni þegar árásamaður eða menn skutu á hóp gesta 2:30 að staðartíma í nótt. Talskona lögregluna segir að skotið hafi verið úr byssu á Kappreiðabraut þar sem hátíðin fór fram. Gestirnir töldu fyrst að skotkvellinir væru flugeldar en margir náðu að flýja og leita skjóls í nærliggjandi menntaskóla. Lögreglu yfirvöld í Ará greindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ljósmyndum og myndskeiðum frá vitnum af árásinni. Mikið leit stendur yfir að árásamanninu með að mönnunum á vettvangi og í nágrenninu. Blaðamaður AFP fréttaveitunar sá vopna lögreglumenn á þjóðvegi í 30 km fjarlægð frá vettvanginum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
4: Jú, góðan dag, kæri hlustendur Rás 2 og velkomin að viðtækjunum. Þetta þátturinn fyrsta fætur sem að vaknar hér með ykkur alla sunnudagsmorgna. Og iðulega það einmitt hún Hulda Geirsdóttir sem að situr hér í því sæti sem að ég sit. En ég heiti Kristján Freyr og ætla að fá að hlaupa í skarðið fyrir hana Huldu okkar í dag. Hún þurfti að sinna, já, sinna öðrum málum sem að snerta hennar fjölskyldu og þessa helgina. Og fjölskyldan skiptir jú auðvitað alltaf höfuðmáli og gengur fyrir. En Huldu okkar verið hér að viku liðinni. Og ég ætla ekki að breyta út af vana á nokkurn hátt. Ég ætla að spila þægilega tónlist og fá til mín skemmtilega gesti að ógleymdum sveitasímanum sem að ég tek upp hérna upp úr 8:30. Og í sveitasíman þennan sunnudagsmorgun, 30. ágúst, þá ætlar engin önnur en Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir að svara. Sem við þekkjum nú mörg hver undir nafninu Leiló en hún hefur sannlega getið sér gott orð sem eina af okkar fremstu tónlistakonum síðustu ár en hvað ætla að drífi á hennar daga núna þessa mundir við ætlum að hringja í Lovísu hérna á eftir fyrir 40 árum 1986 þá var leiðtogafundur hér í Reykjavík í Höfða þar sem að leiðtogar úr austri og vestri hittust Þeir Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev og andlit þessara tveggja höfðingja prýttu þá postkort sem að Friðrik Ellingsson, rithöfundur og gítarleikari Já, purki pilning og sigumólum. Hann teiknaði. Póstkortið var unnið í fjáröflunarskyni til þess að fjármagna nýtt útgáfufélag sem heitir Smekkleysa. Og var póstkortið fyrsta útgáfa þess félags. Og í ár fagnar Smekkleysa 40 ára afmæli og glæsileg útgáfu saga að baki. Nægir að nefna já, tónlist Bjarkar og Sigurósar til að mynda, en auðvitað svo miklu, miklu meira. Ásmundur Jónsson, hann framkvæmdastjóri Smekkleysu og hann kemur tíminn og fer við sögu Smekkleysu með okkur hérna upp á klukkan 9. En ef að tími gefst þá ætlum við líka að skoða fyrstu hljómplötu hljómsveitarinnar Blur. Hún kom út fyrir 35 árum síðan og heitir Leisure og liðsmenn Blur ekki ykja hrifnir af plötinni eða voru það allavega ekki tíma og ég skil bara ekkit í því. Því að þetta fínasta frumurinn og bara gott betur. Ef við finnum tíma þá ætlum við kíkja á hana svona undir lok þáttar. En hefum við leika hér á nýju og íslensku og þetta Klara Einarsdóttir og lag sem heitir Evan Myndi.

þetta er vissulega Eagles vitanlega og New Kid in Town og ég veit ekki hvað það að vera að syngja þarna um mig sem að er hérna köttur í bóli Bjarnar yðurlega er Hulda Geirsdóttir hefur þetta að stýra þessum þætti, fyrsta fætur og er fyrsta fætur og vaknar með ykkur kæri hlustendur á hvernig sunnudagsmorgni en ég ætla að fá að leysa hann af hérna til klukkan tíu þegar Freyr Eyjálsson kemur með Frey Vang en ég ætla að spila ljúfa tóna og við ætlum að heyra í henni Lovísu hérna rétt á eftir við ætlum að slá að þráðum til hennar hún býr já, rétt utan við Hveragerði unni sem vel þar með fjölskyldu og kisu held ég og við, já, hlökkum til að heyra í henni eftir smá stund en áfram með tónlistina það var gaman að sjá hann Árnýju Margréti á stóra sviðinu á tónaflóði okkar Rása 2 síðustu helgi að það að segja fyrir rúmri viku síðan á menningarnótt og þá kom hún fram með hljómsveit og spilaði nokkur af sínum lögum og með hann líka ábreiðuna sem að er vinsæl ábreiðu hennar af læginu Hakk og Spaghetti með sem að prins Pólo gerði á sínum tíma en hér eitt af hennar nýjustu lögum þetta In a Dream

Hugulegt er það á sunnundarsmótni 30. ágúst. Ég heiti Kristján og ætla að fylgja ykkur hérna inn í þennan dag með hugulegum tónum og áfram í þeirri deild því næst undir náluna ætla ég að pota þeim tvíbura bræðurum Craig og Charlie Reed sem eru skotar og frá Edinborg og meiri segja frá hafnaborginni Leith í Edinborg. Þeir kalla sig The Proclaimers og Já, hann var næstið því dætti í skoskan hreymir sér, en þeir gáðu út plötu 1988 sem að heitir Sunshine on Leith og þetta önnur plata þeirra og hún var gríðarlega vinsæl og náði á toppin í þriðja sæti í Bretlandi og gerði mjög vel í Ástralíu, Nýja Sjálandi og Íslandi, já. Heldur betur og ég til að mynda fekk þessa plötu í jólagjöf frá frænku minni örugglega það ár og hlustaði á hana alveg út í gegn og var bara mikill aðdáandi. Ég ætla að spila titillag þessara plötu, Sunshine on Leith og þetta lag hefur orðið að einhverju risa stóru fyrir skota þar að segja Edinborgar búa því að fylgis fólk að þar að segja áhangendur fótboltaliðsins, knattspyrnuliðsins Hibernian í Edinborg þau nota þetta lag sem svona já, stundismannar lag í raun og veru, syngja þetta bara öll stúkan, þannig að það auðvitað mjög tilkomum mikið að vera á vellinum og fylgjast með þegar allir syngja með og þeim er líka að syngja með hér kemur Sunshine on Leith og Proclaimers

0: Þannig að heyrðu við hljómsveitina U2 Trying to throw your arms around the world Og þetta að plötu sem að heitir Achtung Baby og einmitt líka 35 ára Líka segja að því að var myndist á plötu með hljómsveitinni Blur hérna Fyrir þættinum sem platan Leisure sem 35 ára Og ætlum að kíkja aðeins á hana hérna í seinni hluta þáttar En þessi plata auðvitað var fjári fín og vinsæl hjá U2 Achtung Baby sem var gefin út þarna já, í enda árs 1991 og það var þetta mikið að vera Berlínamúrin og það allt saman og þeir fóru á stað með stórkostlega tónleika röð sína sem fylgdu eftir þessari plötu og þetta var allt svona einhvern veginn allt liggjandi já, þeir tóku upp plötuna í Hansa hljóðveri í Berlín þarna þetta þessa myndir og en jú, túðu þetta frá Dyflinni Írlandi nú við ætlum að slá á þráðin til Lovísu Elisabetar Sigrúnardóttur sem að við köllum yfirlega bara Leiló og þekkjum hana sem slíka frábær tónlistakona fara á ferð og hún hefur verið á ferð á flugi og hefur svona auðvitað alltaf sinnir hún sínu ég sinni tónlist og sinni sköpun sem Leiló en svo hún auðvitað líka bara mjög vinsæl sem bara hljóðfæra leikari og hefur spilað með fullt af góðu fólki við ætlum að hringi hana hérna, bara eftir stundakotn
1: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Eins og venja er hjá henni Huldu okkar gestóttur þá er tekin upp sveitasíminn og slegið á þrá til skemmtilegs fólks víða land og það er engin undantekning á því þennan sunnudaginn því ég komin með á línuna hana Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur sem að mörg okkar þekkja best sem tónlistakonuna Leiló. Góðan dag Lovísa.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég nú svo ánægður að fá að trufla þeirna rétt aðeins í síma á sunnudagsmótni og bara svona til að spyrja að þið fregna. Ég þykist nú vita að þú hafði verið svona á ferð og flýi upp á síðkastið, spila Já. Kannski bara víða heim en ég sá til þín á tónaflóðir á þess að tvö síðustu helgi.
1: Já.
0: En þú hefur verið, að spila með hljómsveit Emilíönu Torrini, eða ekki, og ferðast með þeirri sveit svona síðustu misseri, ekki satt?
1: Jú, ég búin að vera svona í því núna undanfarin ár og alveg búið að vera ótrúlega gaman og hann ætlaði bara ekki oft sem að mann búið að vera í hljómsveitinni hjá upp á hans tónlistamannskrumans þannig að það svona var alveg það var svo gaman að fá þetta búið og svo eru líka bara vinkunur og gaman og svona, það er svo skellir hópur og hérna Þannig að þetta búið að vera mjög skemmtileg vinna og gefandi.
0: Ég trúi því.
1: Já.
0: Og hvernig haga maður sér þegar maður fær símtal frá einmitt, eins og þú segir, upp á hals tónlistakoninni, bara hefðið?
1: Já.
0: Þetta ekki koma að spila í hljóðstæni minni?
1: Ég heldur að senda mér SMS.
0: Já.
1: Og ég var bara, svo er þetta náttúrulega, ég er náttúrulega grínast með það, ég er hérna að vera að hætta þessu, sko, sem ég verist ennþá var að gera. En ég er alltaf með svolítið svona, Við vantar íslensku orðið yfir það, en svona imposter syndrom.
0: Já.
1: En hvað, ég búið að finna gott orðið yfir það?
0: Já, það er eitthvað, en einmitt, ég man ekki, en ég skil hvað þú ert að tala sko.
1: Já,
0: þannig
1: að ég fæ alltaf bara svona, ó, ég get ekki spila þessu lög og ég kann ekki þetta og ég get ekki hitta þetta. En svo er ég núna er ég á þessu ári, á ég 20 ára starfsammali sem þetta svona... bara sko starfandi tónlistakona og ég ætla að hafa þetta ásmiðlega hætta þessu eða svona reyna það að vera með svona
0: imposter syndrome þar að segja
1: já, ég held að ég sé kannski búin að ná að samna fyrir sjálfur mér að ég kannski má fara að kalla mig tónlistakonu og hérna á þess að vera eitthvað svona vandræðlega og svo get ég alveg spila alltaf þess að gítara og bassa sem að hérna, vantaði og hérna
0: einmitt.
1: Og bara ótrúlega gaman
0: Og
1: ég finnst alltaf, ég er svo heppin, finnst mér að sko að vera með þetta hérna, að ég er alltaf nóg að gera hjá Leiló líka, að hérna spila hérna erlendis og hér og en það svona, ég ekki kannski mikið vera að leggja mikið svona fókus á það, ég ekki búin að gefa neitt út sjálf, ég búin að vera svo mikið svona, hérna, alltaf, spennandi verkefni með öðru fólki og í leikhús og svona, en það er alltaf verið að hérna, hringja og byrja með að spila sem ég rosa þakklátt fyrir. En svo að ég geti hoppa svona inn í verkefni með öðrum er ótrúlega gaman líka að
0: Já.
1: Fá svona komin í hljómsveitir og hérna. Það er alveg jafn skemmtilegt og stundum bara jafn skemmtilega. Það er ekki að hafa ágjör og skipla gælt, bara mæti og spila.
0: Já, ekki kannski endilega standa í brúnni eða fórgrunni.
1: Nei.
0: Og vera svona hliðarlínunni, einmitt. En það er einmitt, þú sagðir, 20 ár, þetta er 2006 sem að, hvað, Please Don't Hate Me kom út eða hvað?
1: Já.
0: Einmitt. Það er endur alveg langt síðan að þú gast fara að kalla þér tónlistakonu, Lovísa. Það er bara svo það sé á hreinu.
1: Já.
0: En... Já, nú, bara einmitt, ég vissi ekki af þessum tímamótum eða fattaði það ekki, en, hérna,
1: Nei,
0: en þetta er spennandi, stendur eitthvað til eða?
1: Nei, sko, ég er eitthvað bara, hérna, búin að vera, hérna, í alls konar, ég er búin að vera að gera upp hús og svo er ég búin að vera í, hérna, í háskólanámi og svo allt í hennu bara komin þessi tíma og tala bara, hvað er ekki tónleikar í Elborg og ég er svona, ég nenni ekki að netta, hérna, En ég held ég bara hérna, gera eitthvað skemmtilegt og það skiptir ekki máli þú sé að næsta ári eða ég er alltaf svona, ég er með alls konar spennandi verkefni framundan og hérna, ég get bara sagt að ég verið að fagna þessum 20 árum næstu 10 árin, eitthvað svona.
0: Dásanlegt, svona að gera það, einmitt,
1: Já.
0: Ekki endilega á klukkunni. Hvað, þú myndist á nám og slíkt, með langar að forðast það, en samt þú býrðið mitt í fallegu umhverfi, Rétt utan við, hver gerði þetta ekki rétt?
1: Jú, ég byggja hérna í Ölfusi,
0: já.
1: Bara rétt hjá hver gerði, rosalega fallari sveit. Hérna,
0: Búin að vera það lengi?
1: Bara, Já, síðan 2013.
0: Já, er það ekki dásamlegt?
1: Og það alveg dásamlegt, sko. Það hérna, reynir stutt í bæinn og stutt í Hveragerði og hérna bara
0: einmitt.
1: Rosa gott að vera í sveitinni.
0: Akkurat. Og þú ert ekki með, sko, þetta ekki sveit, þú ert ekki með dýrahald eða slíkt, kannski kisu eða kannski?
1: Nei.
0: Nei.
1: Já, já, var ein kisa, jú. Já. Kisa á börn og flugur.
0: Já.
1: Mikið að þeim núna.
0: Það reyndislegt. Akkurat, allavega með kísu og kvöldin. En hérna, en þú segir að þú værir einmitt líka í námi. Ég frétti einmitt af því. Hvað hérna, þú segir okkur aðeins frá því?
1: Já, ég hérna, ég fór eða þannig að þegar kom hana tímabil sem við nennum ekki að tala lengur um. En þá allt í henni var ekki, rosa lítið að gera hjá mér í tónlistinni. Ég gat ekki farið að hérna, gera það sem ég vön að gera, að fara hitt og fullt af fólki og syngja, en þá ákvað ég að skella mér í nám og hérna og fór í þjóðfræði og kláraði þjóðfræði og hérna, má hérna segja ég sé þjóðfræðingur þó að mér finnst það mér skrifi og svo hélt ég áfram og fór í meistaranám sem að heitir listir og velferð sem í listaháskólum sem alveg ótrúlega spennandi og hérna svona gefandi nám sem ég alveg ótrúlega hérna einhvern veginn alveg hérna spennt fyrir og þar ég svona að reyna að púsla saman þessu að vera tónlistakona og að finna leið til að geta nýtt það svona meira í samfélaginu, ekki bara svona sem skemmtikraftur og hérna
0: Mei.
1: Gefa tónlist, heldur líka svona
0: og það gott að lýra
1: já,
0: okkur nátt, þeim mið já,
1: og það ótrúlega spennandi og svona byrja aðeins með það núna að fara þeir eru með svona litla listasmiður eða tónlistasmiður og hitta hópa og fólk og vinna aðeins með það
0: tónlist eru þetta bara mjög heilandi bara svona bæði kannski fyrir það sem að hann að flytja þau og svo aftur bara maður bara þekkir það sjálfur að þegar maður á kannski erfitt eða í gleði eða bara alla tilfinningarnar þá leita maður í tónlistina
1: og alveg, algjörlega,
0: þannig að þetta snýst kannski einmitt um velferð þetta er áhugavert, listir
1: já,
0: og velferð
1: listir og velferð, þetta er rosalega áhugavert og rauninni er ég bara svolítið svona að læra í skóla að læra um það sem ég kannski fengið að upplifa á einn skinni og því ég hugsa tilbaka þá sé ég alveg hvernig ég var að leita í list og tónlist sjálf bara í gegnum mitt líf og sé hvað það verið henni gert mikið fyrir mig og læknað og heilað og allt það og hérna og minnst bara svo gamla talum þú veist að spá í þessu og það eru okkur margir sem að vita á þessu en það bara gott að minna fólk á þetta að nýta þetta þessa galdra í listinni
0: Þetta er skemmtilegt Þannig að þú ætlar að sinna þessu og eitthvað nátt eða, já, einmitt.
1: Já, algjörlega, ég svona byrja svona að hérna þróa það
0: já.
1: Og munur örgulega, einmitt, svona kynna það kannski á næstu missunum.
0: Já, einmitt. Þetta er skemmtilegt. Já, hérna, ertu að hérna, sinna einhvernum framkvæmdum á himilinu eða þið, fjölskyldan?
1: Já, þetta er bara...
0: Stöðu triðhald.
1: Já, þeir sem að þekki það sem eiga svona hús
0: já.
1: Sem er gamalt hús þá er þetta svona alltaf hringur sko, að já. Maður klárar eitthvað og rosa annað og svo líða 10-15 árum og það gera aftur þetta er svona, en þetta er bara gaman
0: já.
1: Og bara erum þetta að fara í vinnugala núna að fara heilsbarsla herbyggi og ég veit ekki alveg hvernig það mun fara
0: Já, einmitt Það er magnað, já, akkurat. Heilsfasla, svona, áður að þeirra að bála á, svona, þeirra að ná jöfnu yfir vegg, eitthvað hlur,
1: já. Já, það er alveg náttúrulega, það hefði verið snitt að, hérna, heyri eitthvað sem að...
0: Einhver
1: fagfólki í þessu, en hérna, ég ætla að þeir náta, ég held að þetta sleppi.
0: Já.
1: Búin að pröfa svolítið mikið á þessu, búin að, ég veit hvað... hvað virkar og hvað virkar ekki
0: já.
1: Og svona Anna,
0: Þetta er bara skapandi vinna heima.
1: Já, smá lista ekki kannski reynd að setja góða tónlist og svona eitthvað listaverk úr þessu
0: Akkurat, nákvæmlega Nú veist að það er gaman að bara frétta þér og greinlega heilmikið að vera og eins og þú segir hérna það að vinna við tónlistina og það sem að þú er búin að gera núna í 20 ár og við þinn fengið að njóta þetta er þetta bara heilandi og skemmtileg starf og svo ertu farin að geta titlaðið þjóðfræðing, það vissi ég nú ekki, það er skemmtilegt þannig að getum skráði í símaskrána Lovísa Elísabet, þjóðfræðingur og tónlistakona og svo er þetta listir og hérna Já, hvað kallar þetta eftir, námið sem var?
1: Listur og velferð, ég veit ekki hvort maður segja svo list og velferð fræðingur.
0: Já, akkurat. Það væri mjög flott, einmitt.
1: Já.
0: Akkurat. En já, þú spilar með Emilíönu og búin að vera á ferð og flýi með henni og áður mm-hmm. varstu einmitt líka með Örökku Gísla, talandi um okkar tónlistar drottningar, einmitt.
1: Önnur uppáhals.
0: Önnur uppáhals,
1: mitt ég. Umvarend, einhverjum draumandi.
0: Já, akkurat. Og þar hefur bara verið að spila á bassa, ekki,
1: Og gítar held ég þar.
0: Já,
1: auðvitað. Og einmitt, ég svona, einmitt, bassa og gítar.
0: Já, einmitt.
1: Akkurat. Gítarast.
0: En hvernig er með bara svo, maður spurði kannski bara aftur með Leilo, auðvitað, þú sagði þarna rétt á hann, það er auðvitað hringt og eins og kemur að skilja, en er eitthvað svona að mallast í getum tíðina, bara einhver sarpur af tónlist, Leilo?
1: Akkurat, jú. Ég, það er nefnilega er svona spennandi hérna, verkefni framöndan en ég svona í þeimslu við námið og því, það sem ég að gera. Þá ég að fara stað með verkefni það sem að ég ætla að fara að hitta fólk eldri borgara og fara á dalheimili og vera með tónlistastundir og svo út frá því að svona eftir svona, já, svona spjall og samtöl og hérna góð stundir, þá ætli ég að fara heim og hérna skrifa niður í dagbók hugleðingar og svo ætli ég semja plötu svona sem, svona, það sem ég innblásin af samtölum um fólk og hérna svona blanda saman svona rauninni svona þjóðfræðings
0: Já, einmitt
1: hérna
0: bara frásu
1: og listinni og hérna Akkurat. Bara þess tengingu og samtal og þetta svona win-win slettir svona þannig að ég vona að fólk hafi gaman að því að spjalla mig og ég veit að ég elska að hitta fólk og ég svona búin að finna svona nýtt áhugamál er að taka viðtöl með fólk ég bara elska það þannig að Akkurat. Það svona ég svona áruglega eftir að fara þannig af stað bara með svona upptökutæki út um allan bæja og taka viðtölu fólk og bara semja lög
0: já.
1: Út frá því
0: Erður minnst þetta hljóma alveg frábælega og þú ert einhvern veginn held ég bara svona að ramma inn eiginlega allt það sem að þú stendur fyrir kannski þjóðferði, list, velferð, tónlist
1: Akkurat
0: Frásandagleði, auðvitað er þetta sko einmitt að hitta þetta góða fólk og bara að fá að heyra af þessum sögum sem að
1: Það svo mikið viska sem að bara kannski mm-hmm. vantar fara veg og eða ekki og hérna, þannig að þetta bara svona ótrúlega spennandi.
0: Einmitt.
1: Og svo kemur ljós hvernig platan mun hljóma, það kannski annar mál.
0: Já.
1: Það, ég held að það var bara gott. Ég held að fólk tengi við annað fólk, hvað er það sem við erum alltaf svolítið.
0: Nefnilega.
1: Ástæðan fyrir að við erum hérna. Við erum að spjalla, okkur útvarp er og allt
0: þetta. Já, akkurat. Þannig að það Og þú ert sannlega búin að deila með okkur bara góðum sögum, einmitt, af þér Já. Og þínu fólki. Lófist að bara virkilega gaman að fá að trufla þig hérna á Rástöðu á Sunnudagsmorgni, fyrst á fætur.
1: Já,
0: og hérna, og takk fyrir að svara hérna í Sveita Símanum, ég ætla nú ekki að trufla þig lengur. Og hérna, við fylgjumst bara áfram með þér og þínum ævintýrum áfram.
1: Já, takk fyrir og sömulegðist til þín. Já. Við bara sjáumst og heyrumst.
0: Við gerum
1: þetta.
0: Takk hérlega.
1: Bæ, heilsi bæ.

þetta er alltaf já, dásanlegt lag sem að heitir Önnur sjónamið og þetta heiður hún Backman sem að syngur þetta er já, einu mínum uppáðslögum bara eitt af mínum afsakið en ég heiti Kristján Freyr og sit hér í sæti Huldu Geirsdóttur sem að Já, tók sér aðeins frí frá og frá þessum þætti, fyrst á fætur og verður hér að vikuliðinni að sjálfsögðu á sínum stað. En við ætlum að hafa það huggulegt áfram til klukkan 10 og þá kemur Freyr Eyjálsson. Ekki það að hann sé líka huggulegur. En við ætlum að á eftir klukkan 9, eða þarf að segja á eftir 9 fréttir, þá ætlum við að taka móti honum Ásmundi Jónssyni sem að hefur haldið utanum já stýrið ef svo mætti segja hjá útgáfufélaginu Smekkleysu. Smekkleysa heldur upp á 40 ára afmæli sitt núna í ár. Og hann ætlar aðeins að bara svona hlaupa aðeins yfir söguna með okkur. Og það verður gaman að heyra frá Ásmundi. En við heyrðum áðan í Sveita Símonum í henni Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur Leiló og heyrðu svo í framhaldi auðvitað lag sem heitir Please Don't Hate Me og eins og hún sagði, þetta bara 20 ára gömul saga, Leiló kom með blötuna Please Don't Hate Me árið 2006 og fagna því 20 ára útgáfa ámæli á þessu ári og það verður gaman að fylgjast með henni og ótrúlega skemmtilegt að heyra af þessum verkefnum hennar listir og velferð og að fara af stað og eiga góð samtöl við gott fólk og búa kannski til úr því einhvers konar já, eitthvað skapandi tónlist eða annað slíkt þannig að við fylgjast með henni Lovísu algjörlega frábær í öllu sínu sem hún gerir við ætlum að hleypa fréttastofinu að klukkan 9 En fram að því þá ætla ég að spila hér lag sem að er með hljóstinni Jet og þetta heitir Look What You Done og ég ætla að spila þetta áðan og þá bara kom þögn, sjáum hvað gerist núna en hleypum svo fréttastofuna að og höldum áfram hér með fyrsta fætur eftir nýju fréttir.

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið í dag, gróðrastöðun Storð. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Meiri hluti kjósenda hafnar því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Talningu atkvæða lokið í öllum kjördæmum nema suðvestur kjördæmi. 52,5% haldra atkvæða voru greitt gegn því að hefja viðræður en 47,5% með. Stórkostlegar sviftingar þyrfti í lokatölum til að breyta úrslitunum. Suðvestur kjördæmi fjölmennasta kjördæmið, ástæða tafa þar svo að uppgjör talna í Kópavogi stemdi ekki og því þurfti að telja atkvæði aftur. Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir, formaður yfir kjörstjórnar, segir að gert sér á fyrir lokatölum kortir yfir níu. Af þeim atkvæðum sem þegar hafi verið talin í suðvestu kjördæmi sögðu 48,5% já og 51,5% nei. Til þess að já næði forskoti á landsvísu þyrfti það að bæta við sér næstum 10.000 atkvæðum umfram nei þegar síðustu atkvæðin eru talin. Í hinum fimm kjördæmunum talningu lokið, í landsbyggðarkjördæmunum þremur sagði meiri hluti nei með ríflega 60% atkvæða, í Reykjavíkur kjördæmunum tveimur sagði meiri hluti já, en hlutfallið var tæp 55% í Reykjavík suður og tæp 58% í Reykjavík norður. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 1 eftir hádegi. Þar ætla formenn stjórnarflokkana að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og svara spurningum fjölmiðla. Þá að öðru, að minnstakosti 750 hafa fundist látnir eftir hamfara flóðið á landamærum Nepal og Tíbets og yfir 3000 saknað. Björgunarfólki í Tíbet hefur gert hlé á björgunaraðgerðum vegna hættu á frekari flóðum.
2: 933 þeirra sem saknaði eru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar flóði fjall. Björgun og fólk reynir að bjarga 100 þeirra sem talið að séu fastir í göngum virkjunarinnar. Búið að gera gat á göngin til að loft komist inn í þau. Þá mikill fjöldi þeirra sem saknaði ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði fjall ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Búið að berga 8200 á hamfarasvæðanum en rigningaveður og hækkandi vassi yfir borð torveldar björgunarstarf. Skriðafjalli gærkvöld sem myndaði nýtt lón sem talið hætt á að bresti í Tíbet. Björgunarfólk í Gurong í Tíbet var að fara í örugt skjóla meðan hættu ástandi endurmetið á svæðinu vegna breyttra aðstæðina. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðunar, Alþjóðasamband Rauðakrossins og Rauða hálfmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
3: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
4: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
5: Jú, þetta allt rétt. Fyrst á fætur hljómar hér á Rás 2 milli 8 og 10 alla sunnudagsmótna og hér situr iðulega Hulda Geirsdóttir en ég heiti Kristján Freyr og ætla að leysa hana af hérna í dag og búin að gera frá klukkan 8. Nú eins og Ásta Hlín kom inn á í fréttatímanum þá koma hér nýja tölur frá kostningunni í gær þessari þjóðar atkvæðagreiðslu núna kortir yfir 9 og við kannski þyrftum að gera smá hlé á spjall okkar því að hann Ásmundur Jónsson hér að mæta til minn í stutt spjall eða þarf að segja við ætlum að fara aðeins yfir sögu útgáfufélagsins smekkleysu sem að mörg hver þekkjaðu við það útgáfa sem að hefur gefið út tónlist Bjarkar Guðmundsdóttur og Sigur Rósar og margar fleira við það og en við ætlum að byrja á því hér á tíunda tímanum að spila hér eitt lag sem að, já, er úr þessari sögu smekklæsum. Þetta er lag sem að heitir Við spilum endalaust og er með hljómsinni Sigurós.

0: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
1: Þeir að hlusta á fyrst á fætur, ég heiti Kristján Freyr, sit hér í sæti Huldu Geirsdóttur. Þennan sunnudaginn og ég kom með góðan gest til mín eins og ég kynnti hérna fyrir í þættinum. Ásmundur Jónsson, framkvæmdastjóri, útgáfustjóri, eins konar máttastólpi hjá tónlistarútgáfunni Smekklísum. En svo útgáfa fagnar 40 ára afmæli núna í ár og 40 ára útgáfusögu. Vertu vel

0: Laugatan, Ríkisútarbið í því, þeim húsum þar
1: Já.
0: þá voru það áfangar og, og þú og Guðni Rúnar
1: Rétt
0: Akkurat Algjörlega og ég held að kannski margir hafa kynst þessari sögu en ef ég fæ þið til þess að segja mér aðeins frá því sko, það eru flesti sem að tengja þið bara við já, í raun og veru tónlistar útgáfu og útgáfu sögu síðustu ára tíina og eins og ég sagði hér margir sem að tengja þið bara beint við smekklesu og smekklesa verður svona til einhvern veginn já, í þessum hópi sem að þið kölluðu til þarna í áföngum, svona, það margir sem að tengja þá sög einhvern veginn sem að verði svo spretti svo úr smekklesu klíkan.
1: Já, einmitt það var náttúrulega, voru margir af þeim listamönnum sem komu þarna saman í þessum síðasta áfangaþætti og sem undir nafninu Kukl sem hafðu verið að gefa út eða í samstarfi og við gram útgáfuna þarna frá 1981 til 83
0: mm-hmm.
1: en Kukli starfaði síðan til 86 og í framhaldi af því verða til Sigumálarnir hérna um mitt ár 86 og smekklesi stofnuð 7. júni 1986 fyrir sem sagt 40 árum síðan en þau gefa síðan út sína fyrstu plötu sem var 7 tóman ammæli köttur og það stendur einmitt til að endurútgefa 7 tómuna á útgáfudegi á 40 ára ammæli
0: þeirra
1: útgáfur þannig að núna í nóvember
0: Já, var það ekki bara ammælistegi Bjarkar Guðmundsdóttur sem að plata kom út á sínu tíma?
1: Á sínu tíma, jú
0: Já. Og þú hefur kannski verið já, allt líkjandi í kringum þessu útgáfu frá fyrsta degi eða hvað?
1: Kannski ekki alveg frá fyrsta degi en svona frá af því að á þessum tíma var ég í gramminu líka en hérna svona frá með 1988 og hérna já það hefur vissulega verið bara forréttindi og skemmtilegt að geta starfa með þessum hópi fólks í allan þennan tíma auðvitað hafa hlutirnir svona verið mismunandi í gegnum tíðina fólk hefur verið mikið erlendis og en það hefur samt sem áður alltaf verið mjög skemmtilegt og náið samband á milli fólks í hópnum og það eins og þá að fólk hafi ekki heist í einhver tíma þá þetta eins og engin tími hafi liðið á milli, það svona mínu upplifun.
0: Já, Ási kannski rétt á henni heyri meira um smekklesu þetta auðvitað þessi tímamót og gaman að svona rifja þessi upp söguna hvað með þig sjálfan hvar hafið þú alveg manninn og ertu hér á borginni eða?
1: Já, ég hef alla tíð verið í Reykjavík átt heima hér og fyrir rautan það búa kannski í eitt ári Keflavík þá var það eina frávikið
0: Já.
1: Hvað það varðar
0: Heimitt
1: Þannig að já, maður kemur úr bústaðakverfinu reyndar fættur á tískötunni hérna í miðborginni
0: Já.
1: En hef ekki farið sem sagt handan 11 ár á minni ævi þar að segja Nei. Búið það svona mest hérna í Vesturbæ og miðborginni sem að ég hef alið manninn í gegnum tíðina
0: Og hvernig var það svona í æsku, við láið alltaf fyrir að þú værir að fara í já, menninguna tónlistina og slíkt eða var eitthvað annað sem að var að taka einum hjá þér?
1: Það var náttúrulega skólin sko, það var hugmyndin var að fara í upphaflega í starffræðinám en hérna svona tónlistin eða áhugin á henni tók svolítið yfir og þá kannski svona byrjaði þetta með því að vinna þarna, eða gera þætti fyrir Ríkisútvarpið og skrifa um svona þar líðandi stund tónlistarmenningu samtímans á hverjum tíma í svona áratögnum þarna 75 til eða svona 73 til 80 þá í Morgunblaðið

0: Vaff og svo framvegis en síðan bara þróaðist þetta með þeim hætti að ég fór að vinna í hljómplötuverslunum og síðan svona að sjáum ákveðin fyrirtæki svona eins og BMG fyrir Japis og vinna sem sagt fyrir þessa dreifingu og markasetningu og svölu á tónlist en hérna svona útgáfumálin svona ég kynntist þeim fyrst í Fagó þá var það Fagó ákvað á einu allt ég enn að gefa út hljómsveitina Brimkló sem að varð reyndar einu útgáfa sem Fagó gerði og þannig að maður sá það svona í nálægt eða uppkynntist svona útgáfu svolítið í nálægt þar þó að ég væri kannski ekki að sjá um þá ákveðnu hljómsveit á sínu tíma heldur og svo fór ég aftur inn í Fálkan þar sem að voru áhugaverðir hlutur að gera Björn Valdimarsson, kunningi minn var útgáfustjóri þar og á þeim tíma var Fálkin að gefa út eins og Þursaflokkin og ýmislegt sem að var áhugaverð mannakvortn og svo framvegis en það var síðan með því með viðkynningu við félag minn Einar Örn sem að það var ákveðið að fara út í eigin útgáfu og þar að segja að þá var gramm útgáfan stofnuð með Einari og Bitni og Dóru.
1: Og þið Einar Örn sem er svo aftur síðar Börgupilnik og Sigumóli og hvernig verður það til að þið kynnist?
0: Það var bara niður í búð sko, Einar kom þarna og var það var skemmtilegt að spjalla við hann og við kynntumst vel og þegar það kom upp að hann var búin að stofna hljónsveit að þá fannst okkur eðlilegra að hoppa á útgáfavagnin og gera það með þeim hætti að það væri óháð öðrum og þetta væri svona meira sjálfsbrottið og gert út frá þeim forsendum og þannig varð í rauninni gramm útgáfan til.
1: Já.
0: Hún var stofnuð til að gefa út Börgupilnik í upphafi en þróaðist síðan í að gera ýmislegt annað.
1: Og margar útgáfur sem að koma frá gramminu?
0: Það allir það hafi ekki verið svona hátt í 40 eða eitthvað, 40 útgáfur. Mm-hmm. Ég man það nú ekki alveg.
1: Nei, það er ekki fara að byrja að telja það allt upp. En það, já, ás í gramminu, það er eins og ég nefndi hérna áðan, það er margir sem að muna eftir þeirri verslun og þessari útgáfu og hún var hérna við í bakhúsum eða ekki við Laugavegin.
0: Hún var... upphaflega á Vestugötunni Vestugötu 53 síðan fórum við á Hverfisgötu í kjallaran hjá Báru og svo í framhald að því og þarna upp á Laugaveg 17 held ég að hafi verið í bakhúsi
1: já, beint svona gengt mál og menningu sem að margir þekkja við Laugavegin
0: Laugaveg 18 þetta er í rauninni sama staðsetning og eða nánast sama staðsetning og smekklisu verslunin er í dag.
1: Í dag, nákvæmlega hjartatorkið og þar sem að fólk þekki til þarna.
0: Já.
1: Dásanlegt. Þetta er áhauver saga auðvitað, og ef við snúum okkur aftur að þessu, þetta er náttúrulega mjög skemmtileg og fróðið að heyra eins og með Fagó og Fálkan og það allt saman hann að þetta er löng og skemmtileg útgáfusaga og plötubúðundar auðvitað fjölmargar en það margt breyst í gegnum tíðina en smekklesa í gegnum þessi 40 ár eins og þú komst inn á þetta er 40 ára saga orðin og þið ætlið að fagna því það hefur ýmislegt gengið á til dæmis bara það hvernig tónlistin er orðin já, öll komin á internetið og slíkt. Hvernig, hefur það ekki verið svolítið svona brekka eða tónlistin finnir alltaf sinn árfarveg?
0: Vissulega finnir hún sinn farveg alltaf en auðvitað hafa þessar breytingar verið á þessum 40 árum alltaf margar sko það að segja. Jú, vissulega þá hafa hlutirnir breyst á margvíslegan hátt í gegnum þessi 40 ár og við erum að horfa á að vínillinn fer yfir í geisladiskin og við erum að keyra tugum þúsunda platna á haugana þegar nýtt format kemur og hérna já, það hefur alltaf verið ákveðin áskorun þegar tónlistin finnur sig nýjan farveg í sambandi við dreifingu og miðlun og þessi stafræna bylting hefur vissulega verið mikil áskorun og ég tala nú ekki um þegar við erum að horfa á tónlist sem að
1: ég hef kannski aldrei verið innsælli heimitt heldur en akkurat núna
0: já, í rauninni sko en svo bara ef við tökum íslenska markaðina þá er veltan á íslenska markaðinum hún er meiri og þá er ég að tala í krónum og örum en hún hefur nokkuð tíma verið áður sem að er áhugavert
1: Ef maður velti fyrir sér líka bara varandi útgáfuna, auðvitað hefur tónlistar sko, hvernig tónlistar fólk ber sig að, hefur náttúrulega auðvitað breyst, það kannski mörg hver sem að fara kannski ekkit endilega í stór hljóðver til að taka upp og stundum þetta bara einhver búnaður inn í herbyggi, þá velti maður fyrir sér líka bara með hlutverku útgáfunar. Er þetta millistig svolítið
0: dætt út? Ég meina hlutverkið er alltaf fyrir hendi hver sem sinnir því hvort það ert þú sjálfur eða hvort að það sé eitthvað fyrirtæki. Ég hef alltaf haft trú á því að það sé sterkar að vinna í hópi heldur en einn út í hotnis og ég held að hlutverk tónlistar útgáfunar sé alveg jafn mikilvægt eins og það hefur verið nokkuð tíman áður sko. Þannig að ég sé það líka fyrir mér að á meðan þessar breytingar hafa verið eiga sér stað sem að náttúrulega eru búin að vera í gangi í hátt í 2 áratugi má segja við erum að svona renna inn í þessa, kynnast þessum nýju tímum smá saman og vinna úr því og til dæmis í tilfelli smekklis og að þá erum að gefa út tölverð mikið af plötum á þessu ári auðvitað hafa alltaf tímamót svona sína töfra eða oft og það hefur verið þannig í gegnum tíðina hjá okkur að við höfum oft gert einhverja nýja hluti einhverjar safnplötur það er ekki margar safnplötur sem eru í katalógi smekklis en þær hafa alltaf haft einhvern tilgang sko eins og til dæmis fyrsta World Domination or Death
1: Jú.
0: Heims yfir á eða dauði síðan er það smekklisa í 50 ár sem er gerð á lýðveldis hátíðar afmælinu 1994 í ár erum við í samstarfi við hóp af fólki sem að er nýbúið að stofna nýtt plötu fyrirtæki sem heitir Plata og það kom út safnplata í samstarfi smekklis og plötu núna nýverið þetta fólk er til dæmis vill ekki miðrað sinni tónlist á Spotify svo dæmi sé tekin um aðrar leiðir sem fólk er að fara í sambandi við dreifingu á sinni tónlist.
1: Ási, ég er að hugsa að hvort við brjótum að þessu upp hérna okkar góða spjall hérna og spilum hérna eitt lag að þessari plötu sem við tölum hérna í upphafi. Plötunni sem að þeirra að fara endurútgefa í tilhættin þessa tímamóta. Það er Sigumóla platan sem kom út fyrst. Einn mól og mann heitir hún og eins og sagir, hún er að koma aftur út af þæki sem...
0: Jú, það er verið að vinna því.
1: Já, og það er við þekkjum þetta ammæli kannski allt flest sem að þekkjum Sigumóluna, en það er hitlagið hinum megin.
0: Já, þú vilt heyra það.
1: Já, ég heldur að spila það.
0: Ok.
1: Og það heitir...
0: Köttur.

0: Þarna heyrðum við lag sem heitir Köttur, þetta eru sykumólarnir af já, fyrstu plötu þeirra tíu tóminni einn móli á mann
1: sjö tóminni,
0: afsakið
1: sjö tóminni, einn móli á mann
0: já,
1: þetta var SM3
0: SM3
1: já.
0: Var þetta þriðja útgáfa
1: smekklis? Þriðja útgáfa smekklis
0: já, já, já.
1: Það var bók og svo póstkortið
0: Já, það talið í útgáfinu auðvitað.
1: Já.
0: Póstkortið sem prýðir mynd af Reagan og Gorbachev.
1: Já, það var SM1.
0: Það var SM1. og það var til, gert til fjárhjálpunar fyrir, fyrir útgáfuna.
1: Já.
0: Æmitt. Þetta, þetta hefði maður heyrt og þetta hverfist í kringum hennar leiðtófund sem var á þessu ári, 1986. Og það eru önnur tímamót sem við ætlum ekki að ræða kannski endilega frekar hér.
1: Ekki núna, nei.
0: Við ætlum að taka smá pásu á spjall okkar Ása því að það að koma nýja fregnir af þjóðaratkvæðagreiðslunni síðustu tölur voru held ég að koma í hús. Við ætlum að heyra hérna eitt lag til að brjóta dagins upp og eigum von á heimsótt frá fréttastofu hérna innan skams. Þetta Macy Gray og lagið I Try.

0: Þetta er Macy Gray sem að syngur hér I Try. Nú hún Ásta Hlín Magnúsdóttir er komin hingað til minni í hljóðver og það voru að berast lokatölur úr suðvestur kjördæmi, eða ekki?
1: Jú, það eru komnar lokatölur, niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar er nei. Íslenskir kjósendur hafnaði að taka upp viðræður við Evrópusambandið að nýju. Lokatölur úr suðvestur kjördæmi voru sem sagt að berast. Lokatölur þar eru sem sagt já, sögðu 47% og nei, sögðu 53%. Og þetta þýðir að á landsvísu er niðurstaðan 52,8% nei og 47,2% já.
0: Nýmitt.
1: Þetta eru
0: roka,
1: já, þetta eru litlar breytingar svona síðan við erum búin að vera að bíða eftir lokatölum úr suðvesturkjördæmi. Litlar breytingar með þessum lokatölum á landsvísu. En það er allavega orðið ljóst að þessum því að taka upp aldaverðunar að nýju því er hafnað í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu mjótt á munum við höldum náttúrulega áfram á fréttstofunni að fjalla þetta á öllum miðlum í dag það aukafréttatími í sjónvarpinu klukkan 12 útvarpsfréttir á sínum stöðum bæði núna klukkan 10 og hádegisfrétti 12.20 og svo hefur ríkisstjórnin boðað til blaðamannafundar klukkan 1 sem verður líka í beinni á okkar miðlum
0: Einmitt. Var vita hvað sem þess að tafir urðu?
1: Já, það var sem sagt í suðvestu kjördæmi þá lenti einhverjum smá vandræðum með að stemma af sem sagt uppgjör í Kópavogi þurfti að telja aftur og það var ástæða tafana.
0: Akkurat. En þetta orðið ljóst
1: þetta
0: og þetta verður lokatölur og þjóðin hafnar aðildarviðræðum við ESB.
1: Já.
0: Og eins og þú sagðir, Ásta Hlín, þá fréttatími í sjóvarpi núna klukkan 12
1: Já.
0: Og svo áfram fundur ríkisstjórnar klukkan 13.00.
1: Já.
0: Akkurat. Kæra þakki fyrir komuna, Ásta.
1: Takk.
0: Jú, þá þetta orðið ljóst og fengum hérna smá innkomi frá fréttastofunni nýjustu fregnir eins og hún Ásta Hlín fór hérna yfir. Við ætlum að halda áfram að spjalla við hann Ásmund Jónsson hjá Smekklaus. En hjá mér situr Ásmundur Jónsson, hvernig titla maður þig, framkvæmdastjóra Smekklaus? Útgáfunar?
2: Það hefur verið stundum sagt.
0: Já, útgáfustjóri eða...
2: Það er engin útgáfustjóri í Smekklaus og þetta er hópur fólk sem að eða Sigurmólarnir stofnuðu fyrirtæki upphaflega til að gefa út sín sköpunarverk sem einstaklinga og sem Sigurmólun.
0: Og þetta hefur aldeilis þróast í margar áttir og útgáfan auðvitað mjög fjölbreytt í gegnum þessi 40 ár. Það var mikið af, hvað segir maður, grasrót í hinu ýmsu, til dæmis bara rocktónlist og öðru slíku og þú nefndir hérna að safnplötuna áðan í samstarfi plötu, þar raftónlistin þannig að þetta mjög víttæk útgáfa hvernig hefur henni verið háttað svona upp á síðkasti, þetta hefur verið svona kannski bara verið að fara inn í söguna, raftónlistar og alls konar
2: Já, við endurútgáfum elektróniska stúdíó sem að er plata sem við gáum út á CD-disk að ég held árið 2000 og inni heldur sem sagt tónlist eftir Magnús Blöndal sem að hann gerði á árun 1960 til 1964 þetta kom út á tvöföldum vínil núna í kringum Hátíð Bjarkar Ekko Lalía sem er sýning í listasafni Reykjavíkur og varð síðan viðburður á Víðstaðatúninu í Hafnarfirði og þar fagnaði hún 40 ára afmæli Smekklausu í leiðinni sem var mjög, mjög skemmtilegur dagur sólmyrkva dagurinn 8 tímar af tónlistar flutningi, þarna á Víðstaðatúninu og þar vorum við annars eins og Ronja og Side Project og Gummi sem eru hluti af þessum plötu hópi.
0: Já.
2: Einnig hafa komið út nýlega svona í samtíma tónlistinni útgáfa með Báru Gísladóttur og Björg og henni Björgu flautuleikara, Björgu Brámsdóttur og síðan Bergrún Snæbjörnsdóttir en hún var líka með viðburð niður í Smekklesu í kringum sólmyrka hátíðina og við vorum reynda líka með Bjarka hérna með fyrirlestur Magnús Blöndal og síndum þarna heimildamynd Magnús sem Ari Alexander hafði gert. Við erum að horfa á síðan samstarf við þegar það hefur allt gjaldna margir af þessum artistum eins og Sigumólarnir og Björk og hafa gefið út í gegnum One Little Independent í Bretlandi en þar Kaktus að koma með nýja blötu núna í haust. Já, síðan eru útgáfutónleikar Mikael Mána og Hafsson á djassátið í kvöld.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það svona ýmislegt. Við höfum verið að vinna með Virgin Orchestra og já, svo er hljómsveitin Gróa að fara í stúdíó í desember. En það er sem sagt en þær eru að vinna með vonlislega independent en munu vera fara í gegnum okkur hérna heima.
0: Þannig að þetta sko rétt eins og ég nefndi hérna bara þessi grásóti í pop og rock tónlist en einnig sígild og samtíma tónlist bara mjög áberandi í ykkar útgáfu og fara í gegnum söguna þarna, eins og með frumkvöðulinn Magnús Blöndal í ráttónlistinni og
2: já, já, það er margt í katalógunum sem má heimsækja aftur.
0: Já.
2: Viðst mér, sko.
0: Og svo eru bækur líka, einhverju leiti. Svo sem ekki í fórgrunni, en ég hef verið að gefa út Braga Ólafsson og...
2: Og svo kom þarna listaverkabók Kans Einars Arnar í fyrra.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það er...
0: Þetta er sannlega blómlegt og gott og gott að útgáfa að þessi stærra gráðu smekkleysa sé við líði. Þó við höfum verið að tala þetta breytt landslag, bæði tónlistafólks og útgáfi. En hvernig með, svo ég fáið að spurja svona rétt í lokin á sig, með þessi tímamót, þetta 40 ára afmæli, stendum mikið til hjá okkur í viðbót sem að eftirlifa ás?
2: Já, það verður ýmislegt í gangi á þessu ári og það er svona verið, veit ég, að setja saman einhverja hátíð í kringum í lok nóvember það stendur til að nýja LP-plata með Börki Pilnik muni koma út þarna á þeim tíma en þeir voru gátt nýtt lag núna í sumar sem að hefur nú hljómað tölvert eins og ég nefndi áður að þá svona hafa oft gerst hlutir í kringum tímamót í smekklesu.
0: Já.
2: Og mér langar kannski að nefna í því samingi útgáfuna smekklesa í hálfa öld sem að hérna Þór Eldon tók saman á sínum tíma árið 1994 að þá komið til hans þarna drengir sem að kölluði sig Victory Rose og þar var eitt lag með Victory Rose á þessari ákvæmnu plötu en þetta átti eftir að leiða til samstarfs við hljómsveitina Sigur Rós sem að hétu uppaflega Victory Rose en það tók oft nokkuð tíma að klára plötur því að Sigur Rós tóku sér góðan tíma í að klára yfir litt sín verk og það hefur verið alla tíð þannig. One kom út árið 1990, One kom út árið 1997 en sem að leiddi síðan til þess að við unnum með þeim plötuna ágætis byrjun sem að kom út árið 1999. Það upptökuferli var einkar eftirminnilegt og hérna plata sem átti að koma út 98 henni var frestað í ár sem var út af ýmsum ástæðum en þetta átti vissulega eftir að skila sér í frábæru verki.
0: Já, og sannlega þessi virði að láta bíða eftir sér hérna.
2: Já, það var mjög ánægjulegt.
0: Þannig að þetta var upphafið að þessu blómlega samstarfi, smekklísu og sigurósar.
2: Já, í rauninni var það 94, já, 7-8 árum síðar, þá urðu þeir þetta alþjóðlega afl í íslenskri menningu, ef maður getur orðað að þannig.
0: Ásmundur Jónsson, það er búið að vera virkilega gaman að spjalla við þig útgáfuna Smekkleysu sem að fagnar 40 ára afmæli sínu núna í ár og er eitthvað frekar í útgáfu eitthvað slíkt sem að verður að nefna svona fyrir jól?
2: Það er náttúrulega þessi endurútgáfa á einn mól á mann og svo náttúrulega verður spennandi að fá nýja purksplötu.
0: Já, akkurat. Þeir eru ekki búið til tónlist, nýja tónlist lengi og við heyrðum að það lag sem að koma út núna bara í núna þeir í sumar. Einmitt.
2: Já.
0: Akkurat. Þegar við heldum bara áfram að fylgjast með Smekkleysu og þessari já, grósku miklu útgáfu sem að það er. Og þakkaði bara kærlega fyrir að koma og segja ykkur frá þessu öllu saman. Ásmundur Jónsson.
2: Takk sömuleiðis.
0: Gangi ykkur alltaf sólu.
2: Takk.

0: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.
1: Rás 2
2: Við erum Rás 2 Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
3: Jú, þarna heyrðu við Lækni og Svín, þetta nýtt lag frá Purki Pilnik. Og við þökkum hann Ásmundi fyrir komuna. Hingaði hljóðver, Ásmundi Jónsson sagði okkur svona, já, þessa sögu smekklissu og við bara óskum þeim til hamingju með 40 árin. Og... fylgist með þessum fagnaðar já, hátíða höldum þeirra sem verður núna setna á árinu til dæmis þessi útgáfa af sjötóminni, móli á mann eitt móli á mann en hér undir hljómar hljómsveitin Blur og svona rétt núna í lokin ætlum við aðeins að tæpa á þeirri hljómsveit því að það eru 35 ár frá þeirri plötu sem þið gáðu út fyrst þar að segja, fyrstu plötu þeirra sem að heitir Leisure en þessi hljómsveit er skipið þeim Damon Albarn hinnum hálf íslenska Graham Coxon, gítarleikara Alice James, bassarleikara og trommarinn Dave Rountree þeir eru æsku vinir Damon og Graham og höfðu kynst sem ungi drengir í Colchester Essex í suðaustur Englandi og þegar þeir sóttu framhaldsnám í Lundunum þá svona við tvítugt þá kynntust þeir bassarleikaranum Alex James Nú Albarn var þegar í hljómsveit sem að kallaðist Circus og í þeirri hljómsveit var trommarinn Rountree og þegar meðlimir Circus heldust úr lestinni þá fekk Damon þá Coxon og bassarleikaran James til liðs við sveitina og þá urðu þeir ekki Blur strax heldur Seymour hét hljómsveitin og það nafn var fengið úr já, bók J.D. Salinger, bjargvætturinn í grasinu. Nú, svo kemur að því að útgefendur sáu þessa hljómsveit Seymour og urðu hrifnir meðal annars Andy Ross sem útgáfstjóri Food Records útgáfunar og fengu þá til þessa skrifundi samning við útgáfuna og Blur varð svo úr af því að þeir voru ekki hrifnir hjá fút að þessu nafni Seymour og fengu þá til að breyta Nú þeir gáfu út með upptökustjórunum Stephen Street sem að hafði nú verið að vinna með til dæmis Morrissey og fleirum og hann var hrifin þegar að heyrði þetta lag sem að við heyrum hér undir She's So High, þetta fyrsta lagið af plötunni Leisure og þessi útgáfstjóri Stephen Street sem var bara mjög mjög vinsæll og margir sem að vildu vinna með honum en hann hafði unni með bæði Smiths og Morrissey og það var úr að þeir gerðu eitthvað saman og meir annars eitthvað af þessari plötu Leisure Nú, við ætlum að hlusta aðeins á smá af þessari plötu áður en að þessum þætti líkur og Freyvangu tekur við eftir 10 fréttir There's No Other Way heitir lagi sem að Stephen Street gerði með þeim og á þessari plötu við ætlum ekki að hlusta á það en það var svona það vinsalasta af þessari plötu en hún kom út í ágúst 1991 hún var 35 ára bara núna á dögunum núna í þessari viku vikunni sem leið ef þetta fyrsti dagur næstu viku sunnudagurinn og hún fór hæst í 7. sæti breska listan svo fekk mjög misjafna dóma þá maður spila hérna lag sem að heitir Bad Day og það hefur ekkert með tíðindi dagsins en eitt líkt Bad Day, þetta hljómsveitin Blur af plötinni Leisure

0: Þetta er hljómsveitin Blur af fyrstu plötunni sem að kom út fyrir 35 árum síðan og það var afmæli þessari viku eða þar að segja þessi tímamót. En það hittir undir lok þáttarins fyrsta fætur þennan sundarsmorguninn og ég heiti Kristján Freyr og fekk að leysa hana huldu okkar af sem að verður hérna á viku liðinni en tíminn kominn hann Freyr Eyjólfsson, sæll og blessaði Freyr.
1: Já, sæll Kristján Freyr.
0: Og þú tekur við á okkur hérna, tekur við keflinu með Freyvang.
1: Já, við skellum okkur í Freyvang.
0: Já, og það ekki.
1: Jú.
0: Og það ekki bara svona skjól fyrir þau okkar sem eru komið með nóg af umræðinu um aðaldirviðraður?
1: Nei. Jú, þetta ég legg upp með þetta sem slakasti þátturinn á rástu.
0: Slakasti?
1: Já, það ekkert verið að þrasa neitt, bara Nei. Slaka á og það komið kvíldadagur og
0: Einmitt.
1: Það komið niðursta í þetta mál Já. Og ég legg til bara að öll dýrin í skóginu verði vini núna.
0: Það hárrétt,
1: þetta og svo heldur við bara áfram en ég ætla nú bara að leika alls konar lög og Já. Svo náttúrulega fjalla ég alltaf eitthvað
0: eða ekki?
1: Nú ætla ég að fjalla hákarla
0: Hákarla?
1: Já.
0: Já Við Íslandsstrendur eða bara almennt
1: Já, meðal annað sko Já. Alls konar í víðu samhengi Nei, ég búin að vera að fjalla svona hitt og þetta mat og en núna ég dálítið í sjónvarpinu ég ætla að fjalla sjónvarpsþáttinn Sjarkvík
0: Nú, já, já
1: Þetta langlífasti þáttur sjónvarpsþáttir sögunar
0: Já, hérna, vitum við, ég fekk ekki neitt hva?
1: Sjarkvík, hefur aldrei hort á Sjarkvík á Discovery?
0: Nei, ég gleymi því
1: Þetta er alveg, þetta eitt vinsalasti og langlífasti sjónvarpsþáttur í heimi
0: Það svolítið
1: En, veist, ég ætla að tala hákalla í leiðinni
0: Það
1: bara, það allir sjúkir í hákalla
0: Já, já, akkurat og fer að koma að þorrunum bráðum
1: já, nei, já,
0: segir
1: já.
0: Svona Herra, við ætlum ekki að missa þessu Freyvangur hér eftir tíu fréttir og Freyr Eyjólfsson, takk fyrir að koma að inn við ætlum að hlusta saman á hérna, eitt lagi viðbót af þessari plötu Leysur Ertu aðdáandi?
1: Ég elska þessa plötu sko ég held að sé ekki rétt hjá það ekki 35 ár síðan að koma út
0: Því miður Akkurat, þetta fyrsti geisladiskur sem ég eignaðist, það var þessi plata.
1: Já.
0: Herðu mig, ég þakka fyrir mig, þakka samfylgdina í dag hér á Fyrst og Fætur og óskveik góðs kvíldadags. Hérna lag sem heitir Repetition og þetta eins og við heyrum hérna undir, Freyr, þetta einhvers konar íbó heitir þetta.
1: Já.
0: Þetta hljóð. Og hvað þetta? Þetta einhver hólkur?
1: Þetta svona græja sem gítarleikarar nota. Þetta segultækni, ég segi segulhólkur.
0: Segulhólkur, eða rafbogi.
1: Já.
0: Takk fyrir og ekki missa Freyvang.

0: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í boði Klaka. Senalæf.
1: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst. Krónan.
7: Þú ert á tíundu holu og innbeitingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Kíktu á heilsudag í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
10: Vissir þú að við aðstoðum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
11: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða sók. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafells sók. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, Garðheimars. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar hafa hafnað því þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Lokatölur bárust nú á tíunda tímanum. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, hefur verið á vaktin í alla nótt og lokatölurnar nýkomnar.
14: Já, lokatölurnar eru þær að nei sögðu 52,8% en já sögðu 47,2% þannig að þannig munar rúmum 5% stigum eða 13.000 atkvæðum.
13: En tölurnar letu nú aðeins bíða eftir sér í morgun?
14: Jú, það var í raun bara suðvesturkjördæmið sem þá sveitafélögin sem sagt hér á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur. Það var suðvesturkjördæmið sem lét bíða eftir sér svona. Tölurnar voru frekar fljótar í Reykjavík, þar lá allt saman fyrir klukkan 3 og síðan bárust tölur annars staðar frá svona klukkutíma síðar. En það hefur verið þessi langa bíð eftir suðvesturkjördæmi og við fengum skýringar á því núna í morgun, það þurfti sem sagt að telja aftur vegna þess að tölurnar stemdi ekki og tölurnar lágu ekki fyrir núna á tíunda tímanum. En þrátt fyrir þessa bið þá var niðurstaðan í raun alveg ráðin og þetta var ljóst svona já, á fjórða tímanum í nótt. Það var þá sem að lá fyrir að neyð myndi að öllum líkindum hafa betur nema þá eitthvað stórvægilegt myndi breytast þarna í þessum lokatölum í suðvestur sem að gerist ekki.
13: En framan að kvöldi, já, virtist já hafa yfirhöndina
14: Já, sko staða jásins var betri í fyrstu tölum þar að segja jáið misti svona hægt og rólega dampin á milli talna. Hins vegar eiginlega ekki að segja að jáið hafi nokkuð tíman verið með raunverulega fórustu. Í rauninni snerist þetta bara að það var talið hraðar í Reykjavík heldur en annars staðar. Og svo við vitum þá og vissum fyrir, þá Reykjavík klintari jái heldur en öll önnur kjördæmi, en það var merkilegt að fylgjast með umræðinni bæði á sko, samfélagsmiðlum og svo sem í öðrum fjölmiðlum og á fögnuðunum á vöku jáhreyfingarna snemma nætur þegar að sem sagt, fleiri já-atkvæði höfðu verið talin á landsvísu og það var svona látið eins og jáið væri þó í einhverju raunverulegri forystu. Hafsteinn Einarsson, dóttur í stjórnmálafræði, benti nú á það í kosningavökun okkar að hreyfingin væri ekki í raun með forskot þrátt fyrir þessi fleiri jáatkvæði. Og við skulum heyra samtal hans og heiða Sarnar Sigurfinnssonar í kosningavökunni í nótt og þetta var skömmu fyrir klokkan tvö.
13: Já, okkur virðist vanta þessa klippu.
14: Já, og hér ætluðu við reyndar að spila klippu úr kosningavökunni í nótt en það hefur eitthvað klikkað, við eigum það inni. En kjörsóknin, kannski, ef við tölum nú bara aðeins um kjörsóknina.
13: Já, það var framan af í gær að tala að stendi með kjörsókn. Hvernig endaði kjörsóknin?
14: Kjörsóknin endaði í 85% cirka bát. Og það sem er merkilegt við þetta er að þetta er mesta kjörsókn sem hefur verið í, 82,5% var það víst. Það sem merkilegt við þetta að þetta mesta kjörsókn í kosningum á Íslandi frá 2009, þannig að kjörsóknin var mjög góð.
13: Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan eitt eftir hádegi, hann verður í beinni á okkar miðlum. Það er ætla formenn stjórnarflokkana að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og svara spurningum fjölmiðla. En við rætum við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann miðflokksins, skömmu fyrir fréttir.
15: Það fór eins og ég trúði og vonaði að Íslendingar vilja ráða sínum málum sjálfur. Ég var ríkisstjórnin ætlar að
13: Sigmundur segir að sér þætti eðlilegt ef utanríkisráðherra og forsætisráðherra segðu af sér í ljósi niðurstöðunar en segist þó ekki eiga von á því.
15: Ef að ríkisstjórnin ætlar að halda áfram, þá verða hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðar var til hjá þeim sem að hversu já, það að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
13: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þá að öðru 22 ára gömul kona var myrt og fimm eru særðir sem er alvarlega í skotárás á reif tónlistarhátíð Norður Sviss í nótt. Lögregla beður almenningum að halda sig fjarri árásastanum og veita allar upplýsingar sem mögulegt sé. Leit stendur enn að árásarmanni eða mönnum. Lögreglu hefur veldi að rágreindu frá umfangsmiklum aðgerðum og óskuðu eftir ábendingum frá vitnum. 3500 gestir voru á tónlistarhátíðinni. Fréttalestri er lokið.
16: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
17: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.
18: Ég hef sært, ég hef

Þetta er Bríett og KK Gleymir ein. Komið þið sæla blessuð og góðan daginn. Þetta er þátturinn Freyvangur. Og ég heiti Freyr Eyjólfsson. Ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Það sunnudagur í dag og það 30. ágúst. Það svona sumarlok. Alla var samkvæmt dagatalinu. En svona undanfærin ár þá hefur nú september mánuður verið bara hlýr og góður og skulum ekkert vera kveðja sumarið allt og snemma en haustið að koma og haustið náttúrulega alveg stórkostlegur tími, það tími uppskerunar og skólarnir komnir aftur í gang, það mikil orka í haustunum og þessar blessuðu, já þessi blessaða atkvæðagreiðsla yfir staðinn þjóðar atkvæðagreiðsla viðræður við ESB, það bara komið niðurstaði þetta mál og 52,8% sögðu nei við að hefja á ný aðelda viðræði við ESB jáið 47,2 og neið 52,8 þannig að við þurfum ekkert að þrasa lengur þetta meirileiti ræður, við búum í lýræðis þjóðfélagi og ég legg til bara að við höldum áfram og skulum ekki vera íðilegja fermingaveislur og partí og matabóð með þrasum þetta mál, það bara búið að útkljá þetta mál og ég ætla ekki að tala þetta ég ætla að tala allt annað en ESB í Freyvang í dag ég ætla að tala hákalla og það bara klassíst umræðuefni og alltaf skemmtilegt einhvers allra vinsalasta bara svona sjónvarsefni, fræðsluefni sem gefið út það hákallar en hér mikill meistari, Steindór Andersson hann nú því miður látin en einhver allra besti rímnasöngari og kvæðasöngari sem viðum átt frábarsöngari, það vandi syngur hann

Kadra Manu Chá og Mary Blues. Já, ég lofaði því að vera ekkert að fjallum ESB eða einhverja atkvæða greiðslu í freyjumangi dag og ég ætla algjörlega að standa við það. En ég ætla hins vegar að fjalla hákalla. Ég var að fjalla hérna sjónvarpsþáttinn Game of Thrones í síðustu viku og maður aðeins farin að glápa aftur á sjónvarpið. Ég reyna að hafa það fyrir reglu að glápa ekki á sjónvarp á sumrin. Þá má maður bara úti að leika sér og hlusta útvarpið. En svona þegar sumir fer að halla, þá fer maður aðeins að glápa sjónvarpið aftur og ég kveikti á sjónvarpinu daginn og horfði á gamla þátt sem að ég held mikið upp á og hann ennþá, jafn, skemmtilegur og hann var. Þetta sjónvarpsþátturinn Shark Week sem að búin að vera á Discovery Channel sjónvarpsstöðinni í heil 38 ár sem gerir þetta að einu bara elsta sjónvarpsþætti sögunar eða þætti sem búin að vera samfellt á dagskrá og fyrsti þátturinn hann var sýndu 17. júli 1988 og það ekki margir sjónvarpsþættir sem hafa lifað svona lengi, það kannski Meet the Press í Bandaríkjunum og Doctor Who og svona þættir sem hafa verið sýndir mjög mjög lengi en Shark Week heldur alltaf velli og þetta alveg frábær þáttur maður horfði á þetta þegar fyrst var hægt að horfa á Discovery Channel sjónvarpsstöðinni hérna á Íslandi og Shark Week náttúrulega fjallar eingöngu hákarla sem er daldið merkilegt að þetta skuli hafa haldið lífi í 38 ár sjónvarpsþáttur sem fjallar bara eina dýrategund hann átti nú svona upphaflega að innblýna á vendun hákarla og leiðir þetta ránghugmyndir fólks þessi rándýr hafsins en svo hefur nú ýmislegt gert sko. Og eins og ég segi, þetta 38 ára gamall sjónvarpsþáttur Shark Week sem gerir þetta einum elsta og þraut segjasta þætti sögunar og það ekki að segja annað en að Shark Week hafi aukið áhuga þekkingu almennings á þessu vinsalasta og frægasta rándýri hafsins. Ég ætla hann að segja fyrir mitt liti, ég get endalaust hort á þætti og lesið eitthvað hákarla. Þetta mjög heillandi dýr en þessi þáttur engu að síður umdeildur og bara sitt sýnist hverjum ágæti hans. Það þess að fjallum þetta. En heyrum fyrst í Jolly og Kóla, Bíldudals grænar bönir og þar með náttúrulega sendu okkar allra bestu kveður í Bíldudalinn.

Já, þetta eru Jolly og Kóla og þetta tvíeyki Jolly og Kóla var nú skamlíft verkefni tónlistamanna sem hefðu verið mjög áberandi svona í íslensku tónlistalífi Jolly og Kóla eru sem sagt Valgeir Guðjónsson og Sigurður Bjóla sem að skipuðu þetta dú og þeir náttúrulega höfðu starfa saman í stuðmönnum og spilverki þjóðana árabil og þetta nú svona flipverkefni þessi plata þeir voru að dunda við það að semja þessi lög einhvers staðar á Stokkseri en svo voru þeir að leika sér í hljóðrita í Hafnarfirði þar sem Sigurður Bjóla vann og ég held að þessi hljómplata hafi mestmegnis verið svona tekin upp á nóttinni og þeir hóuðu svona í vini sína í stuðmönnum og þetta líka ekkert Þorlefsson og fleiri góðir og þessi plata upp og niður stimulerandi forfrískandi er alveg ótrúlega skemmtilega plata sumir segja þetta sé svona leyni spilversplata en hún stendur bara algjörlega sér á palli og er mjög mjög skemmtileg en því miður kom ekki fleiri Jolly og Kólaplötur en ég hér að fjalla hákalla og hákallar eru náttúrulega dulufullar og spennandi verur með sína sérkennilegu lífsætti og ennþá bara margt sem að við vitum hreinlega ekki þá en þátturinn, sjónvarpsþátturinn Shark Week sem að ég nú líka að fjalla hefur varpað ljósi á ýmislegt í farið þeirra og sjávalíffræðingar og aðrir vísindamenn sko ýmist elska eða hata Shark Week. Þessi þáttur hefur verið afar vinsæll í heil 38 ár og kunngjört fyrir almenningi og ungu fólki undur hafsins sem hefur síðan lagt fyrir sig sjávalíffræði og Shark Week hefur sem sagt hvatt fólk til þess að læra sjávalíffræði og þessi náttúrulífsdáttur að öllu jafnu byggður á vísindarannsóknum en það oft brugðið á leik eins og þegar sundkappin og heimsmeistarinn Michael Phelps háði kappsund við hákull á síðast fyrir nokkrum árum síðan og þessi viðburður vakti mikla athygli og var bara vel til þess fallin að útskýra sundtækni og annað í fari hákallsins. En þetta sem sagt, þessi þættir eru snjall blanda af skemmtun og vísindum í sjónvarpi og hákallar eru náttúrulega undursamleg blanda af fegurð, hryllingi, háþróuð og ykkur vinsalistu rándýr heims og vinsaldir hákallsins má örglega rekja til kvikmyndinar Jaws eftir Steven Spielberg sem kom út árið 1975 og fjallar grimman hvíthákall sem herjar á fólk úti fyrir strandbæ í Bandaríkjunum. Þannig að ég ætla að halda áfram að fjalla hákallana en skulum heyra næst í Lindu Ronstadt og Blue Bayou. Þetta er gamalt gott countrylag. Ég held að það sé bara eftir Willie Nelson en hún fer meistarlega með þetta.

Lindar ástand Blue Bayou og þetta nú ekki lag eftir Willie Nelson þetta lag eftir annan mikinn mestara Roy Orbison og Lindar ástand enn ein vinsalasta tónlistakona í heiminum maður heyrir ekkert allt of oft í Lindu eða þetta nafn nefnt eða mikið talað hana en hún ein bara vinsalasta tónlistakona heim sem maður bara tekur sölutölur saman en mest spilaða kona og bara stjarna og tónlistamaður í heiminum í dag en maður tekur allar streymisveitur og útvarpsspilun og bara allt heila klæmpið saman það Dolly Parton hún kona vikunar hún kvatt okkur og mikill harmur braust út um allan heim hún ótrúleg manneskja hún alveg stórkostleg og svo skemmtileg og mögnuð og saga hennar og tónlistin hennar og ég til dæmis hlustaði á þessa hlaðvarpsþætti Dolly in America sem eru alveg frábærir og rekja hennar sögu og hennar saga alveg mögnuð hvernig hún brýst út úr fátækt og stendur alltaf einhvernig með sjálfri sér og ótrúlega snjöll og flott kona og staðið með börnum og svona þeim sem að minna mega sín og alveg mögnuð kona, tónlistakona, leikkona og bara skemmtikraftur, fyndin og frábær. Ég búin að vera að hlusta eins og bara margir aðrir á Dolly og ég rosalega hrifin af þessum plötu sem hún gerði hérna fyrir svona 20 ára síðan þá fóru svolítið í blúgrasið. Það mjög gaman að hlusta á þetta svona í saxunni hún að gera svolítið svona 60s tóni, svo kemur 70s og það nú svona kannski sá tími þar sem að frægða sól hennar rísa hæst, hún slær í gegn í frægum kvikmyndum og svo gerir hún bara mjög flottar 80s plötur og en tíma fyrir svona 20 ára síðan þá fór hún bara í blúgrasið, bara svona alveg rátt einfalt og skemmtilegt country bara með fiðlur, banjó og mandolín og ég ætla að spila það fyrir ykkur ég ætla að spila fyrst fyrir ykkur lag sem að heitir Halos and Horns hér Dolly Parton

þetta nú Dolly Parton, Halos and Horns og þessi texti algjörlega frábær eins og margir textar sem að hún gerir Halos and Horns, við erum öll dýrlingar og djöflar og ekkert okkar fullkomið og hún reynt út sagt mögnuð, hún Dolly, hún lést úr krabbameini og það eins og krabbin hafi bara tekið hana dálti hratt því að hún var á stóru tónleikaferðalagi bandarenginn á síðasta ári og fylltu bara heilu leikvangana mjög vinsal og stór út allan heim, ekki bara í bandarenginum en í bandarenginum ætli Dolly Parton fólk hefur verið að ræða þetta eftir hún kvatti hafi ekki bara verið síðasta stóra saminningatáknið í bandarækjunum, það mikil svona sundrung og læti í bandarækjunum þessa dagana en Dolly Parton, þegar hún hélt tónleika stóra tónleika, þá komu bara allir saman allir bandarækjamenn og við erum að tala hörðustu trompista og fólk úr suðurækjunum með haglabysuna í hérna pick-upnum og svo bara transfólkið og allur skalin og allt þetta fólk kom saman á Dolly Parton tónleikum og söng og gladdist og bara ekkert vesinn það ekki margir viðburðir í bandarækjunum og marga personur sem ná að saman bara alla hópa en Dolly gerði það og það gerði hún bara með skemmtun, söng og kærleik algjörlega mögnuð kona ég ætla að leika hérna annað svona bluegrass lag með Dolly Parton og þetta lag heitir Cast on the Barrelhead

0: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
2: Þetta ný tónlist á kvöldögnum. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögnum. Góða skemmtun.
3: Freyr Eyjálsson mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

Þetta er ég að trjó, eitthvað undarlegt. Þeir löst á Freyvangar ástveg, ég heiti Freyri Jónsson og ég dætti það í vikuna að fara að horfa á sjónvarpið sem að, já, maður farin að gera aftur, maður setur sjónvarpið dóltið bara á hilluna og reynir að horfa minn á sjónvarpið á sumrin en nú sumri farið að halla og ég fór að horfa á Sjarkvík, hennan gamla uppáhald sjónvarpstátt minn sem að fjallar eingöngu hákalla, á Discovery Channel. Og þessi þáttir hefur engu gleymt og hann enn í gangi, búin að vera í gangi í 38 ár og það náttúrulega búið að vera hákalla bara æði í mörg ár og það má segja að það hefði nú bara byrjað þegar Steven Spielberg kvikmyndin Jaws kom út árið 1975 fólk þorði nú bara valla að fara niður á strönd og sýndi sjónum eftir þá mynd svakalega áhrifa mikil mynd þennan grimma hvíthákall og þar hún lýst í myndinni svona það skepna á lífi dag sem hefur lifað af í milljónir ára án breytinga hún lifi til að drepa hugsunalaus átvel sem ræðist á allt og tætir allt í sundur það líkt og guð hafi skapað djöfulinn og gefið honum kjálka já þarna hvít hávinu með að hvít hákarlin hún með lýst hérna í kveikumvittinni Djós og hann eru þetta svona vinsalisti gesturinn í Sjarkvík enda dulafull og mjög svona ógnvænleg skepna og þetta afar forn skepna eins og aðrir hákallar og sá hákall sem að almenningur óttast hvað mest og háttalag þeirra æði sérstakt þeir fara stundum með hausinn upp úr vatninu líkt og háhyrningur og horfa í kringum sig og við fæðuöflun nota þeir því sjónina en sömulegðis bara eins og aðrir fiskar rafskinjun og heyrn en hvít hákarlar þessi hvít háfur sem í Djós ráðast nú samt sjaldan á menn og þetta hafa þeir nú gjarnan fjallað þarna í þáttunum Sjarkvík og flestar slíkar frásagnir í þjóðsagnastíl en þó eru til skráð banatilfelli af völdum hvíthákarls og hlýnun sjávar hefur nú valdið því að þetta margfræga rándýr hefur fært sig til í hafinu og á leiðinni norður og þá kannski brýnt að spyrja von á hvíthákarlinum eða öðrum nýjum hákörlum við Íslands strendur og samkvæmt öllu vísindavefnum og rannsóknum þá líki ekki fyrir neina rannsóknir hvort hákarlar séu nú algengari hér við landin áður en tegundir eins og svartháfur og bláháfur eru samt eitthvað algengari í veiðarfærum íslenskra skipa en það eru ekki mikið sést til hvítháfsins en hann engasíður farin að færa sig norður á bóginn og sést stundum við Bretlandsstrendur sem nú ekki ígjalangt frá Íslandi.

0: Fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
1: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
4: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
9: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Freyvangur á Rás 2.

mjög spenntur fyrir þessari tónlistakonu. Hún heitir Birna Eyfjörð. Hún Birna Eyfjörð. Hún 25 ára gömul. Söngkona frá Grenivík og þetta lag heitir Leiddu mig og hún hefur komið víða við þrátt fyrir ungan aldur og var í Berklee College sem ykkur bara allra besti tónlistarskóli í heimi unni með Atla Örvars. En hérna Teitur Magnússon og hann á síðasta lag fyrir fréttir Gulllauga.

0: Vigdísarstokkurinn er einstakur spilastokkur, prýtur myndum af Vigdísi Finnbogadóttur. Taktu slægin fyrir börnin, kauftu stokkin á barnaheill.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Ull í fat og mjólk í mat, Árbæjarsafn.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslendingar hafa hafnað því þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðvildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Lokatölur bárust á tíunda tímanum í morgun. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var svo að 52,8% sögðu nei og 47,2% já. Kjörsókn var 82,5%. Telja þurfti aftur atkvæður Kópavogi sem tókst ekki að stemma af í fyrstu atrunu þetta olli töfum á lokatölum fram á morgun. Ríkisstjórnin hefur boðað til blaðamannafundar klukkan 1 eftir hádegi þar ætla formenn stjórnarflokkana Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra að fara yfir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar og svara spurningum fjölmiðla. Formenn stjórnar andstöðuflokkana á þingi segja niðurstöðuna hljóta vera áfall fyrir ríkisstjórnina.
2: Ef ríkisstjórnin ætlar að halda áfram þá verða hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðar var til hjá þeim sem að kusu já, það er að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
3: Nú þarf að mynda þjóðasátt að ná niður vöxtum og verðbólgu og verðtryggingu og við náum þjóðinni saman það vegna þess að það eru að mínu mati skilabóð þjóðarinnar. Hún ekki til í þessa vegferð og hafnar málflutningi þess efnis.
1: Sagði Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsunaflokksins og þar á undan heyrðist í Sigmundu Davíð Gunnlaugssyni formanni miðflokksins. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og það verður auka fréttatími í sjónvarpinu klukkan 12. Fréttalestri lokið.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
6: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
7: Dale Carnegie. Dale.is
8: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Freyvangur.
10: Rás 2.

höldum fremum okkur áfram hér á Rástfu og ég ætla ekkert að fjalla með spið það fréttatími í sjónvarpinu klukkan 12 og þá getið þið fræðst það og svo ætla ríkisstjórnin að halda ykkur blaðamann fundur klukkan 1 en ég að fjalla hákalla hér, eitthvað allt annað og kannski bara miklu skemmtilegra og við Íslandsströndur þá bara lifa fjölmargar tegundir hákalla og háfa innan íslensku efnaðarslögsóðunar Og það svona mest af hákallum svona með suður og vesturströnd landsins þar sem sjórinn hlýrri en nokkrar tegundir tegja sig einnig norður fyrir land og bara svo það kom í skýrt fram. Almennt stafar engin hætta af hákallum fyrir fólk í sjósundi eða öðrum vatnaspörtum við Ísland. Þessir hákallar, þessir Íslands hákallar halda sig jafnandi bara miklu dýpi og engar skráðar hákarla árósir eru þekktar á mönnum hér við land og þessar svona algengustu tegundir sem eru við Íslandsströndur náttúrulega Grænlands hákarlin lang algengasti og stærsti hákarlin við Ísland stór merkileg skepna hann getur orðið 67 metrar á lengd og hann þekktur fyrir að vera elsta hryggdýr jarðar þessir grænlandshákallar geta náð sko 200-300 ára aldrei það fannst einnum daginn sem var langt yfir 500 ára og þetta mjög róleg skepna ekki líkleg til árása kýs kaldan sjó og heldur sér mest á botninum á miklu dýpi 200-600 metra dýpi og það þessi hákall sem veittur og keldur fyrir þorramat það hennu bara með smá sæðsku bytta að vera að borða hákalla sko sem að já voru að fæðast bara þegar menn voru að finna Ameríku svona en hvað með það háfur, það minni háfisku sem finnst allt í kringum landið og sögulega svona ein algengasta tegundin sem kemur í veiðafæri sem meðabli og svo að hámerin, straumlínu lagaður og kraftmikill ránfiskur sem líkist hvít háköllum í útlindi en mun minni getur orðið svona 2-3 metrar hámerinn og þessi hákall finnst í kringum allt landi svo hérna stundum svartháfur og gljáháfur sem eru svona litlir djúpsjávar háfiskar Rúna Marvison, matrislumistari hann var nú þekktur fyrir það að elda hámeri alveg bara gómsæt máltíð fyrir suma En höldum áfram að fjallum hákalla, ég fylgist náttúrulega bara með öllu sem að gera slíka, ef að eitthvað gerist þá freyfangur klár, hérna hins vegar Four Tops, I can't help myself.

Já, menn ráða bara ekkert við sig. I can't help myself, syngja þeir drengindir í Four Tops. Ég hérna fjallum hákalla og hákalla við Íslands strendur. Það nú ekki sést til kvíthásins sem náttúrulega frægasti hákallinn hér við Íslands strendur. En hann farinn að sjást núna stundum við Bretlands strendur sem kannski ekki ígja langt frá Íslandi. Og áhrif loftlagsbreytinga á hlýnun sjávar kannski ástæða þess. Sko ég hef verið að horfa á þáttinn Shark Week alveg bara í mörg, mörg ár og sá hann aftur daginn og hann ennþá í gangi og þá fekk ég bara allt í henni svona aftur áhuga á hákörlum sem ég hafði mikinn áhuga á hérna árum áður og það er svolítið að vera að fjalla loftlagsbreytingar í Shark Week og hvernig hákallinn komin á flakk, hinga á þangað og sérstaklega náttúrulega kvítháverin sem eiginlega alltaf í Shark Week og Shark Week náttúrulega fjalla bara hákalla og lífsætti þeirra í höfunum en maður sér líka að Shark Week þátturinn tekur afstöð og varar við hlýnun af mannavöldum og tala það að margar dýrategundir séu við hættu vegna þess líkt og bara David Attenborough hefur gert í sínum þáttum í breska ríkissjónvarpinu og margir svona þekktir sjávarlíffræðingar hafa rödd í þessum þáttum Shark Week og flytja þar ýmis konar boðskap ofveiði og mengun og fleira og það eru vísindamenn eins og Paul Klerkin sem mjög algjör gestur í þáttunum Og hann segir að Shark Week hafi bara skipt sköpun í sínum rannsóknum á hákörlum og öðrum skepnum í hafinu. Hann hefur fengið aukið rannsóknar fyrir athygli, lærlingu og hvatningu gegnum þáttinn. Hann að Shark Week þættirnir hafa bara haft mikil áhrif á sjávarlíffræði sem vísindagrein. En hins vegar eru flestir sérfræðingar sem framkoma í þættunum og ræða hákalla kallar. Það mikill svona kynjahalli sem hefur verið gagnrýnt. Og það nú ekki það eina sem hefur verið gagnrýnt, stundum farið að hann sé frjálslega með staðreyndir til þess að reyna að auka skemmtanagildið. Og það nú svona glíman í þættinum að þeir eiga að vera skemmtilegir og fjörugur og spennandi en líka svona vísindalegir og allt það en þetta stundum skarast á. Og algengasta bullið í Shark Week og kemur inn alveg ótrúlega oft fyrir að hákalla getur fundið lykt af blóði, jafnir litlum blóðdropa í marga kílómetra fjarlægð og sko engin hákall hefur slíkt lyktarskinn en samt lifir þessi mýta bara góðu lífi í þáttunum og Shark Week þættirnir hafa gengið núna í 38 ár vegna þess að þeir eru spennandi og flott framsettir en stundum sko miskilja þáttastjórnendur vísindamenn vísvitandi og fara ansi svona frjálslega með staðreyndir til þess að hafa meira svona fútt í þáttin. En hér komið lagundir nálina, þetta lag sem heitir Operator og tónlistamaður sem heitir Jim Croce og hann hefði getað orðið stór en hann lést langt fyrir aldur fram og þetta stórkostlegur tónlistamaður gerir frábæra texta og gerir frábæra lög eins og við heyrum í þessu lagi Operator

Jim Croce og lagið Operator, That's Not The Way It Feels. Já, ég hérna að fjalla hákalla og sérstaklega hákalla sjónvarpsþáttinn Sjarkvík sem ég fór að horfa á í vikunni eftir margra ára hlé og hann ennþá bara algjörlega frábær þessi þáttur. Og Ísland hefur oft komið fyrir í Sjarkvík sem eins og ég hef áður sagt, einhver langlífasti sjónvarpsþáttur sögunar og eitt vinsælasti sjónvarpsþáttur sögunar sem fjalla bara hákalla og já, Ísland hefur stundum komið fyrir í Sjarkvík og það náttúrulega löng hefð fyrir veiðum á hákarli á Íslandsmiðum og þegar talað hákarlaveiða við Ísland nær einungis átt við veiðar á Grænlands hákarli sem náttúrulega ótrúlega merkilegur fiskur og hefur stundum ratað í sjónvarpsþáttinn Sjarkvík og kannski ekki fyrir þær sakir að það sé eitthvað sérlega hættulegur Hann hefur sig mjög hægt og mjög rólegur í öllu sem hann tekur sig fyrir og hann svona langstæstur íslenskra hákalla og rannsóknir sína að grænlandshákarlinn sá hinn sami og við borðum á þorrablótum eins og áður hefur sagt ein elsta lífvera jarðarinnar bara elsta hryggdýr jarðar Og fyrir nokkur þá fannst til dæmis grænlandshákarl sem talin vera 512 ára gamall. Og þessi aldni hákarl sem að fannst þarna, hann sem sagt fættist bara ári eftir að Kristófer Kólumbus dó. Og þetta nú eina ástæðan fyrir vinsældum Sjarkvík sjónvarpsþáttanna. Það alltaf að koma fram ný og ný samnindi þennan ótrúlega dulafulla og spennandi fisk hákarlinn og lífsætti hans og Sjarkvík hefur reglulega bent á þá staðreynd að það steðar hætta að ýmsum hákarlategundum og þess vegna eru nú líffræðingar og aðrir svona náttúruverndarsinnar þakklátir fyrir þennan þátt og að hákarlar eru ofveitir víðum heim og í Asi eru hákarla uggar taldir auka kynhvöt karlmanna sem algjör steypa samkvæmt vísindarannsóknum og því algengt að þeir séu veittir einungis til þess að skera að þeim bakuggan.

þetta er eðalpop frá Kanada, það allt gott sem kemur frá Kanada. Þetta hljómsveitin Arcade Fire og Sprawl. Þeir eru á Freyvang á Rástu, þetta Freyr og hér að fjalla sjónvarstáttin Sjarkvík. Ég svolítið verið að fjalla sjónvarstætti, sem náttúrulega stór skrítið. Fjalla sjónvarstætti í útvarpi, en svona þetta. Ég að fjalla hérna sjónvarstáttin Sjarkvík, sem að... einhver langlífasti sjónvarstáttur sögunar og þetta sjónvarstáttur sem fjalla bara hákalla og algjörlega frábær þáttur. Ég mikill aðdáandi Sjarkvík. Hákallavikan. Og þeir eru mjög skemmtilegir en þeir eru líka svona vísindalegir. Og Sjarkvík hefur til dæmis leiðrætt þá mýtu að hákalla sé eitthvað sérlega sólgnir í mannakjöt. Sko vanalega forðast hákallar menn og hákalla árásver eru mjög fátíðar en fá gjarnan mikla athygli þegar það gerist og það gerist stundum en það eru önnur dýr í sjónum sem valda miklu meiri skaða og eru miklu hættulegri til dæmis bara ígulker sem allir eru að trampa og meiða sig mjög mikið og svona til að barrakútur sem að valda til að mynda mun fleiri slysum en hákarlar en samt sem áður vekja hákarla ára sér mikla athygli og þeir hjá Discovery Channel vita vel að hvít hákarlin og árásin hans á menn er lang vinsalasta efnið á Sjarkvík svo að þessi þáttur hefur náttúrulega oft tekið þetta fyrir og þar að leiðandi alið á ótta sem nú alltaf gott til þessa vekja vinsaldir og sjálfsagt þetta allt þessari margfrægu kvikmynd að kenna eða þakka Jaws sem kom út 1975 og eitt frægasti þáttur í röðum Sjarkvík án efa þátturunum Megalodon Risa Hákarlin Þar þóttunum bullið keiraðum þverbak þegar fullilt var að þessi forni risahákarl væri enn á meðalvor og að yfirvöld og vísindamenn væru að ljúga að almenningi varðandi tilveru megalodon og þessi þáttur átti meira skilt við bara svona trilltar samsæriskenningar en almenn vísindi og fróðleik og það var nú samtlaði mikil vinna í að mynda eitthvað gerfi hákall og leikara sem þóttist vera vísindamenn og fulltrúa stjórnvalda og þetta var svona mockumentary, plat þáttur í Sjarkvík sem fór fyrir brjóstöða mörgum sem litu á að allt saman sem hrein og benn svík en Sjarkvík hélt sínu striki og fagnaði met áhorfi í kjölfarið skoðanakönnun sem var gerð sýndi fram á að 75% þeirra sem horfðu á þáttin trúði því að þessi risahákarl væri til og stundum gengur þessi þáttur Sjarkvík kannski aðeins og langt í ykkur bulli eins og til dæmis þáttur Naked and Afraid of Sharks þar sem nakið fólk sturlað af hræðslu var látið synda innan hákarla og þátturinn tekin upp í svona flipi öðru hvoru til þess að halda fólki við skjáin. Hérna hljómsveitin Beastie Boys og Mio Hattori sönguna syngur með I Don't Know.

0: gerast í Springfield og flaugjels mjúk röddennar Spooky, syngur hún og þið eru hlusta á Freyvangar Rástöf á þessum fallega sunnudegi það sunnudagur í dag og ágústmánuður senn að líða og á sunnudögum þá erum við náttúrulega almennt rólegri og hamingjusamari með að við virka daga þetta hefur verið rannsakað við erum rólegri, það minna áreiti við erum í samveru og tökum því bara rólega og þetta hvíldardagur, ég minna á það og við eigum að slaka á Ætlum að setja næst hann Graham Nash á fónin hann syngur hér Better Days
1: When your love has moved away You must face yourself and you must say

0: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Kolgeit brós gerir meira en þú heldur. Brósið þinn ofur kraftur. Kolgeit.
4: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
5: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænget bare salling. Salling, salling, salling.
6: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.

Þetta er meistari David Bowie og lag sem heitir Lady Stardust af þessari margfrægu hljómblötu hann Ziggy Stardust and the Spiders from Mars The Rise and Fall Rís og fall Sigga Stjörnuríks en ég búin að vera að fjalla hérna Shark Week sem uppáhalds sjónvarsþátturinn minn og hann hefur oft fengið á sig gagnrýni fyrir að vera svona já, leggja meiri áherslu á skemmtun og kannski samsæriskenningar og bull til þess að halda upp í fjörinu en enga síður, eitt langlifasti og vinsalasti sjónvarsþáttur heims þráttur hann fjallið bara eina dýrategund síndu vik eftir viku í 78 löndum út allan heim haft mikil áhrif og heldur áfram að fræða, gleðja og ekki síst skemmta en hér Nolan Porter Keep on, keep on.

Þetta er eðal rock frá borginni Manchester á Englandi. Hljóstin Smiths, Shoplifters of the World, Unite. En það sunnudagur í dag og þyrlust á Freyvang og sunnudagur, hann oft valinn annarkort besti dagur vikunar af valmenningi eða versti dagur vikunar. Og af hverju skildi það nú vera? Ég held náttúrulega mikið upp á sunnudaga, mjög styr slagir, góðir, skemmtilegir. En það eru margir haldnir svona sunnudagskvíða, fá eitthvað svona kvíða og eitthvað svona angist á sunnudögum. Það eitthvað svona kvíði fyrir morgundeginum, mánudeginum, framtíðakvíði og svona þegar að líður á daginn og kvaldar þá fer svona heilin ósjálfrátt að hugsa verkefni og skildur komandi vinnumviku. Og svo gerist það líka ef við vöknum mjög seint á lögatum þá getur líkaminn sýnt ákveðin enginni sem bara líkjast flugþreytu á sunnudögum og þá verðum við bara svona pirraðri og eitthvað slíðis það ekkert of gott að sofa of lengi maður á að sofa vel og sofa sína 7-8 tíma en ef maður sefur of mikið þá getur maður verið svona pirraður og það getur stundum gerst fyrir fólk á sunnudögum Og þess vegna bara mjög mikilvægt að halda góðri svona sunnudagsró, vera búin að klára svona og ljúka erfiðustu verkefnum vinnunar fyrir helgi, svo þau hangi ekki svona yfir þér, og svo að plana sunnudagskvöldið sem að náttúrulega allra besta kvöldvikunar. Sunnudagskvöldið, fari í bíó, leikhús, elda góða mat og hitta fólki sitt og þar með getum við bara gert vikuna frábær. Sunnudagurinn besti dagurinn. Eru hljóðin R.E.M. Find the River.

0: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.

Sunday Morning, þetta er Lou Reed og hljómsveitin The Velvet Underground og ég hef verið að fjalla hérna aðeins sunnudaga, sunnudagsmotna, hvað maður á að gera á sunnudum og ég náttúrulega mæli alltaf með því að gera ekki neitt, það langbest, hamast við það að gera ekki neitt en það bara ágætis veður úti, það ennþá sumar og víða bara heiðskýrt og ágætis sitatölur þannig að það alveg prýðilegt að fara í ísbíltúr Nú, ef þið nennið ekki ísbúðuna, þá getur náttúrulega bara ísbíllinn komið til ykkar og ísbíllinn nýjasta lagið með ljótu hálfvitunum og það hljóma nú bara einhvern veginn svona, já.

Þetta er Donna Summer on the radio og ég var að horfa á heimildamöndu Donna Summer um daginn og hún alveg ótrúlega ævi og ein bara mjög sturluð og fyndin staðrind að hún náttúrulega bjó lengi í Þýskalandi, sló í gegn þar og giftist austurískum leikara sem hét Helmut Sommer og hún náttúrulega tók upp þetta eftirnafn Sommer með sem sagt Ói Sommer og þegar hún gaf út fyrstu plötunni sinni eða fyrsta lagi sitt sem heitir The Hostage sem að koma út í Þýskalandi þá var því miður misritað ekki Sommer, heldur Sommer og henni fannst þetta bara svo flott að hún ákvaða að halda því og hét bara og henni frá Donna Summer en áfram með discoið, hér Disco Bambino og Nile Rodgers Dancing with You

þetta er Kelta Rock, Kelta Punk að bestu gerð Dropkick Murphys þeir eru lusta á Freyvang á Rástu ég heiti Freyr Eyjólfsson og ég ætla bara að fara að ljúka máli mínu ég búin að fjalla hérna hákalla og allt annað en ESB og sunnudaga við skulum halda okkur áfram í Keltunum hér eru írarnir í Fountain DC þegar ég að síðasta leið og það heiti Marianne takk fyrir mig, heyrumst eftir vikum

0: Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð, umsóknarfrestur til 5. oktober, myndlistarsjóður.is. Jelena Tjerits tríó á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Helgar tilboð súpukjöt og leggir, melabúðin. Bændablaðið kemur þér á óvart, bbl.is.
1: Síðasti dagur jazzhátíðar Reykjavíkur í dag. Dagskrá á reykjavikjazz.is.
2: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
5: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
7: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
10: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur

0: Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. 53% greiddu atkvæði á móti, 47% sögðu já. Kjörsókn var 82,5%. Formenn stjórnarandstöðu flokkana segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar áfall fyrir ríkisstjórnina þeir vilja hún einbeiti sér að verðbólgu og vöxtum. Nigel Farage, leiðtogi breska umbótaflokksins, óskar Íslendingum til hamingju. Marine Le Pen, leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar á þingi, segir að Íslendingar hafi áréttað að lýðræðisríki álfunar sækist ekki eftir aðild að ESB. Erlendir fjölmiðlar og greinendur segja niðurstöðu atkvæðagreiðslunar vonbrigði fyrir Evrópusambandið. Íslensk og norsk stjórnvöld þurfi að vinna því að láta EES samninginn virka betur. Við helgum þennan fréttatíma niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunar en endum á íþróttum og veðri. Niðurstaðan nei. 13.000 atkvæði skildu á milli í þjóðaratkvæðagreiðslunni í gær. 52,8% greiddu atkvæði gegn aðildarviðræðum við Evrópusambandið og 47,2% með.
1: Hvernig svo sem allt vendist og snýst, þá segi ég við ykkur, þetta herbergi hér fullt af sigurvegurum.
2: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson, formaður áfram Ísland á kosningavöku í nótt. Lokatölur bárust úr suðvesturkjördæmi á tíundatímanum í morgun. Telja þurfti aftur atkvæður Kópavogi sem ekki tókst að stemma af í fyrstu atrinu og það olli töfum á lokatölum fram á morgun. Eftir fyrstu tölur úr öllum kjördæmum gat niðurstaðan varla við jafnari, en þá hefði verið talin fleiri já-atkvæði, 51,2% og nei, 48,8%.
3: En við erum komin yfir, staðan er þá jafn, þannig séðan, nóttir ung.
2: Sagði Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópusinna á jákosningavöku í nótt. Jáið misti svo hægt og rólega dampin milli talna. Það skýrist fyrst og fremst að því að tali var hraðar í Reykjavík en annars staðar. Skoðanakannanir höfðu sýnt það í aðdraganda kosninga að já hafði meira fylgi í Reykjavík en öðrum kjördæmum. Hafsteinn Einarsson, doktor í stjórnmálafræði, benti þá á að já væri í raun ekki með forskot þrátt fyrir að fleiri já-atkvæði hefðu vissulega verið talin. Við skulum heyra samtal hans og Heiðars Arnar Sigurfyrssonar í kosningavökunni skömmu fyrir klukkan 2.
4: Þrátt fyrir það að þetta sé staðan, já er með ágætis forskot eins og staðan er núna, að þá voru að tala um væntingar um þær tölur sem að eiga eftir að koma inn síður í kvöld ónótt.
5: Nákvæmlega. Ef að aðrar tölur í landsbyggðarkjördæmunum endurspeglaðir fyrstu, þá gerum við ráð fyrir að það muni saksast á þetta fórskot og jafnvel stefnir í akkurat núna með öllum fyrirvörum að neyið muni fara yfir. En þetta algjörlega innan allra óvissumarka enn sem komið
2: Þrátt fyrir bið eftir lokatölum var orðið nokkuð ljóst upp úr klukkan 4 í nótt að nei yrði niðurstaðan, nema þá að eitthvað stórvægilegt myndi breytast í lokatölum. Það fór ekki svo, Íslendingar hafa hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju.
0: Og þetta var Ásta Lín Magnúsdóttir Hungaður, komin Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur og Ólafur Þórn Harðarsson sem stjórnmálafræði prófessor emeritus. Velkomin hingað, svona kannski stutt, hvað takið þið helst út úr þessum niðurstöðum eða bara Vilborg?
6: Já, ég tel svona kannski þrjú atriði sem ég sé fyrir ástæðanum fyrir þetta fór eins og það fór. Ég held að svona við tölum stóru myndina. Fyrsta lagi að það í rauninni engin efnalagsleg nauðsyn að ganga í Evrópusambandið fyrir Ísland. Oftast er það nú ástæðan fyrir að aðildarríki, þessast umsóknarríki, ríki sækjum. Og hér svo er það hins vegar að hérna, og ekki heldur hvað var þar örgis og varnamálum, það verðist ekki vera beint tenging þar heldur, það sé ykkur þörfa að skoða þarna möguleika. Og svo er líka áhvert að sjá að því að við vitum að það eru misjöfn sín innan flokkana á Evrópumálum, en hérna er mjög kosið eftir því sko, hvort að þú tilherir stjórnarflokki eða stjórnarandstöðuflokki.
0: Ólafur.
7: Já, það er alveg rétt sem Vilborg segir að í þessum kostningum þá fylltu kjósendur sér bak við sína fóringja og voru mjög einsleit í sinni afstöðum. Síðan sjáum við náttúrulega líka í þessum niðurstöðum að það mjög mikill munur á viðhorfum Reykvíkinga annars vegar og landsbyggðarkjördæmanna þriggja hins vegar. Þannig að málflutningur nei fólksins sem að gekk mikið út á það að ef við gengjum inn í ESB þá myndum við tapa forræði, við myndum tapa sjálfstæði, við myndum tapa fullveldi og við myndum ekki fá neitt viðunandi í sjávarútvegsmálum og landbúnaðarmálum að þessi málflutningur hefur greinilega átt mjög góðan hljómgrunn á landsbyggðunum. Mm. Já, fólki þetta á móti sem lagði áherslu á breyta stöðu í veröldinni að þyrftum að auka fullveld okkar með því að fá sæti við borðið. Það væru kostir við upptöku evru og að hérna vegna þess að ESB hefði núna sérstakan áhuga á Íslandi og reynda líka Noregi að þá væri núna svona gluggi tækifærina. Nei, við værum líka til að fá betri niðurstöðu heldur en til dæmi síðast þegar vorum að sagði ekki um. Þessi málflutningur hefur hins vegar greinilega lítið höfða til fólks á landsbyðinni en hins vegar hefur hann líklega höfða til meiri hluta kjósenda, 56% kjósenda í Reykjavík.
8: Við skulum aðeins heyra frá stjórnarandstöðunni til Ragnhildur Helgadóttir fréttamaður. Hún ræddi við leiðtoga stjórnarandstöðunar núna fyrir hádegi og þau eru sammála að ríkisstjórnin þurfa að snúa sér að efnahagsmálunum.
9: Nú þarf að mynda þjóðarsátt að ná niður vöxtum og verðbólgu og verðtryggingu og við náum þjóðinni saman það vegna þess að það eru að mínu mati skilaboð þjóðarinnar. Hún er ekki til í þessa vegferð og hafnar málflutningi þess efnis.
10: Þetta segir Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins. Hún segir niðurstöðurnar þungt högg fyrir ríkisstjórnina. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, tekur í svipaðan streng.
11: Utanríkisráðherra er búin að leggja allt sitt pólitíska kapital undir í þessu máli. Og forsætisráðherra hefur lagt mikið á sig á síðustu vikum og mánuðum fyrir að fá aðra niðurstöðu heldur en var raunin í gær. Þannig að ég held að liggi bara í augum uppi að þetta er áfall.
10: Guðrún segir skilaboð þjóðarinnar skýr, en leggur áherslu á að með niðurstöðunni sé Ísland ekki að snúa baki við Evrópu eða umheiminum.
11: Því að við viljum vera áfram í nánu sambandi við Evrópusambandi og Evrópu og sem flest önnur ríki, en þjóðin sendi skýr skilaboðum að við ætlum að stýra þeirri för sjálf.
10: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, segir að sér þætti eðlilegt ef utanríkisráðherra og forsætisráðherra segðu af sér í ljósi niðurstöðunar, en hann segir ekki eiga von á því.
12: Ef að ríkisstjórnin ætlar að halda áfram, þá verður hlutverk hennar að reyna að ná fólki saman og það verður ekki öðruvísi gert en með því að bregðast við þeim áhyggjum sem höfðar var til hjá þeim sem að kusu já, það er að segja að fara loksins í það að reyna að ná tökum á vöxtunum og verðbólgunni.
8: Sæði Sigmundur Davíð. Ólafur á þetta eftir að draga eitthvað dilk á eftir sér. Þetta veikt ríkisstjórnina.
7: Þetta er náttúrulega ekki gott fyrir ríkisstjórnina og fóringar stjórnarandstöðunar segja þetta notaði þetta orðið áfall. Það er ekkert sem bendi til annars heldur en ríkisstjórnin ætli bara að halda áfram til loka kjörtímabilsins. Þetta mun fyrst og fremst þýða það að ESB-málin verður ekkert frekar hreift á þessu kjörtímabili. Hvað sem gerist svo í framtíðinni. Hvort þetta hefur einhver áhrif í þá áttin að minka eitthvað fylgi ríkisstjórnarinnar. Við verum bara að bíða og sjá hvort það gerist. Mm. En ég held að þetta skipti ekki mjög miklu máli fyrir ríkisstjórnina.
8: Og kannski...
7: Eða fyrir fylgi ríkisstjórnarinnar.
8: Nei, getur verið að það verði ykkur togstreita innan, jáhreyfingarinnar eða innan þingflokka eða eitthvað slíkt. Fólk sé ekki ánægt með frammistöðuna.
7: Einhverjir munu efalast fari í rifrildi það. En mér heyrist nú að í því jáfólki sem ég hef heyrt í að menn séu að nú þar mjög almennt mjög ánægðir með frammistöðu bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Mm. þó að sumir telji að uppleggið hefði átt að vera eitthvað örvísi til dæmis leggja meiri áherslu á evruna en það er nú bara eins og gengur í pólitíka menn svona velta fyrir sér hvað er effektívast í kostningabaróttu.
8: Við skulum að núna færa okkur svolítið til útlanda því að Nigel Farage leiðtogi breska umbótaflokksins, hann óskar Íslendingum til hamingju í færslu á samfélagsmiðlinum X og sér til hamingju Ísland með að kjósa að haldast sjálfstæðinu og Marie Le Pen, sem er leiðtogi frönsku þjóðfylkingarinnar á þingi, segir í færslu líka á X að Íslendingar hafi áréttað hið augljósa að lýðræðis ríki Evrópu sækist ekki eftir aðild að Evrópusambandinu. En í Brussel er Björn Malmqvist fréttamaður, eru einhver viðbrögð þaðan?
13: Nei, hér hafa leiðtogar Evrópusambandsins og stjórnendur innan framkvæmdastjórnarinnar ekki ennþá tjáð sig um þessa niðurstöðu allan ekki opinbelega. Við erum að bíða eftir viðbrögðum þaðan sem að koma, já, kannski í dag, ég veit það ekki, en það kemur þá bara í ljós. Ég hins vegar, það er eins og allir sem ég hef talað við hérna samanlega að þetta séu ákveðin vonbrigði, menn að það var þannig talað aldrahanda þjóðaratkvæðagreiðslunar á Íslandi hérna í Brussel að það má leiða því líkum að hérna, þetta hafi valdið vonbrigðum, en ég reddi þetta hins vegar við tvo greinendur hér í Brussel í morgun, alveg þeirra er Heather Grabbe, hún er greinandi hjá Brussel, hjá Bruegel hugveitinni hérna í Brussel og ég spurði hana einmitt þetta, eru þetta vonbrigði fyrir ESB?
14: The result is disappointing for the EU at a moment when it wants to show its geopolitical attraction against the rivals that there are in the world. But it's not a big deal in the sense that the door stays open. Iceland is still eligible for membership. Iceland could reapply and start again where the negotiations were frozen the last time around. And of course, there are plenty of other candidates. There's a long queue of countries that want to join.
13: Já, vonbrigði segir Heather Grabbe einmitt á þeim tíma þegar að Evrópusambandið vill sína sinn styrk á alþjóðasviðinu, en ekkert stórmál samt segir hún, ég meina Ísland er ennþá sem sagt, já, hæft aðildarríki ef að svo má segja og gæti sótt aftur segir hún og hún bendi líka á að það er nóg af öðrum umsóknarríkjum og í því samhengi er kannski rétt að benda á að það standa yfir aðildarviðraður núna við, já, Úkraínu og Moldófu og svo eru hérna viðraðu við Svartfjallaland og Montenegro komna langt.
8: En hvað með EES-samningin?
13: Já, sko, svona augljósa svarið við þeirri spurningu er að þetta hefur engin áhrif á EES-samninginu, menn hann jafn gildur eins og hann hefur verið undanfærin 32 ár. Ég reddi við annan greinenda, reyndar líka hjá Bruegel hugvetinni einmitt þetta og annað, hann heitir Jakob Funk Kirkegaard. Skulum heyra hvað hann að segja við sem svar við þessari spurningu.
15: Well, I mean, you could obviously assume maybe that the Icelandic government would say, okay, you know, we're kind of stuck with the EEA, we got to make it work. And in these types of relationship, there's always outstanding issues on both sides. So perhaps the Icelandic government, together with the Norwegian government, will make an extra effort to make the EEA work better.
13: Kannski fer norska og íslenska ríkisstjórnin í það að styrkja samstarfið við ESB samninginn evrópska efnahagssvæðið. Í því samhengi má kannski ímynda sér að það verði lög aukin áhersla á að minnka þennan innleiðingar og upptökuhalla og reglugjörðum og tilskipulum og kannski líka að það verði með púður sett í hagsmunagæslu hér í Brussel.
8: Takk fyrir það, Björn Malmqvist. En margir erlendir fjölmiðlar hafa gert niður stöðu þjóðaratkvæðagreiðslu skil í morgun.
16: Fréttamenn norska ríkisútvarpsins fylgdust grannt með framvindum mála í nótt, birtu tölur reglulega og greindu frá niðurstöðunni þegar hún lá fyrir. Ríkisstjórn Jónasar Geir Støre ætlar ekki að sækjum aðild að Evrópusambandinu á þessu kjörtímabili og möguleg innganga Íslands í sambandið hefði getað einlangað Noreg innan EES. AFP fréttaveitan segir í niðurstöðuna hljóta að vera vonbrigði fyrir Evrópusambandið sem virtist reiðubúið til málamiðlana í erfiðum málum til að liðka fyrir inngöngu. Greinandi Yle segir úrslitinu vera álitsn ekki fyrir sambandið, meiri hluti Íslendinga treysti því ekki nægilega eða telji hagsmunum ekki nægilega borgið innan þess. Líklegt þykir að aðildarviðræður verði ekki á dagskrá hérlendis fyrir hið fyrsta 2028. Greinandi DR rifjar upp að umsóknarferlið hófst 2009 þegar Ísland stóð höllum fæti eftir hrunið og veltir fyrir sér hvort endur nýjun viðræðina hefði orðið til þess að norðmenn ákvættu að sækja Stóra spurningin sé hvort Íslendingar sæki nokkur tíma aftur. Víða vitnað í orð Kristúnar Frostadóttur að niðurstöðan hafi ekki áhrif á störf ríkisstjórnarinnar og að hún voni að hún valdi ekki klofningi. Miðlar segja neysina hafa viljað verja fullveldið og marga jásina hafa viljað leita skjóls í Evrópusambandun af ugg yfir ásælni Bandaríkjaforseta hafi áhrif á Ísland.
8: Markus Þórhallsson sagði frá en Vilborg sagði hvað það kom hérna fram í máli Jakob Funk Kirkegaard greinanda hjá Birni Malmquist að hann nú þyrtu íslensk og norsk stjórnvöld að svona taka sig saman og láta EES samningin virka betur hvað þýðir það eiginlega
6: Ég meina sjálfsagt að styrkja EES samstarfið en það náttúrulega það takmörkum háð við erum ekki fara að breyta eðlands við erum ekki við borðið þegar hérna stefnan mótuð og löggjöfin, en að auka viðveru í Brussel, ég meina nú eru normenn náttúrulega með miklu, miklu sterkari viðveru í Brussel heldur við nokkuð tímann við getum alveg gefið eitthvað í þar þóttu sem auðlauslega ekki fara að vera með svipaða hérna viðveru og Noregur þannig að það er bara fylgst ástæða til þess og hefur svo sem alltaf verið
8: En hvað, sko, hvað ef að Noregur tekur nú bara upp á því að ganga í Evrópusambandið?
6: Já, þá erum við bara raunverulega í mjög þröngri stöðu og hérna miðað við hvernig já, bæði ráðamenn og aðrir sem kunnur tala það þá er rauninni væri ógjörningur frá okkur að ætla að reka eða samningin ein með Liechtenstein þannig er einfallega litið á það
8: bara örstutt bara 15 sekúndur Ólafur, heldur þú að það sé bara þannig ef að nú reyður gengur inn að þá séu við komin í vanda
7: þá verðum menn að finna einhver aðra lausnir og við erum mjög þröngri stöðum það sem að hefur gerst núna að sko allir prísa EES-samningin það var ekki þannig þegar að hann var gerður hann hefði mjög líklega verið feldur í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún hefði farið fram
8: Takk fyrir þetta Ólafur Þórn Harðarsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir snúum okkur að íþróttum það getur orðið sviftingar á toppi og botni bestu deildar kvenna í fótbolta í dag
17: Valur tekur á móti FH klukkan 1 í bestu deild kvenna en Valur skrapar botnin með 16 stig á meðan FH í öðru sæti 3 stigum og eftir toppliði Breiðabliks. FH getur með eins mark sigri í dag jafnað blikað stigum en menn tveggja marka sigri eða meira færu FH-ungar á topp deildarinnar og betri markatölu en Breiðablik. Valur þarf að samaskapið að vinna leikin við FH til að lyfta sér upp úr fallsæti. Í bestu deild Karla verða 3 leikir spilaðir í dag. Klukkan 5 fær fram lið KA í heimsók. Fram í þriðja sæti og kemist með sigur upp í annað sætið, allavega til morguns. Káa nú að botni deildarinnar og þar nauðsynlega stig í sinni erfiðu botnbaráttu. Klukkan 5 tekur FH einnig á móti Keflavík en FH 2 stigum frá næsta sætinu og situr nú í 9. sæti. En Keflavík í 5. sæti og getur með sigri tryggt sér þáttökur rétt í efri hluta deildarinnar þegar bestu deildinni verður tvískipt. Í kvöld klukkan kortur yfir 7 tekur svo Valur á móti IA en bæði lið berjast að enda í efri hluta deildarinnar. Íslenska karlalandsliði körfubolta kom til landsins seint í gærkvöld frá Serbíu þar sem liðið spilaði á föstudag. Ísland æfir svo í dag en tekur á móti Tyrklandi annað kvöld í Laugardalshöll í undankeppni HM. Ísland í 6 liða riðli þar sem 3 efstu liðin vinna sérinn sæti á heimsmeistaramótinu sem haldið verður í Katar frá ágústlokum á næsta ári og fram í miðjan september. Sigur á Tyrkjum annað kvöld myndi því skipta sköpum fyrir Íslandi í þeirri baráttu en leikur Íslands og Tyrklands annað kvöld hefst klukkan 7:30 í Laugardalshöll og verður sýndur á RÚV 2. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta fer hins vegar fram á þessu ári og hefst í Þýskalandi á föstudag en þar á Ísland þó ekki lið.
8: Þetta var Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og veður horfur hæg breytileg átt en norðaustan átt 3 til 10 metrar á sekund og morgun skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif engum síðdegis hiti 6 til 13 stiga deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan og það var helst í hádegisfréttum að Íslendingar höfnuðu aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær 53% greiddu atkvæði á móti 47% sögðu já kjörsókn var 82,5% formenn stjórnar andstöðu flokkana segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar áfall fyrir ríkisstjórnina þeir vilja hún einbeiti sér að verðbólgu og vöxtum
0: Fyrir stjórnmálafræði professor telur niðurstöðuna ekki hafa mikil áhrif á fylgi við ríkisstjórnina. Erlendir fjölmiðlar og greinendur segja niðurstöður atkvæðagreiðslunar vonbrigði fyrir Evrópusambandið, íslensk og norsk stjórnvöld þurfa að vinna því að láta EES-samningin virka betur. Engin formleg viðbrögð hafði borist frá Evrópusambandinu við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Umsjónarmenn hádegisfrétta voru Ragnhildur Thorlacius og Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjartason. Útsendingu stjórnaði Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttalestri, er lokið.
18: Verkfæralagarinn, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smára Torgi. Haustlingið komið, erikur, kalúnur og litríkar haustplöntur, garðheimar. Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholt svo.
19: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill þjónar þér. Hemill byrjaðvegstæði.
20: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
21: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
20: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
21: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
20: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
22: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
23: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
24: Dale Carnegie. Dale.is
25: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
26: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
27: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
28: Við erum Rás 2.
29: Fyrst og fremst með þér.
30: Sportrásin á Rás 2.

Komið sæl og velkomin á sportrásuna hér á Rás 2. Að nóg að gerast í dag, fullt að bolta, bæði svona loka umferðnar og líka svona fyrstu umferðnar. Það fyrir eftir í hvaða landið þú ert. Hei, En við ætlum að brydda upp á nýjum hér og eftir. Klukkan eitt ætlum við að skipta yfir á blaðamannafund. Bein útsending frá blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar niðurstöðu þjóðara atkvæða greiðslu áframhaldandi aðelda viðræður við Evrópusambandi. Þessi fundur fer fram í Hörpu. Og við skiptum þangað eitt leitið og þegar að það allt saman búið þá ætlum við að aðeins að fara að kíkja á handbolta. Við fekk Davíð Eld af Karvan.is til mín fyrir viku síðan og hann fór aðeins í helstu félagaskiptin í bónusdeildunum í körfubolta. Og núna ætlum við að skoða hvort að sé einhverja hreyfingar hjá handboltafólkinu og Vigni Stefánsson, svona minn handboltaspekingur, kemur með sér annan speking, sá heitir Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Og við ætlum svona að skoða hvort að sé einhverjir nýjir og spennandi leikminn að flakka á milli liða. Og líka bara kanna hvernig staðan á liðunum. Ég held að hafa verið meistaraleikir í gær. Svo ætlum við að heyra í honum Benedikt Guðmundsson verður á línunni. Það er þessi leikur gegn Tyrkjum, er það ekki á morgun. Og svo að hefjast sem sagt heimsmeistaramót kvennalandsliða í körfubolta. Og hann, þetta mót verður að mestu leiti sýnt beint á RÚF. Fyrsti leikur núna 4. september, Bandaríkin Kína. Ég held að þetta gæti verið nokkuð skemmtilegt. Ykkur að segja, en ég ætla að með það spurja hann, ég hef ekki hugmynd hverju eru bestir, ekki alltaf Bandaríkja menn ofarlega á blaði, en hvaða önnur lið að fara að slást við Bandaríkin hann úti? Og svo náttúrulega fylgistum með því sem að gerast í dag, rétt eins og við gerum nú oftast. Svo erum við tónlist. Já. Og við ætlum að byrja bara á leiðinni heim. Þetta hljómsveitin Lights on the Highway og lagið heitir Leiðin heim.

Þetta er hann Snorri Helgason og lag sem heitir Megi það svo vera. En eins og löggerar á fyrir þá var mikið sparkað í bolta í gær laugardag sem svolítið svona boltadagur. Og fjóri leikir í ensku úrvalsdeildinni, Liverpool og Nottingham Forest gerðu 2-2 jafntefli þar sem að Liverpool jafnaði leikinn tvisvar. Hull vann Coventry 1-0 og hullarar að fara vel á stað unnu Manchester United í fyrstu umferð. Bournemouth og Everton gerðu 1-1 jafntefli og Tottenham sem að hafa verið mjög duglegir að kaupa nýja leikmenn, dýra leikmenn, Þeir steinlágu á heimavölli fyrir Newcastle United sem hafa verið duglegir að selja leikmenn, dýra leikmenn. Og hérna heima þá var spilað í lengjudeildinni næst eftir deild Karla þar sem að Grindavík vann HK 4-3. Stöðu þar. Afturölding tryði sig aftur upp í bestu deildina með sigri á Vestra 2-0 og Leiknir bjargaði sér frá falli endanlega með sigri á Njarvíkingum 2-0 og ef við kíkjum bara á sem sagt lengju deildina Völsungar unnu síðan IR 3-1 og skapa þá blússandi spennu í botnbaróttinu þar. Það ljóst hvaða fjögur lið taka þátt í þessari úrslitakeppni sæti í bestu deildinni. Það Þróttur, Fylkir, HK og Njarðvík. En það mikil barátta við botnin eftir að Völsungar tóku þarna smá sprett í lokin. Ægir Þorlákshöfn fallið niður í þriðju deild en Völsungar eru í næsta sæti með 23 stig. Grindavík með 24 stig og IR með 25 og þessi lið gætu öll farið niður ef að úrslitin fara þann veg. IR fá leiknismenn í heimsókn í sinn síðasta leik og hvað eru með hér? Grindavík og IR eigast við í Þorlákshöfn og Grótta tekur á móti Völsungum. Þannig að það eru hörku leikir þarna í boði í botnbaróttunni og svo náttúrulega hefst þessi úrslitakeppni. En svo getum við líka aðeins kíkt á bestu deild kvenna því að efstu liðin eru svolítið að tapa óvænt þessa dagana. Til að mynda tapaði Breiðablik á heimavelli fyrir eyjakonum 1-2 og FA ætlar að fara í heimsók til Vals kvenna í dag leikurinn hefst núna klukkan 1 og FA tapaði síðan á heimavelli fyrir Víkingum í umferðinni þar á undan þannig að þessi besta deild kvenna bara mjög hressandi sko Það nokkuð ljóst að það verður annarkost Breiðablik eða FH sem vinnudeildina en ég get ekki svara mikið meira sko. Það eru mörg lið sem eru í fallhættu og svo eru mörg lið sem eru svona stiklandi bara einhverstaðar í meðalmennskunni og ekki nein hætta á neinum titlum eða falli. Við skoðum þetta betur hér og eftir. Við ætlum að fara að skipta yfir á þennan blaðamannafund og hvar var ég með þetta bein útsetting frá blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildar viðræður við Evrópusambandið og ég bara heyri ykkur þegar honum lokið og þá erum við að fara að henda okkur í handbolta umræðu Styttist í september og tilvalið að henda bara einum september í gang hér. Þetta Earth, Wind and Fire. Nóg til.

0: Earth, Wind and Fire, lag sem heitir September. Við erum að bíða eftir að þessi blaðamannafundur ríkisstjórnarinnar hefjist og ekki veit ég af hverju seinkunin en ég get bara rála hérna við ykkur á meðan að við bíðum og ég ætla nú að fara aðeins yfir þá leiki sem að eru í dag en ég nokkuð við sem að það hefjist útfyrtingum leið og ég byrja að þylja það upp. Ég var reyna einhver töfin á fundinum en það eru sem sagt fjórir leikir í enska að byrja akkurat núna nei, þrír, eitt byrja klukkan hálf fjögur Sunderland, Fulham, Leeds, Brentford og Chelsea, Brighton þessi leikir eru að hefjast núna klukkan eitt sömuleiðis leikur Vals og FH í bestu deild kvenna síðan klukkan hálf fjögur það Manchester United og Ipswich Town og Svo eru leikir í bestu deild Karla síðar í dag, klukkan 5 eru tveir leikir, Fram og Káa eigast við og FH og Keflavík. En síðan klukkan 19.15 það Valur í A. Þetta svona það helsta þessa stundina en ef við kíkjum bara hérna á spænska boltan þá fær Real Madrid Malaga í heimsókn núna klukkan 3. Síðan síðar í kvöld Deportivo og Valencia eigast við og Celta Vigo og Athletic Bilbao mætast. Í ítalska boltanum eru leikir Napoli og Como, Lazio og Genoa og Cagliari og Inter eigast við í dag. Og nú held ég séum að fara að skipta.
1: Ég vil byrja að segja að við erum alveg ótrúlega ánægðar með glæsilega kosningu. Við erum með þáttöku, rúmlega 81% eða kringum 80% kjörsókn sem sýnir það að þjóðin vel fær. Við lofuðum því þegar við stofnum til þessara ríkisstjórnar að við ætlum að gefa þjóðinni tækifæri að segja sína skoðun að þessu máli. Þetta vilyrði og lofvörð sem að í gegnum tíðina hefur verið rætt var svikið af fyrri ríkisstjórnum og var eitt af aðalmálunum sem að við lögðum fram að fólk fengi tækifæri til að hafa orð á þessu. Ég vil líka segja að ljósi þess hversu í rauninni mjótt á mununum að það skiptir alveg gríðalega miklu máli að við virðum afstöðu allra í þessu máli. Það liggur alveg fyrir að í kringum 53% þjóðinni vill ekki að við stígum lengra skref þegar kemur að samvinnu við Evrópusambandinu á sviði gjaldmiðlamála og tollamála á þessum tímapunkti. En 47% þjóðarinnar hafði áhuga á því. Og ég held að skipti máli að við förum inn í næstu mánuður og viku og berum virðingu fyrir því sjónameði. Að lokum vil ég líka segja hvað þetta varðar. Að það sem að mér þótti ánægilegt á undanförnum viku var að við hefum sjaldan ef einhver tíman átt jafn náið og mikið samtal alþjóðamál, stöðu Íslands í heiminum, innlendmál þegar kemur að landbúnaði sjávarútvegi efnahagsmálum og þetta hefur lyft umræði á Íslandi á hærra stig þrátt fyrir að það sé ýmislegt í umræðinu sem átti betur fara. Og það sem ég tek líka með mér að margir af þeir sem að sögðu nei í þessari atkvæðagreiðslu eru ánægðir með EES-samninginn. Og þess vegna skiptir máli að við höldum áfram að stíga skref til að styrkja stöðu okkar í EES. Að lokum áður en að ég gef Þorgerði utanríkisráðherra orðið, þá vil ég segja að það eru stór verkefni framundan. Þessi ríkisstjórn ætlar að leggja fram hallalaus fjárlög núna á næstu dögum til fyrstu í að verða áratug. Við verðum með mörg fjölmörg þingmál í vetur, þannig að við förum samstiga inn í þennan vetur og ég stolt af því að við erum búin að útkljá þetta mál í bili. Gjörs vel.
2: Já, þakka þér fyrir forsætisráðherra. Þetta var stór dagur í gær, fyrst og síðast fyrir lýðræði í landinu og ég tel að þjóðaratkvæðagreiðslan og þið vitið öll að ég hefði viljað gjarna sjá niðurstöðuna með öðrum hætti. En við undirstrikuðum alltaf og vorum heiðarlegi allri okkar nálgun við ríkisstjórninni að við myndum virða niðurstöðuna. Það sem mér finnst hins vegar gaman að sjá í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að það var greinilegt að þjóðin var tilbúin til að taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu. Við vorum gagnrýnda fyrir það að setja hann á þessum tíma. Þvert á móti þá svaraði þjóðin því að hún tilbúin. Yfir 80% kosningaþáttaka mikill sigur að mínu mati fyrir lýðræðið en líka kannski draga svipa fram og forsætisráðherra fyrir mig sem utanríkisráðherra var ótrúlega gott og líka gaman að finna það að umræðum alþjóðamál var miklu, miklu meiri í samfélaginu heldur en áður um öryggis og varnamál, hvernig samskiptin eru við aðra þjóði, hvað sem að það er á kaffistofunum, í sundlauginu og heitapottunum eða bara í fjölskyldubúðum og mér þykir líka væntu það að hafi fengið líka fjölmarga unglinga, framtíðin okkar til þess að velta fyrir sér þessum málum og við þau vildi fá svör við varalegum lausnum og var að tala mjög mikið og búin að setja sér vel inn í marga þætt af þessum málum. Evrópusambandi sem slíkt, það var ekki markmiði heldur eða leið að markmiði frekari velsæld, frekari efnahagslega stöðuleika fyrir alla Íslendinga. Og við höfum einmitt unnið eftir nákvæmlega þessu viðmiði, þessi ríkisstjórn. Við höfum alltaf sett almannahagsmuni framar sérhagsmunum og við höfum sýnt það áður. Við gerðum það í fyrra með því að setja á veiðigjöldin og fórum með því í gegn að því það var þá almannahagsmuna og að mínu mati að þá var þetta einn liður í því að setja almannahagsmunum á dagskrá. Við vinnum síðan eftir niðurstöðinni. Ég hef þegar beðið óskað eftir því að utanríkismálanefnd verði kölluð saman á morgun og við þá förum saman yfir það sem að framundan er. Við sjáum það auðvitað að heimurinn er breyttur. Þetta var ein leið í þá veru að reyna að tryggja enn betur hagsmunni Íslands í þessum breytta heimi, en við höldum með þetta áfram. Lykilatriði er að við höldum ótrauð áfram að uppfylla okkar skuldbindingar í alþjóðasamstarfi. Við þurfum að viðhalda og dýfka samstarfið, hvort sem að það er vestanhafs eða austan. Við þurfum að halda áfram að styrkja eins og við höfum verið að gera til að mynda á sviði varnamála, að fara í tvíhliða samstarfið aðrar þjóðir, okkar nágrannar ríki, Finna, Þýskaland, Evrópusambandið, Kanada, svo eitthvað sé nefnt. Þannig að verkefnin eru áfram risastór, auðvitað verður haldið áfram með þau, hvort sem að eru hér heima. Hlakka til næstu viku þegar þingið hefst að nýju og við setjum okkar mál á dagskrá og þannig verður það, þannig að ég segi bara áfram gakk með þessi stóru verkefni og ég hlakka til að svara spurningum hjá ykkur hér á eftir.
3: Mm-hmm. Já, ég segi bara líka Flokku fólksins hefur alltaf kallað eftir auknu beinu lýðræði. Við höfum kallað eftir því að þjóðin okkar fengi að koma að öllum málum sem varðaði hana til framtíðar og svo sannarlega þá var lýðræðisveisla hér í gær. Þessi ríkisstjórn, hún var stofnuð fyrir tæpum tveimur árum síðan þar sem við tókum þá ákvörðun sameiginlega ákvörðun að ganga í takt, gefa þjóðinni kost á því að segja af eða á þetta samtal sem var lagt á borð fyrir hana í gær. Frá stofnun lýðveldis þá er þetta einungis þriðja þjóðaratkvæðagreiðslan sem við höfum haldið. Og sú í rauninni sérstakasta þvíleiti til að hér var skýr spurning, já eða nei, eigum að fara í þetta samtal eða ekki. Og þjóðun okkar sagði nei. Við erum búin að segja það líka, við göngum í takt, við erum verkstjórnin ykkar, við höfum lagt hug og hjarta okkar í það að vinna landi og þjóð til heilla. Við höfum lagt hug og hjarta í það að taka utanum almanna hagsmuni framar sér hagsmunum og við það munum við standa. Við munum standa við það sem að þjóðin okkar sagði í gær. Hún sagði nei, ekki frekara samtal og það var aldrei staðið til að við værum ekki sannar í því sem við værum að gera, að við værum ekki sannar í því að halda út þetta kjörtímabil, sannar í því að vinna að heilindum að þeim málaflokkum sem við höfum lagt hug og hjarta og mikla vinnu í. Þannig að ég ætla að blása strax á allt sem að heitir eitthvað hugsanlega viðkvæmt fyrir ríkisstjórnina. Það er aldrei viðkvæmt fyrir ríkisstjórn í lýðræðisríki að gefa þjóðinni sinni valdið. Aldrei. Við gerðum það, þjóðin okkar hefur talað og við verðum það. Og ég segi bara takk áfram Ísland því við erum hér og við erum sko sannarlega að halda áfram á sömu braut og við hófum vegferðina okkar á hér í desember 2025.
4: Takk fyrir þetta,
3: Inga. Fjögur. Við erum búin svo lengi, þetta er svo fljótt að líða.
4: Við ætlum að taka spurningar og ég veit að fjölmiðlar, innlendir fjölmiðlar þekkja hvernig við ætlum að taka línuna Sighvatur. Þú stýrir þessu hérna.
5: Við byrjum á RÚF, gerðu svo vel.
6: Takk, Hólmfríður frá RÚF. Hafið þið fengið einhver viðbrögð frá Brussel og teljið þið að sambandi við ESB eigi eftir að breytast?
4: Ég hef ekki átt símtal en þá, en ég hef verið í hérna skilabóðasendingum, ef svo má segja, til að mynda við þann sem leiðir leiðtogaráð og pólitíska hluta Evrópusambandsins, Antonio Costa. Og það er alveg skýrt að fólk áttar sig á því að það er vilji til áframhaldandi og stark samband milli Íslands og Evrópusambandsins. Og það er raunar það sem að ég tek með mér úr þessari baráttu. Ég sé það líka þrátt fyrir að þetta hafi ekki átt að vera flokkspólitískt mál að formenn ákveðna minnihluta stjórnum.

0: staðfest vilja allra flokka eða flestra flokka á Alþingi og almennings áframhaldandi samvinnu við Evrópusambandið.
1: Má ég kannski bara örstutt bæta við, ég hef líka verið í samskiptum við minn kollega í Noregi og það alveg ljóst að það sem að meðal annars að koma út úr þessu er að við þurfum að standa sem aldrei fyrr vörðum EES-samningin og mér finnst afar jákvætt eins og forsætisráðherra hefur verið að benda á þessi eindregnu stuðningur við það að framfylgja EES-samningnum. Ég verð að viðkynna því ég hef ekki alltaf fundið það í þinginu en mér finnst gott að þessi umræða og aðdragandinn að þjóðaratkvæðagreiðslunni hefur einmitt dregið fram staðfestu allra flokka og þingi við að standa vörðum EES-samningin. Hann er okkur gríðarlega mikilvægur og við þurfum enn frekar að efla okkar hagsmunagæsli á hans grunni.
2: Nú er að fréttastofa sínar, þessu vel.
3: Takk fyrir, Elisabeth Jossín. Kristur, þú sagðir í gær og hefur sagt ára ef að niðurstaðan verði nei, þá fyrir máli eðlilegan farveg. Og Þorgeir, þú talar að utanríkismál nefnd komi saman á morgun. Bara hvað ferlert að tala svona í ljósi þess að nú liggur bara niðurstaðan fyrir, meiri hluti kjósenda hefur sagt nei við þessum viðræðum og hvað til dæmis að ræða í utanríkismál nefnd á morgun?
0: Já, eðlilegur farvegur að mínu mati að við höldum ekki áfram með þessar aðildarviðræður. Það liggur alveg fyrir að þetta mál mun ekki færast áfram á vakt þessara ríkisstjórnar. Við virðum og vinnum með niðurstöðu þjóðarinnar og líka þá niðurstöðu að fólk vill halda áfram að vinna með EES-samningnum. Þannig að það hinn eðlilegi farvegur. Síðan getur Þorgerður tekið utanríkisráðherra umræðuna við utanríkismálanefnd en ég veit að hér meðal annars vera vitna til þess að á sínum tíma þegar aðildarviðræðum var slitið. Þá var það gert án þess að ráðfæra sig við þingið og við viljum bara setja þetta í eðlilegan farveg. Þorgerður, þú tekur kannski þetta eins.
1: Já, það einmitt það. Við viljum hafa, og ég sagði það í gær líka, bara síðast að hvort sem að niðurstaðan yrði já eða nei, þá tel ég mjög mikilvægt að við eigum strax samráð við þingið, við utanríkismála nefnd og eigum samtal þar. Í mínum huga þá skiptir ekki síst miklu máli að skuldbindingar okkar á alþjóða vettvangi að við verðum að vera staðfust í því að uppfylla þær. Hvort sem að það er EES-samningurinn, ágrunni Schengen eða það sem að við erum að gera innan NATO, uppfylla okkar skuldbindingar þegar kemur að því að meðal annars að efla varnarhluta og varna viðbúna hér á Íslandi. Við þurfum að fara í það að íta undir enn frekar áfallaþolið, viðnámsþol hér á Íslandi og við þurfum að auka ef eitthvað enn frekar að mínum að þið tvíhliða samskipti við önnur ríki vestanhafs sem austan. Þetta er meðal annars samtal sem að ég vil gjarnan eiga við utanríkismálanefnd. Mér finnst það mjög mikilvægt og það er skýrt merki af hálfu þessara stjórnar. Þingið, það má ekki sniðganga það eins og gert var síðast.
2: Og það
4: Andrés Magnússon hjá Morgunblaðinu, forsætisráðherra, þú talaðir fyrir kosningarnar að það ætti að treysta þjóðinni og núna talar um það að þessi niðurstaða verið virt, en í sama orðinu þá talar að þú ættir sérstaklega að virða það sem að minnihluti kjósenda var að segja þær. Í ljósi þess að sem að þið voru að tala núna síðast, blasir ekki við að ríkisstjórnin þarf að leggja fram þingsályktunartillögu á Alþingi það að umsóknin verið dregin með formlegum hætti til baka til þess að eyða öllum vafa og byggja upp trausta nýju?
0: Ég vil taka fram að því ég sagði áðan að við þurfum að virða líka minnihlutann þá held ég þetta snúst fyrst og fremst það að við lögðum að stað í þessa vegferð að virðingu fyrir fólkinu í landinu og við verðum öll að horfast í augu við það hvort sem þetta hefði farið nei eða já þá er tæft á munin. Og það eru þarna 105.000 manns sem sögðu já. Það eru 118.000 sem sögðu nei og við þurfum að bera virðingu fyrir þessum ólíku skoðunum. Ég sérstaklega í ljósi þess eins og ég sagði að margir sem að sögðu nei gerðu það þeim forsendum að þeir voru ánægðir með núverandi samstarf og EES-samningin. Ég ætla bara að fá í vitni það sem ég sagði hér áðan við spurningu varðandi næstu skref. Já, við munum virða þetta. Við munum ekki halda áfram eða fara í þessa vegferð að taka upp aðild að vera við Evrópusambandið. Við munum taka samtalið eins og Þorgerður segir hér, við utanríkismálanefnd þingsins, hvernig er best að í raunni loka þessum kafla og við ætlum ekkert að slá neinu föstu hvað það varðar en það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að niðurstaða þessar kosninga er sú á tíma þessar ríkisstjórnar þá verður ekki farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið en það verður algjört forgangsatriði hjá okkur og ég ætla bara að fá að segja það hér enn og aftur að við virðum og styrkjum EES-samninginn. Það er grundvöllur fyrir því að margir ákvæðu að betur væri heimasetið að fara ekki frekara samstarf, að EES-samningurinn væri sterkur og þá þurfum við að standa undir því verðna þess að í núverandi heimsmynd þá skipta svona samningar öllu máli.
2: Ok, það er tíma fyrir bara eina stutta frá Íslandskomilónum yfirbót. Já, fyrirgeðu. Já,

0: saga. Arthur svo útvarp sögu. Kristján, þú tókst eða af allan vafa í gær þegar þú sagðir að þar með væri máli bara búið, þegar úrslitin myndi skýra sig sjálf og Inga Sæland hefur líka gefið það til kynna að þið myndi virða niðurstöðu kjósenda og þar með væri máli búið. Geti ég eitthvað útskýrt að ætliði að halda þessu áfram? Verða það næsta sem við fáum að sjá að þeir munu reyna að halda áfram? Akkur er takið ekki afgerandi afstöðu og látið þjóðina vita strax?
1: Ég ætla nú bara að grípa þennan bolta fyrst að ég hef nú nefnd hana. Ég veit ekki hversu skýr við getum orðið. Hversu óskýrt er það þegar við segjum að þetta er bara búi? Þjóðin sagði nei, við virðum þjóðaviljan, erum við einhvers staðar að kukla við það að reyna að gera þetta einhvern veginn öðruvísi og koma aftan að þjóðinni og reyna að koma aftan að þessari fallegu lýðræðisveislu sem við vorum með í gær? Nei, það er ekki, stendur ekki til. Þetta er bara alveg skýrt og ég vona að ég sé nógu skýr.
2: Mér langar kannski bara östuð að fá grípana bolta því ég skil alveg hvað að koma Arthur með þessu spurningu. Fólk er að velta fyrir sér eins og Anders var að tala umsóknu annað. Við skulum bara hafa það í huga. Að síðast þegar var farið í þetta ferli eða átt að fara í þetta ferli, það er að verða 15 ár síðan það var. Síðan þá hafa setið margar ríkstjórnir með alls konar flokkum, en fyrst og fremst flokkum sem eru núna í minnihluta. Þessi umsókn var aldrei dregin til baka. Það voru örugglega einhverjar ástæður fyrir því. Það þarf að setjast niður með þinginu og ræða það hvaða kosti og galla fólk sér við að halda þessu plaggja þeim staða sem er eða ekki. En þessi ríkisstjórn er ekki að fara í frekari aðaldaviðræður. Við settum það á dagskrá og við ætlum að virða niðurstöðu þjóðarinnar. Það er góð kjörsókn. Það er þó að sé mjótt á mununum, þá er samt afgerandi svar og fólk getur treyst því að við munum standa við það. Og auðvitað með tíminn líka bara leiða það í ljós. Því vegna þess að þessum tveimur árum, þá sér fólk hvað við gerum og þá mun þetta auðvitað endanlega koma í ljós en fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því að þessi niðurstaða verði ekki virt.
3: Ég vil fá að undirstrika þetta, það hefur verið alveg skýrt af okkar hálfu eins og við höfum áður sagt við munum virða þessa niðurstöðu, það þýðir það að þessi ríkisstjórn mun ekki setja þetta mál frekar á dagskrá. Það þarf að vera í samráði, bara til slíka læra fyrri tíð, það þarf að vera í samráði við þingið og við þurfum að meta það blákalt hvaða hagsmunir Íslands eru bestir í hvaða niðurstöðu sem við leggjum síðan á borðið. En þessi ríkisstjórn er ekki að halda áfram með málið, en við erum hins vegar að halda áfram með að verja íslenska hagsmuni og standa við okkur alþjóðlegu skuldbindingar á tímum sem eru kvikjulir. Við þurfum að vera viðbúin alls konar hlutum, bæði hér innan Evrópu en líka annars staðar. Við þurfum að treysta öryggi okkar hér á Norður-Atlantshafi, í samstarfi NATO, í samstarfi Norðurlöndin, í samstarfi Evrópusambandi. Allt þetta skiptir okkur máli til að treysta og byggja undir öryggi okkar hér á þessu svæði, því það eru ýmsar ógnir hér sem að okkur steðja og þá skiptir máli að við séum í ríku og góðu sambandi við aðrar þjóðir. Það kallar á það að við þurfum að fara í enn frekari virkni, bæði innan þingsins í hagsmunavörslu og hagsmunagæslu, þar en ekki síður á hálfu ráðuneytun, og ég náttúrulega veit að álagið á utanríkisráðuneyti mun verða meira fyrir vikið, að því við þurfum að passa upp á að vera í sem mestu og bestu talsambandi við okkar mestu og bestu vina þjóðir.
2: Ok, ekki skiptur í ensku? Jú. Ok, I'm gonna switch over to English. I think it's a sign of the times that we have so much foreign press here. This is a new phenomenon for us Icelanders, but I think everyone is aware that changing, turbulent, questionable times have led to the fact that this is of great interest, even though this has been a domestic matter for us. I just want to say a few words and then we'll take some questions. I'm very proud of the result that we saw yesterday. What I mean by that is that we had over 80% of the country say something in this election. This is great for Iceland. We've always had great participation in our elections, but the fact that we got people to the table on a matter like this is extremely important for us, and it's vital because it gives us a stronger mandate to make a decision on this matter. I mean, the history for many of you is clear in this case. We started a process of accession negotiations post-financial crisis in the 2009-2010. They were abruptly stopped at a time. There was, for a while, pressure on having a vote, a referendum on resuming talks, and that was never it was never acted on. And this is something that a big portion of the country has been waiting, and the nation waiting to have fulfilled. And this was one of the things that we put in our mandate when we started our government, that we would ask the country. We have now fulfilled that promise, and I'm extremely proud that we've done that in such a successful way. We always knew that it was going to be a close call. It depends on who you ask, how close...
4: Við ætlum að segja þetta gott af þessum blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar og þið getið haldið áfram að fylgjast með þessu í sjónvarpinu eða á netinu en við ætlum að fara að snúa okkur meira af íþróttum taka hérna östut skilaboð síðan ætlum að fara aðeins að skoða handboltan í vetur
5: Þú ert að hlusta
6: á Rás 2 Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
7: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
10: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
11: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan.
12: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
13: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
15: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu af því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
16: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna.
17: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
18: Hrafnildur okkar þykir hot. Hún fær ljóst á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
14: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6. Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.
19: Duncan's hat-trick, it's interesting though, I never scored an hat-trick, but people always reckon, you know. No, he must have scored an hat-trick millions of times. Mm. But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers, we got some good lager, local brew. Mm-hmm. So yeah, just pop over, Dodie, is it?
20: Sportrausinn með Dodda Litla á Rás 2.

0: Hipsum Haps og lag sem heitir Fullur í friði. Má ég plís? Það eru farnir af stað þríleikir í ensku úrvalsdeildinni. Sunderland Fulham, Leeds Brentford, markalaust á þeim völlum. En Chelsea komið í 2-0 gegn Brighton. Síðan það Manchester United og Ipswich núna klukkan 3:30. Og ég sé enga fréttir úr leik Vals og FH í bestu deild kvenna. En við ætlum að færa okkur aðeins yfir í handboltan. Ég fékk Davíð Eld Baldursson til þess að kíkja á mig fyrir viku síðan og fara yfir helstu félagaskiptin í körfunni. En núna ætlum við að skoða aðeins handboltan og hingað eru komnir Vigni Stefánsson, handbolta spekingur og Þorkell Gunnar sem að einu sinni fylgdist með handbolta. Hann búin að tala sig svo mikið niður hér í dag að ég vildi bara aðeins gefa honum hérna fritt bíl. Velkomin báði tveir.
1: Takk fyrir það. Það komið þrjú mörg samt í þeirra fótballaleik sem að minnast að Valur FH.
0: Nú er það?
1: Já, ég bara... 12, 14 og 15 mínúti, þetta bara svo borðtennisleikur FH yfir 2, 8 mútið valsar
0: Jaha, úrslit.net ekki búin að setja neittin
1: Nei, en fótbolti.net með
0: Já, ok Yfir í annað, það sem sagt handboltinn og það voru hérna þessi leikir meistarana núna á föstudaginn Vignir og þú sást þá
2: Já,
0: og mikið rétt hvernig lítur þetta út? Hvernig vertiðin að fara af stað?
2: Sko, þetta lítur bara vel út fór vel á stað á föstudaginn sem að var spilað bæði kvenna og gallaflokki í meistarakeppni HSI. Þar mættust systrafélögin Haukar og Valur í báðum kynjum og hérna bara mér fannst bara bæði lið eða öll fjögur líta bara nokkuð vel út og svona koma vel undan sumri. Það oft talað svona eitthvað haust brag á fyrstu leikjunum. En það var voru vissulega töluvert meiðsli kvenna með hjá valsliðinu, þannig að þær voru að spila á frekar ungu efnulegu liði á móti haukum, en
1: Þetta náttúrulega fyrsta sinn í sko örgla 15 ára eða eitthvað, þessum að Valur að fara inn í tímabil og ekki spáð fyrsta sæti og eiginlega ekki öðru sæti heldur sko, því að það bara var blóttaka og það eru svona ákveðin kynslaða skipti sem voru þetta byrjuð í fyrra, en það bara eru tvær stórar sleggjur og í rauninni þrír mjög öflugir leikmenn sem hafa spilað fyrir landsliði sem eru farnir hérna núna á einu bretti, þannig að þetta svona breytt staða aðeins, eitthvað sem var ekki vanur að sjá Val bara að spá þriðja setinu tímabili
2: Algjörlega og móti kemur kannski að þær hafa á að skipa einu svona efnilegasta auðliðinu að þriðjaflokki á landinu og kannski með IBF og Haukum svona í þessum yngri liðum.
1: Með lang besta markmann deildarinn náttúrulega hann
2: Hún, minnst á hana, hafði sér einhundu dóttir sem að spilaði nú ekki allan hennar leik og vist búin að vera í ykkur smá frí og meðslum og ykkur svona, og svona já, það var svona aðeins högt valsmið sem ég kannski viðbúið svona í fyrstu umfyrunum en þær eiga nú nokkra ása í erminni og eru til dæmis búin að fá hana Brittany frá IBF og svo Kötlu Maríu sem var hann að spilaði nú með Selfossi og að koma frá Danmörku úr aldurinn mennsku þannig að það eiga nú eitthvað inni.
1: Ég var enginn haki golfja meira ef að Valur færi í úrslit sko í bara öllu.
2: Nei, það er
1: sérstaklega ekki með Hafdís í markinu eins og nefnir Katla er náttúrulega, hún getur skotið utan af öllu
2: og
1: hefur hæð og allt þetta sko sem að hefur kannski ekki verið núna eftir að því að fór þannig
2: að Mér fannst sko eftir að hafa gefin út spá líka sem fyrir nú bara einu annað, það var gefin út hérna, spá fyrir tímabili þarna á föstudaginn í hádeginu og þar er IBF spá efsta setinu og Haukum öðru seti og Val þriðja seti. Mér finnst sko eiginlega þessi þrjú lið öll geta verið í fyrsta seti. Það alltaf fer svolítið eftir bara hver meiðist á hvaða tímabúndi, ef við gefum okkur það að meiðist alltaf einhver í hverju liði því miður. En IBF fer að bæta við þessu þetta svona kannski stærsta nafninu í hverja deildinni þetta árið sem Andrea Jakobsen sem að koma heim úr atvinnumennsku. Þannig að það styrkjast töluvert.
1: Já, en sko talandi að koma heim úr atvinnumennsku, fara í atvinnumennsku svo Lovisa Thompson og því að ég manni hjá Val Ég hefði viljast að hafði sér einnötu dóttur fara líka í atvinnumennsku. Hún náttúrulega bara allt of góð til þess að vera hérna og svona í fyrra þá bara nánast eyðilagðum deildina því að hún var bara með 60% markvæsli hverju mennsta leik. Þannig að með fullri virðingu fyrir öllum hinum frábæra leikmönunum sem Valur hafði að skipa, hún bara...
2: Já, er hún svona svindkall?
1: Já.
2: Já, hún var bara...
1: Og líka bara gagnvart henni sjálfri að því hún er landsliðsmarkmaður okkar nummer eitt. Og við viljum náttúrulega líka bara gagnvart landsliðinu að hún sé náttúrulega þá bara í ykkur öflugu liði í Evrópu en hins vegar er þetta náttúrulega ekkert einfalt sérstaklega hvenna megin að finna rétt lið sem hendar þér og allt það þannig að það hefur greinilega bara ekkert gengið og þá náttúrulega er betra heima setið heldur en farað að staði í ykkur vitleysu sko. Mm-hmm. Af því að hún búin að prófa það.
3: Mm-hmm. En sko af því að við erum að skoða konurnar þarna, þið talið þrjá risa sem að er að kveðja vals konur, hvað, hérna ef þú bara kíkir aðeins á helstu félagsskipti er valslið að veikjast mikið vegna þess að það að fara eða það meittar eða hvað það tala
2: Já, það eru bara að fara í atvinnumennsku þrjár sterkar, Já. Það Lilja Ágústsdóttir það Lovísa Tómsson og Fía Ímanni Sturludóttir sem eru nú já, það svona sem hafa verið að leika þessa landsleiki fyrir okkur bara síðustu misseri og kannski Lilja aðeins búin að vera í meiðslum en hina tvær eru Já, klárlega að veikja valslið, það ekkert lið sem veikist ekki við að missa svona leikminn. Hanna...
1: Og í rauninni muna mest Lovísu og því að sé náttúrulega okkar langbesta hægri skitta, sem sagt örfenta skitta, það var því að bara svo mikið meitt á síðustu leikti. Mm-hmm. Þannig að höggið kannski minna fyrir val að missa hana út af því, en þetta náttúrulega rosaleg blóttaka að missa Já, bara, já, hún einn af þremur bestu handboltakonum Íslands í dag, sko. Í svo rosalega stóru hlutverki allan síðasta vetur að það svona það já, já. Sem að þau þurfa kannski að finna taktinn með hana,
2: og svo kannski til samanburða þú veist Haukur með spáða fyrsta seti þær eru að kannski missa tölvert svona já minna þær eru þó að missa Telmu Melsteð og Ingu Dís sem hafa verið svona í líkhlutur hjá þeim en á móti eru þær að fá sko leikmenn sem hafa að koma úr atvinnumennsku eins og til með Stóru Björg og Bertu Rut fá Guðmundu frá Stjörnunni sem var mjög sterk þar þannig að mér finnst svona kannski alveg rökrétt að spá Haukum titli þær eru með Söru Sif í markinu áfram sem nú búin að vera í landsliðinu líka með
1: alveg sín... lang næst besti markmaður deildarinnar sko
2: já þannig og úst, svona kannski svipað að gerast kallamæðin ef við fyrir þangað eftir en það svona
1: og fengur náttúrulega Rut Jónsdóttur í þjálfarateymi, það já. Er mjög ákveðavert hvað hlutverk hún fær hjá Stefáni Arnarsinni sko.
2: Mm-hmm. Algjörlega
1: að því að hún náttúrulega bara já, hún og Karen Knudsdóttir sé ekki bara svona langmestu handbolta heilar hvenna handboltans
2: já,
1: örglega, já, eða jafnvel bara frá upphafi, sko. Mm. Hvað kemur að bara að sjá völlin sko það er að tala endla það er bestu en klárlega í topp 5 allavega hvað það var þar en
3: þið talið sem sagt að hauka sig að styrkja sig mikið þið myndist á IBVF líka Valur bara að missa eru þær ekkert að fá neitt í staðinn
2: já þær eru að fá þarna Brittany Cotts frá IBVF sem línumaður og varnar maður öflug og svo þessa Köllu Maríu frá Holstebro í Danmörku sem er að koma hérna heim úr atvinnum með skurunni
1: við erum bara manneski selfósi og svona já, hefur aðeins verið blóðkum með landsliðinu svo séðan og svolítið síðan
2: svo fá það nýjan varamarkmann sem færisk sem heitir María Beðir þannig að hérna, þær eru vissulega eitthvað að reyna að svona styrkja sig í þessi gött sem að hérna, verða til eftir hina máttastólpan sem að fara
3: en þú lítur aðeins niður listan einhverjar fæslur hátna sem að vest er að minnast á?
2: Já, við erum að fá heim aftur frá Svíþjóð Lenu Margréti í framlið sem örfenduleikmaður getur svo sannarlega látið til sín taka þannig að framlið já, svona að reyna líka að þær eru að missa svolítið í hérna Ölfu Brá og hérna náttúrulega Sunna Jónsdóttir að leggja skóna á hilluna sem svona kannski verð að minnast á og bara þakka henni fyrir frábæra tíma á gólfinu sem gömul landslis fyrirliði
1: Það breytir hérna, allavega vörnin hjá fram svona miðju blokkinni þar að þær séu báðar fannar sko
2: Þú veist, þetta svolítið svona, finnst mér liðin að missa frekar en að styrkjast allavega kvenna minn Ég að missa líka landslisstelpug í Katrinu Tinnu og að styrkja sig með einu leikmanni frá Haukum, hann er svona Já, þetta virðist vera
1: þetta
2: svolítið
1: Ég ætla að segja þetta sér jákvætt
2: Já.
1: Bara á alla bóa, það náttúrulega bara að fá nýja leikmenn tækifæri mm-hmm. og fyrir landsliðið og þessar stelpur sem eru allar landsliðskonur þessar hvað fjóra sem við búin að telja upp sem við búin að fara í atvinnum að skuga það eru skref sem við þurfum að sjá fyrir þær og fyrir landsliðið þannig
2: að Já, við höfum séð landsliðið
1: þannig að ég held að
2: fyrir þessu.
1: Þetta veikir deildina kannski til að byrja með en svo bara nær hún takti og einhvern veginn
2: Já, og bara býr til pláss fyrir þær sem er þetta efnilega eins og við tölum inn í byrjun að fá svona mínútur á gólfinu
1: Það er bara hinn eðlilega þróun sko.
2: Akkurat.
3: En ef við kíkjum yfir á kallana sömu lið í þessum leikum meistaranna hana hvað sástu þar?
2: Mér fannst eiginlega bara aftur engin haustbragar á því, mér fannst í fyrstu mínútundum kannski svona menn vera eitthvað aðeins að slípa sér saman en mér fannst það bara frekar vel leikinn, nokkuð þéttur leikur og hérna varnirnar öflugar og bæði lið svona að spila ekkert ólíkan handbolta, vilja keira svona frekar hratt upp völlin eru með öflugan varnarleik og hérna öfluga markverði og það kannski alveg vert að minnast á það að Jens Sigurðarson sem að stóð í marki Vals allar leikinn með Björgvin Pála á bekknum átti bara stórgóðan leik og var að mínum mati bara maður leiksins.
1: Er búin að slá Björg út eða Björg í middur
2: eða bara fekk ekki fréttir á því þarna á gólfinu. Hann alltaf var að byrja leikinn og byrjaði það vel að hann hélt gamla manninum á tréverkinu. Varði held ég 14-15 skot og var bara mjög góður. Erum við þetta búin að vera í 20 ára landsliðin okkar núna sístu 2 ár held ég alveg örugglega. Og hérna en já heilt yfir bara góður leikur, góður svona bragur á báðum liðum og maður sá alveg að þjálfara beggja liða voru ekkit að taka stóru byssundur út af í lokin og hvíla eða dreifa henni á leið, þá átti bara að vinna þennan leik og þá voru hérna, meðal annars þjálfari Hauka sem tók 2 leikli held ég bara á okkur 3 mínútna kafla undir lokleiks til þess að reyna breiðast við og hérna verða, þannig að það var gaman að sjá voru kýtingur og læti strax frá uppaði
3: Alvöru leikur strax frá uppaði
2: Já, veit á gott, ég ránaði með það
1: Mér finnst fyrirfram stærstu félagaskiptin í Ólisteld Karla vera þau að maður fór sem sagt ekki á milli félaga heldur er áfram í val, Arnór Snær Óskarsson
2: Já Mögulega besti leikmaður síðasta tímabils
1: Þannig að þú veist, það eru þetta ekki félagaskipti hann kom á síðustu leiktið, en þú veist, það séu runni Það stærsta að Valur hafi ekki mist hann aftur út af því að hann alltof góður líka eins og ég nefndi með Hafdís aðan til að vera að spila í þessari deild.
3: En hvað er þá meira að gerast kalla megin í félagsskiptum?
2: Já, við getum bara rúla svona grólega yfir að F.A. einhvern veginn að missa þarna já, 2 leikmenn út í atvinnumennsku Garðar Inga Sindrason og Birgir Már Birgisson sem eru nú frekar svona já, voru stór spil í þeirra stokki á síðasta tímabili en fá til sín Ágúst frá H.K. Og svo
1: Og frændurna, ekki?
2: Jó
1: Einar Rafn Leifsson og Eyð Rafn Valsson
2: Akkurat
1: Frá K.A. og fram
2: Já, þannig að þeir eru svona að hérna
1: Veitir hvað Einar Rafn föðurbróðarast, nei hvernig þetta?
2: Já, allir það ekki, Einar Rafn Eiðsson og Eyður Rafn Valsson
1: Þetta mjög... þetta eitthvað, þetta allavega
2: Alltaf sem þá gefa milli
3: Það stutt hérna í ættfræðana hjá Kélanum sko
1: Og það eru náttúrulega samt langstæstu félagaskiptin er náttúrulega Aron Pálmarsson uppgreitt úr aðstoðaþjálfara í aðalþjálfara Mm-hmm. sem verður mjög fróðlegt að sjá Aron í því hlutverki, hann náttúrulega mjög aðsópsmikill og
3: Hann hefur ekki þjálfað einn áður
1: Nei, og svona var heila búin að gefa það út þegar hann hætti, hann hefði engan áhuga á því svo bara allt í henni fekk hann bakteríuna og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig svona, hann mun koma inn í þetta og svo líka einhvern veginn bara þegar hann tekur við og segjast einn Ardal ákveður að rauninni hleypa honum í aðalþjálfara giggið og bara dángreita sjálfan sig í raunni í að verða aðstoðaþjálfari. Mér finnst þetta eitthvað að fallegasta sem ég séð, hvernig Sigursteinn Ardal í raunni talaði þarna, hann svona bara
2: ég... Hann var meir allavega?
1: Já, en líka bara, þú veist, ef öll félög eiga svona félagsmann sem ber einhvern veginn hagsmunni félagsins fyrir brjósti en er samt til í að vera áfram og hjálpa eftir allt það sem hann hefur gert fyrir þessa leikmenn og fyrir klúbin að ég bara virðing mín fyrir Sigursteini Ardal einhvern veginn jókst 200% við þetta allt saman þennan þess að atburði sem að gerist þarna í vor þegar hann steig niður í rauninni sko.
2: Já, bara frábært fyrir okkur að fá Aron inn í deildina sem svona einn af aðalþjálfurum liðana því að húst við sem
1: höfum Hann var náttúrulega aldrei að fara að vera ykkur auka kall
2: Nei, það er ólíklegt
1: lengri tíma sko.
2: Já
1: En ekki
2: bara,
1: því,
2: það verður aðtekli og pressa í hafnafyrinu bara út á það eitt og sér að hafa
3: hann bara nafnið,
2: það
3: er erfitt að bera þetta nafn sko.
2: Já, bara vera svolítið
1: Já, en líka bara, þú veist, við höfum séð það, þegar Óli Stef tók val á sinn tíma, þú náttúrulega þekkir það var ekki val að, þú veist, bara verða svaka breytingar, hann er með alls konar í kollinum, þegar Snorri Steinn tekur við val, að, þú veist, hann er líka með alls konar breytingar og svona áherslu sem hann vill sjá í sínum handboltaleik, þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvort að það skýni strax í gegn að það komi einhver Arons handbolti að komi eitthvað nýtt öðruvís eitthvað sem verður ekkert endilega vön að sjá
2: svona. Það verður spennandi að fylgjast með því, klárlega
3: Ertu með fleiri fæstlur fyrir mig?
2: Já, ég bara svona aðeins að við förum yfir í valsliði að því að við erum nú konur á þessar slóðir þá eru þar að hætta svona þrír reynslu mikli menn mörg hundruð ef ekki þúsundir leikja og titla ef við tökum þetta allt saman, það Agnar Smári Magnús Óli og Róbert Aron Hostert sem eru bara þar að leggja skóna sín á hilluna góðu, bara þakka þengjarlega fyrir Dagur Árni Heimisson að fara aftur í K eftir að hafa verið eitt ár í val átti við svolítið meiðsla stríða og svona erfitt uppdráttar
1: svakaleg styrking fyrir Káa hins og það að hann fari aftur
2: betur. Að Já, og ef hann verður heill og hérna nær sér aftur á strik eins og hann var kannski leit út fyrir að vera að fara að það er það frábært fyrir Káa að fá hann
1: foreldrar hans náttúrulega bæði þvílíkt handbolta fólk sko.
2: Já, pappans aðstoðþjálfari.
1: Já, Heimir Örn Árnason og svo Marta Tannlæknir mamma sem.
3: Þetta er hann aftur í ættfræðina.
1: Já, já, og starfstilla. Marta Tannlæknir. Hún var þetta frábær.
2: Já, akkurat. Afturelding bara á hundavæði hérna þá Hákon Daði Styrmisson hornamaður að fara þangað frá IBVF. Það verður skemmtileg skipting þar í staðinn að fara út þarna Ihor Kopysinski sem held ég ennþá án liðs svo best viti. Þeir eru já fá Hans Jörgen frá Stjörnunni, missa þarna Sveinur Ólafsson. Ágúst Ingi fer þaðan líka þannig að það er svona kropp hér og þar
1: Það eru heila margir færeyingar komnir í þessa deildar
2: Já, þeir eru held ég alveg að nálgast tíu eða ekki konir yfir það
1: Samtalt kalla á kvenna
2: Já, já. Við tökum að svoleið sko, í ólist deildunum Og Danirni líka heimur að fjölga svolítið
1: Nú
2: norður...
1: vil ég fara að fá grænlending aftur þetta líka já. Það væri skemmtilegt
2: já,
1: það
2: sem fjölbreytast
3: en hérna, það er vantarlega búið að gefa út þessa spá kalla mig líka
2: já.
3: Hvernig lítur hún út?
2: Hún er þannig að haukunum er spáð efsta sætinu
3: eins og hjá konunum
2: já,
3: já.
2: Nei, IBF er kvennamein IBF er spáð kvennamein og haukar öðru en hjá kollanum er þetta haukar Valur og FF þar skammt á eftir og hérna og svo niður eftir listanum það er reyndar verð að minnast á bara svona í framhjálupi að það urðu breytingar á kvennadeildinu bara rétt áður en að þessi spá var gefin út en það var lið Víking sem að drósi í rauninni úr keppni og ákvað þiggja ekki sæti í ólisteild kvenna en leika þar að leiðandi grilldeildinni og þá fengur Selfoss skoðum um sæti á síðustu stundu
1: Nú hef ég ekkert kafað í þetta mál en út á við þá lítur þetta þessi tímapunktur stór undarlegur
2: Já, en það er svona skömmu fyrir mót en ég, það sem að kom fram held ég frá Víkingum að bara ég hefði mögulega ekki þann fjölda í þetta og sá ekki fram á að geta ég bara manna 16 manna skýslu í allan vetur og hérna
1: geta er það í grilldeildinni?
2: Já, það virðist vera og það kannski mögulega einhverja minni kröfur um fjölda leikmanna á skýslu og þar fram til götunum en þetta er allavega var niðurstaðan og Selfoss
1: Og veistu það, hætti Eva Hrund út af þessu eða...
2: Nei, það reyndar ekki en það eru ýmsa sögur í gangi held ég það bara og hvernig þetta allt saman leit út en þetta var niðurstaðan, hún sagði upp störfum og stuttu eftir var þessi tilkynning frá Víking að þiggja ekki sæti í ólisteldinni en Selfoss þáði þetta sæti eftir að hafa fallið út deildinni fyrra
1: Og svo sagði við tal í mokkanum í gegn við Perlu Rut Albertsdóttur fyrir liða Selfoss þar sem hún var bara mjög ósátt við þessi vinnubrögð þar að segja að Selfoss geti þó bara ekkert styrkt sig núna rétt að hann tímabili hefst
2: Nei,
1: í samræmi
2: bara.
1: Við það þar sé að fara að spila í efstu
2: deild Já og mistu bara leikmenn sem vildu kannski frekar spila í efstu deild en hérna En vildu ekki vera með þeim í grilldeildinni eða næstestu, þannig að þetta var svona óhefilegt fyrir þær og kannski alla og svona umræðinni kringum þetta, en þetta er niðurstaðan
1: En af hverju gerist þetta alltaf bara í kvennaboltan? Hvað sjáum við þetta, bara liggum við nánast bara, á hverri leikti í körfunni sko?
3: Já, og fótboltana líka
2: Já
3: Tengdastóttir búið að vera í vesinn
1: Já, en ekki að liðin drægi sig kannski til baka það en er nú ekki svo langt og við höfum lítið séð þetta í handboltanum en karfan því miður það er jafnvel bara liðið inn á tímabili þegar liðin hafa verið að draga sig úr keppni sko.
3: Nákvæmlega, en það er náttúrulega gerist ekki oft en það er rétt
1: En allt og oft samt þar og nú það handboltin komin inn í þetta þannig að þetta það er eitthvað ég hef engar skýringar á þessu, ég hef engar lausnir
2: Líklega þetta svoleiðis og eitthvað forgangsröðin innan klubbana því miður, það verður bara að segjast
3: Það ekki hægt að segja að víkingar eigi ekki nóga peningum
1: Já
3: En handboltadeildin
1: vantar ekki Ég ætla ekki bara í einhverjum öðrum vasa
3: Jó, ég held það sést þannig En þetta svona helsta vigni sem að þú hérna, hefur handa mér í þessum félagaskiptum í
1: Já, menn hættir, varstu búin að minnast þá Rúnar Kárason í fram, náttúrulega hættur
2: Já. Hann var næstur á lista, við erum alltaf stórin upp kannski að fara út líka, sem eins og ég á val og fram og einhver er að fara frá FH skilur eins og ég nefndi hérna á henni. Það já, Rúnar Kárason að hætta auðvitað fyrir landsliðsmaður og á nokkur undur leiki fyrir sinn uppeldisklúb og hérna, ég verður örgla með annan fótinn hennar á hliðalinu ef ég þekki rétt.
1: En náttúrulega starfsmaður deildar hennar fyrir að þjálfa hlir yngri flokka, veit ég?
2: Já. Þannig að, en já, kannski svona rétt að lokum bara varandi styrkingar, þá eru þorsararnir að fara svolítið svona óhefbundin leiðis og þeir eru búin að bæta við sig ykkur fjórum leikmunum frá Danmörku það verður svona, það verður danski daga fyrir norðan eins og einhver sagði, og þeir líta vist bara mjög vel út eru svona léttleikandi og svolítið vel í stíl við eðlilega þeirra uppeldi í handbolta
3: Eru það þá kroppa í einhverju neðri deildar lið í Danmörku?
2: Já og bara ungi strákar sem eru að koma úr akademium í Danmörku og hérna, það eru þetta í takt við þjálfara liðsins sem að þekkir þennan marka og var þarna í Danmörku á sínum tíma er að sækja þessa leikmann og þeir koma mjög vel inn í þetta og breyta þorsliðinu tölvöld frá því fyrir það sem voru svona frekar hægir og fyrirsjánlegur eða vilja við mér að bara nota það yfir
1: Er ekki Kári Kristján hættur með Þór? Hann gáði það náttúrulega aldrei út
2: eitthvað
1: opinberlega en hann er ekki með svo.
2: Já, já hann verður ekki með þeim, ég veitur.
3: Er hann komið með skó á hillu, vitið þið það?
1: Já, þú veist, ég held við séum ekki að upplýsa neitt leyndamál, sko, ég held að hann hafði alveg sagt það allavega svona off the record eftir tímabilið að hann væri hættur, hann hefur ekkert gefið það út formulega, ekki en mjög hefði mistað því, sko.
2: Ég hugsa hann eigin úr skóna einhverstaðar eða einhver ringir hann, hann var náttúrulega fljótur að stökkva til.
1: Ég held við séum ekki að upplýsa neitt leyndamál að hann verður ekki með Þóri í vetur, sko.
2: Nei.
1: En, Ég var myndið eins og að detti nýjökulleg og kannski kemur á orð.
2: Já, frekar.
3: Takk fyrir þetta strákar, Vigni Stefánsson og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Þetta svona voru helstu félagaskiptin í handboltanum og munið hvenær þetta byrjað?
2: Já, fyrsti leikur bara núna í 4.5. september.
3: Já, þetta bara detti í gang. Já.
1: Svo dregið bikar held ég bara í vikunni og það hérna hjá okkur á rúf. Hitt hjá handboltapassanum live í. Og símanum eitthvað líka þegar, þetta ekki
2: fusion. Eitt leikur allarsunnudag í opindarskrá og handbóltahöllin strax á eftir.
3: Glæslegt, takk hérlega fyrir komuna.

0: This Must Be The Place. Naive Melody heitir þetta. Þetta er hljómsveitin Talking Heads. Lengi lifir í gömlum köllum. Messi. Svona ætti nú að vera svona hægjast ánum duglega en hann skoraði fernu í ameríska fótboltanum í nótt í 7-1 stórsigri Inter Miami gegn Montreal í MLS deildin í nótt. Fjögur mörg kæru hlustendur, ekki minna. Nú, ég sé hér að já, Keplavík er að fara í heimsókn í Krikan núna í kvöld eða klukkan 5. Og ég sé að fótbolti.net segir hér að Keflavík hefur ekki unnið deildarleik í Krikanum síðan 1980. Þetta gera hvað? 46 ár? Það nú bara þó nokkuð mikið. Hvað það? Það hálfleikur í leikjunum sem að hófust núna klukkan 1, Valur 1, FH 2, öll mörkin komu á fyrstu 14 mínútum leiksins. Chelsea í góðum málum gegn Brighton, þar staðan 3-1 og Leeds komið undir gegn Brentford, Leeds 0, Brentford 1, síðan markalaust í leik Sunderland og Fulham.
1: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og hargjöf tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Fyrst og fremst
1: með þér
4: á Rás 2.
5: Ertu búin að bæta því klukkuna? Settu einn á aðkominni yti? Það var leikmaður nummer 11 hjá stjórninni. Hvað heitir hann? Nei, hérna. Bjarki Páll Eysteinsson skoraði mark stjórnina. Er komin nú áfram Víkingur?
6: Sportrásin, allt sem þarf.

0: Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið í dag, gróðrastöðin stórð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kjósendur höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu í gæra aðildarviðræður við Evrópusambandið eru teknar upp að nýju. Formenn stjórnarflokkana héldu blaðamannafundum niðurstöðuna í Hörpu eftir hádegi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ávarpaði fundin fyrst.
2: Það liggur alveg fyrir að í kringum 53% þjóðinni vill ekki að við stígum lengra skref þegar kemur að samvinnu við Evrópusambandinu á sviði gjaldmiðlamála og tollamála á þessum tímapunkti. En 47% þjóðarinnar hefði áhuga á því. Og ég held að skipti máli að við förum inn í næstu mánuður og viku og berum virðingu fyrir því sjónarmiði.
3: Þið vitið öll að ég hefði viljað gjarna sjá niðurstöðuna með öðrum hætti en við undirstrikuðum alltaf og vorum heiðarlegi allri okkar nálgun við ríkisstjórninni að við myndum virða niðurstöðuna.
4: Við munum standa við það sem að þjóðin okkar sagði í gær, hún sagði nei, ekki frekara samtal og það var aldrei staðið til að við værum ekki sannar í því sem við værum að gera, að við værum ekki sannar í því að halda út þetta kjörtímabil.
1: Sagði Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra, þar á undan heyrist í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Erlendir fjölmiðlar segja niðurstöðu atkvæðagreiðslunar geta verið vonbrigði fyrir Evrópusambandið. Fréttamenn norska ríkisútvarpsins fylgdust grannt með framvindu mála í nótt, birtu reglulega tölur og greindu frá niðurstöðunni þegar hún lá fyrir. Enda hefðu mögulegar aðildarviðræður Íslendinga geta haft áhrif á umræðum Evrópumáli í Noregi. AFP fréttaveitan segir niðurstöðuna hljóta vera vonbrigði fyrir Evrópusambandið og greinandi finnska ríkisútvarpsins segir úrslitin álitsnekki fyrir sambandið. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2. Þetta Rás 2.

Þetta er daman sjálf, Amaba Dama og frábærtlag heitir Óráð. Salka Sól í góðum fílík hana. Ég ætla að heyra eftir í honum Benna Gumm. Benedikt Guðmundsson sem verður á línunni og ætlar að ræða þessu þennan leik íslenska karlalandsliðsins í körfubolta gegn Tyrkjum á morgun. Tyrki búin að vinna alla sína leiki í þessum riðli og ég ætlum komið 7-0 þannig að þetta verður erfitt. Ég gerði ekki merkilega ferð til Serbíu þegar þeir mættu heimamönnum á dögunum, þá ég að tala íslenska liðið, en það alltaf von. Við skulum ekkert vera neikvæð og einn ætlar að segja okkur aðeins frá þessu HM í körfubolta kvennalandsliða og það er svolítið spennandi og verður sýnt á RÚV. Fyrsti leikur er hvað 4. september sem að er þá hvað, ég ætla að segja okkur það, ég ætla að segja okkur það, það er föstudaginn eftir viku og ég er svolítið spenntur, það er langt síðan maður hefur séð hvenna körfubolta þann besta í heiminum maður sér þetta stundum á olympíuleikum og eitthvað svo leiðis en ég held ég hafi ekki séð HM hvenna í körfubolta áður gaman að því hér eru hugulegi tónarkonur í gang þetta er Christopher Cross og þetta er svo kallað snekkjurokk eða skúturokk Þetta hlustar maður á þegar maður fer á snekkjuna sín og lætur sér líka vel. Enda heiti lagið Sailing, Christopher Cross.

0: lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Strakta Hótel. STRACKT Hvernig þetta aftur stafað? Æ, skiptir ekki máli. Strakta!
1: Komin tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus, þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: You fall in love. Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
5: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Er það ekki grípandi?
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
7: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
10: Ég reynd að veita að ég ekkit vinsallan í Keflavík. Eftir þarna dansinu minn leiðilega fyrir einhverjum tveimur, þremur árum. Ég auðvitað sá mig eftir því, baðst innilega afsökunar því, en í þessum máli ég alveg hreina samvisku.
11: Sportrásin með Dodda litla á Rás 2.

Og lagið heitir Mad Woman. Ég sé að Arsenal og Barcelona hafa náð samkomulagi að Barcelona kaupi brasilíska framherjan Gabriel Jesus. Á 10 miljónir evra. Hann hefur ekki fengið mikinn spiltíma hjá Arsenal síðustu árin. Og ætti hann að fá eitthvað mikið meiri spiltíma hjá Barcelona. Það kemur bara ljós. Kíkjum aðeins á stöðuna í leikjum dagsins sem að við erum búin að vara að fylgjast með. Hún er bara hefur ekkert breyst. Seinna hálfleikur hafin í öllum leikjum. Valur 1, FH 2 og Valskonur setja þá á botninum ef að þessi leikur endar svona. Chelsea 3, Brighton 1, Leeds 0, Brentford 1 og Sunderland og Fulham þar markalaust. Síðan núna klukkan 3:30 hefst leikur Manchester United og Ipswich.

Ég sá svo skemmtilega sögu á internetinu á dögunum og það sem náði mér uppalega var náttúrulega vitleysa því að það var verið að tala lið í Bundeslíkunni þýsku lið sem að var að fara þangað í fyrsta skipti og mér heyrðist maðurinn segja að liðið héti Elvisberg og ég bara, wow, þetta er flottasta nafn á fótboltaliði í heimi en það heitir víst Svaf Elversberg Elvers þannig að Elvis kemur ekkert nála þessu þetta lið sem var stofnað árið 1907 og úr smá bænum Spisen Elvesberg í Saarlandi ég veit ekkert hvað það jú, það syðst í Þýskalandi fyrir þá sem ekki vita alveg við landamæri Frakklands en í meira en heila öld gerðist nánast ekkert merkilegt hjá þessu ágæta liði liðið hoppaði á milli fjórðu, fimmtu og jafnvel sjöttu deildar þýska fótboltans en það var svona svæðisbundin áhamannadeild í sjötta deildin þannig að það var ekkert að frétta 86 voruðið meiri síða í sjöttu deildinni fyrir 40 árum og þetta er félag sem að engin var að pæli en hlaupum núna nokkur ár nær tímanum 2018 réðu þeir þjálfara sem heitir Horst Steffen og það sem að gerðist næst eiginlega bara fárálegt árið 2022 unnu þeir fjórðu deildina komust upp í þriðju og unnu hana komust upp í aðra og þá hætti þjálfarinn því hann fekk tilboð frá Werder Bremen og þá var bara reynt að finna næsta og það var engin annar en Vincent Wagner 40 ára grunnskólakennari áður hann fór út í þjálfun og hann maður sem var mjög mikið að vitna í Cool Runnings myndina djamaíska bobsleðaliði sem að komst óvænt á olympíuleikana þegar sé myndina en hann sem sé hélt áfram með þetta verkefni og í fyrra eða núna í vor öllu heldur þá tryggði þetta liðsér annað sætið í næst efstu deildinni og komst þá upp í úrvalsdeildina, Bundeslíkuna í fyrsta sinn í 119 ára sögu félagsins sem aldrei magnað því að þetta pínulítið lið og þetta svona svipað stór bær eins og Selfoss eða eitthvað svoleiðis og Selfoss þá að keppa við borgir eins og München og Dortmund og þessar gælur allar og það segir hér ég ætla ekki að saka internetu lygar en það talað að Elversberg sé rekið á 31 milljón evra öll deildin, allt liðið rekið í á þessum peningum 31 milljón og hvað eru þessir dýristu leikmenn að fara? Þeir eru að fara á 120 milljónir evra einn leikmaður, þetta heilt lið á 31 milljón þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur að þetta lang minnsta upphæðin sem að liðin í Bundeslíkunni að vinna með og hvað sá ég aftur hérna þannig að var einhver ég sko leikvangurinn tekur 10.000 manns og sem að bara nokkur prósent af leikvangunum hjá Bayern München og Dortmund og eitthvað svona búningsaðstæðan eru bara hérna gámar og þetta lið var að spila sinn fyrsta leik í Bundeslíkunni á dögunum og vannan ég sem sagt komið með 3 stig í þessari frumraun sinni í Bundesliga skemmtileg saga en við ætlum að halda áfram með tónlist engin breyting á stöðunni í leikjum dagsins förum í djúran

0: afsaka, ég er þetta svolítið trekstur. Jó, heyrðu, bitu, það spurningin eftir að kannski finna bara eitthvað annað sem aðeins róleg. Stjarnan að jafna, nei, jó, stjarnan að jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á því, þetta gengir alltaf aftur því að ég fótti beint útsýtingu.
1: Sportrásinn með Dodda litla á Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Jet Black Joe og frábært lag heitir Starlight sem að trúbrot fluttu held ég fyrst öruglega. En ég kannski var ekki búin að vara ykkur nóg ekki við þegar að ég byrjaði aftur með sportrásuna hérna en eitt af því sem við gerðum alltaf á kvöldin hér á sportrásinni þegar hún var þar að við vorum að fylgjast með leikjum og ef það kom mark þá heyrðist gongið góða eigum við að finna það hérna bara svo fólk viti hvað að gerast ég var nefnilega ég var að fá skilaboð frá manni þarna úti sem að spurði heyri ég einhverja bjöllu í miðri músíkjöður já, þetta sem sagt gong og það segir, heyrðu, það var að koma mark og þá kem ég alltaf inn sem sagt þegar að lag klárast og segi ykkur hvaða mark var að koma en það maður sé að komu tvö mörg á meðan að þetta lag hljómaði Chelsea 4 Brighton 2 Brighton var búin að minka þetta niður í 3-2 og leit allt út fyrir spennandi lokamínútur en Chelsea komið aftur tveimur mörgum yfir 4-2. Einnig var Sunderland að komast yfir gegn Fulham, þar í staðan 1-0. Líts ennþá undir á heimavelli gegn Brentford 0-1 og í bestu deild kvenna Valur ennþá að tapa heima fyrir FH 1-2. Öll mörkin komu fyrir 14. mínútu og svo bara sjá því að valskonur eru í slæmum málum á botni deildarinnar ef ég man þar rétt og ekki kemur þetta til með að hjálpa mikið þar. Kíkjum á stöðuna. Þar Breiðablik í efsta sæti en FH fer upp að hlið Breiðabliks en með einu marki minna í plús þannig að blikakonur halda vantarlega toppsætinu. IBF stjarnan þróttur Grindavík Njarðvík síðan í sjötta sæti en á botninum núna Valur með 16 stig Víkingar í næsta sæti ég held að Víkingar sé búin að vinna einhverja 2-3 leiki í röð núna og eru komnar í góðan fíling en framstúlkur eru aftur á móti í vesinni rétt eins og Þór Káa en bæði lið eru með 19 stig Víkingur 17 og Valur 16 síðan aðeins lengra upp í Grindavík, Njarðvík og Þróttur Reykjavík bæði lið með 22 stig en gongið sem sé að segja okkur að það hafi komið mark Við heyra næst lag af væntanlegri plötu Hoffmann sem heitir Við kemur út á þriðjudaginn

Þetta er Just Jack og lagið heiti Stars in Their Eyes. Það sunnudagurinn 30. ágúst í dag og við erum ekki að fara í Evrópusambandið. Ég held að það sé nokkuð klárt. En leikjum að ljúka sem að hófust núna klukkan 1 og einn leikur í bestu deild kvenna þar sem að Valur tekur á móti FH að berjast á sikkurum enda töflunar Valur 1, FH 2 þannig að FH stúlkur jafna blikakonur á toppi deildarinnar en Valur situr eftir á botni deildarinnar Í ensku úrvalsdeildinni eru þrír leikir í gangi núna, Chelsea 4, Brighton 2, Leeds var að jafna gegn Brentford, það er staðan 1-1 og 5 mínútur eftir á leiknum. Sunderland 1-0 yfir gegn Fulham og þar eru komnar 90 mínútur á klukkuna. Síðan klukkan 3:30 eftir ja, rúman hálftíma hefst leikur Manchester United og Ipswich Town. Og ég sé hér að Rashford að fara að byrja þennan leik. Það ekki fyrsti leikur en sem að hann byrja fyrir United í einhver 2 ár eða hvað. Hvað það? Það margt annað hægt að gera en að fylgjast með boltaleikjum. Núna 5. september ætlar hljómsveitin Sycamore Tree að halda upp á 10 ára afmæli sitt í Kaldalóni Hörpu. Og þetta eru tónleika sem hefjast hvað 20 á næsta laugardag og þau ætla sem sagt að halda upp á 10 ára afmæli sitt, Ágústa Eva og Gunni Hilmas og fá til sín fullt af flottu fólki til að syngja og leika með þeim. Hér hljómsveitin Sycamore Tree og lag sem heitir All Tangled Up.

0: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
1: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
5: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Fyrst og fremst.
8: Rástvö.
7: Þetta er Rástvö.

0: hér ættu nú að vera fréttir en eitthvað lítið þær akkurat núna þannig að hvað ég að bjóða upp á í staðinn ætlið ekkert að koma til mín nei ég sé ekki fram að það séu fréttir ef það dett inn þá bara læti ég ykkur vita
1: Fyrst og fremst
2: Þetta Rás 2
3: Það alveg ósbúsa flungið og lið sem bara í öndunarvél eins og grindíkingar í dag þurfa bara á þjálfónum sínum að halda eittir og bingo sko.
4: Sportrásin með Dotta Litla á Rás 2
0: Það sem sagt teknilegir örðuleikar kæru hlustendur en við fáum það ekki þrjú fréttir allu heldur fjögur fréttir Já Thank you Við fáum fjögur fréttir hér og eftir síðdegis fréttir þannig að þetta ætti nú alltaf að berast fyrir rest Hér hljómsveitin Totmobil og lag sem heitir Betra en nokkuð annað

0: Þetta er alveg gjörsanlega frábært lag Tónnóbíl og lag sem heitir Betra en nokkuð annað og var þetta ekki titillag fyrstu plötu sveitarinnar ágættist nafn á plötu Betra en nokkuð annað, kæru hlustendur En leikjum að ljúka hvort þið sé ekki bara þetta um lokið sem ég þá og Valskonur náðu að jafna gegn FH það var ansið seint í leiknum á 90 og ég þarf að setja gleru 93 mínútu bara til að hafa alvar hreinu og leikar endur þá 2-2 og kemst þá FH ekki í eftarsæti með blikakonum en Valur nær að jafna víkinga sem sagt í tveimur neðstu sætunum þannig að spennan alveg við lífi og ég ætla að kíkja aðeins aftur hérna á þetta sko að við kíkjum á neða, ég í kalladeildinni slukum aðeins á besta kvenna þar sem sagt Valur komin með 17 stig eins og víkingar og 2 stig í næstu lið sem Þór Káa og Fram og ef við kíkjum bara rétt aðeins á Þetta var þetta að loka umfyrir Það gengur ekki upp 17 leikir, nei, það getur ekki verið En ég fæ ekki fleiri leiki upp Hvað það? Það allan að spenna á botninum og ég vissulega að spenna á toppi deildarinnar líka því að FH og Blikar eru þarna berjast titilinn og fjögur lið í það minnsta að reyna að halda sér upp En aðri leiki sem að við erum búin að vera að fylgjast með Chelsea vann Brighton 4-3 Leeds og Brentford gerðu 1-1 jafntefli og Sunderland vann Fulham 1-0 og núna eftir tæpar rúmar 20 mínútur hefst leikur Manchester United og Ipswich ég ætla að ná í hann Benedikt Guðmundsson sem svona körfuboltaspekingur og ræða aðeins við hann þennan leik á morgun Ísland, Tyrkland við erum að reyna að komast á HM í körfubolta og talandi HM í körfubolta þá hefst næsta föstudag HM kvenna í körfubolta landsliða og ég ætla að fá að hlera benna pínlítið með kvenna körfuboltan hvaða lið að fara að berja stömmuna titil?
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
5: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
6: Með þér.

0: Sportarásinn á Rás 2 og við varum að hlusta á hana Ellu Langley og lag sem heitir Be Her. En það nóg að gerast hjá strákunum okkar í körfuboltalandsliðinu og þeir skelltu sig til Serbí á dögunum og ja, fór ekkert með mikið að stigum heim, ég get alveg lofa því. En svo að rísaleikur á morgun og á línunni Benedikt Guðmundsson sem að veit allt körfuboltasælir.
1: Blessaður.
0: Þetta var náttúrulega ekkert ferð til fjár til Serbíu sem að þú kannski bjóst ekki endilega við heldur.
1: Nei, maður áttu nú ekki vona að við myndum pakka Serbónu saman en hérna svona með hvernig leikurinn þróa hvernig við byrjuðum þetta svona þá kannski leiðilt að tapa með tæpum 30 stigum en við svona stóðum alveg í þeim hérna framan af og hérna sáum Martin frábæran, Elvar góður Tryggur góður Jón Axel góður hann að þú veist við fengum alveg fína frammistöður hérna
0: ok
1: en Serbarnir bara einhvern veginn já leikurinn 40 mínútur sem við dótt í fótboltunum, leikurinn 90 mínútur og þá þetta gert upp
0: Einmitt.
1: Og svo var bara niðurstaðan 29 stiga tap þannig að hérna en svo þetta bara on to the next one
0: og það eru Tyrkir sem að eru í ofsarlega góðum málum í riðlinum hafa ekki tapað leik í riðlakeppninni það ekki svolítið magnað?
1: Jó, þeir eru búin að vera mjög samfærdi þeir eru náttúrulega með hörku landslið meira þess að sko þó þeir sé að spila án sín sterkasta manns alper en Sengún sem að hefur svona verið þeir helsta stjarnar sko þannig að þeir eru búin að vera mjög samfærandi og tóku bara lit á hana 28 stigum bara gjössalega völkuð yfir og gerðu bara út leikinn bara mjög snemma þannig að hérna, þeir lita rosalega vel út og Það verður hrótt að sjá okkur mæta þeim annarkvöld.
0: Litáar eru með sterkari þjóðum Evrópu, það ekki?
1: Jó, svona, þú veist, þeir eru kannski
0: það voru það
1: ekki,
0: kannski.
1: Já, þeir eru kannski ekki, þú veist, að hérna, í top 4, 5, 6, eitthvað fólis í dag, en og svo þetta alltaf svona spurning hvernig liðið manna hverju sinni, en þeir eru kannski ekki á þeim stað akkurat núna að vera að berjast að vera eitt af sterkustu liðunum í Evrópu en maður sá það líka bara hérna móti Tyrkjunum að þeir áttu bara ekki breik sko og eru búin að hvað, vinna þrjá og hvað, tapa fjórum með eitthvað sko
0: Hver er þá helsti hérna styrkleiki Tyrkjana? Eru þið bara góður á öllum sviðum?
1: Já, þetta bara eins og núna eins og að spila þess að dag, þá bara flott liðseil, þú veist, það er engin svona einn eitthvað svona, þetta er bara, það er allir að skila sínu stigaskorið að dreifast og sjáum hérna Seti Osman sem að svona hefur svona kannski aðeins farið fyrir liðinu meðan Alperen er ekki spila og það er náttúrulega bara leikmaður sem að kann þetta allt að spila í NBA og er að spila há og getust í Evrópu þetta er bara góði leikmenn allir bara veist, og þeir geta dreift mínútum og leikmaður eins og Korkmaz nummer 22 sem við möttu að sjá hefur oft átt frábæra leiki og Svona getur maður bara talið áfram, sko.
0: Talið upp allt lið. Við hérna höfum nú náð ágætis úrslitum gegn þeim upp á síkasti og ég glemi því nú seint þegar að hérna við náðum í framleggingu, hérna var það ekki Eurobasket. Svo undur við á ekki alls fyrir lengur.
1: Við höfum alveg sýnt að við höfum verið bæði standi í og vinna sumar þessar þjóðir, þannig að við erum ekkert að fara inn í hennar leik og við erum búin að tapa fyrirfram við bara mætum með kassan úti og þú veist, það er alltaf möguleiki við höfum sýnt það bara leik eftir leik að hérna, við getum unni hvað að lýsi með sérstaklega á heima það er aðeins erfið að rá útivöldi og tala um í Serbíu og svona stöðu

0: reynda var, fannst mér stemningin og leiknum í Serbíu, hún náðið svona allir með pínum vonbrigðum, það var svona voðalega svona dauft eitthvað en
1: Já, þú vildi brjálaðið
0: Já, maður bara vanið því að það sé allt greis í Serbíu þegar körbóta leikur fyrir fram og þetta var bara svona einhver svona æfingarleiks væp sem var í gangi þarna en hérna ég bara stúkan var eitthvað svona hálfdauf en menn kannski átti bara vona á þæginlega leik en svo bara gaf íslenska liðið þeim bara ágætis mótspilnu bara lengi vel svo aðeins kom svona smá stuði þetta í fjóraleikum þegar náðu þessu rönni en þú veist á morgun þú veist þá bara vill maður þú veist að hafa verið læti okkar heima
1: Nákvæmlega, við viljum fylla höllina og gera alvöru leikur leikurinn hefst klukkan 19.30 Ísland-Tyrkland eða ekki
0: Jó.
1: Svo hérna langum við aðeins að staldra við sko mót sem að er framöndun og verður mikið til í beinni á rúf það HM Kvenna í körfubolta Nú hefur þú fylst helling með Kvenna körfubolta og þjálfaga landsliðið og eitthvað svoleiðis hvaða lið eru best í Kvenna körfubolta í dag? Mæntalega Bandaríkin
0: sko, Já, þú veist að það þarf alltaf að taka það fram að bandarísku liðið lang líklega eftir lið þetta svona svolítið þegar hérna Guðmundur Steffensen var með á bortinnismótunum og þú veist þá einhvern veginn vissi maður bara að eða þú veist kynslóðan undan okkur hvernig var þetta hérna þau með byrja og svo situr ykkur vand sko, þetta var svona í glímunni hérna þannig að þeir eru náttúrulega lang líklega eftir og eru náttúrulega með algjört súpilið og þarna, og hvet fólk er með þess að fylgjast með leikjónum þarna eru Aja Wilson sem búin að vera eitt besti leikmaður deildarinnar í mörga og svo eru að þú veist, Caitlin Clark er þarna sem að er nú heldur betur búin að hristu upp í kvennaboltunum og margfald áhuga á kvennakörubolta þannig að þú veist, bara horfið og njóti sko. Svo eru náttúrulega lið þarna eins og Frakkland og Belgía sem að
1: Belgía?
0: Eru svona kannski næst og eftir, já Þarna Belgía er með eitt frábæran leikmann sem að hérna, ég bara alveg ótrúlega góð og Frakkland svona lið svona sem að hefur stundum staðið í því bandaríska þannig að hérna, þetta eru svona næstilega eftir svo eru fínlið þarna þú veist eins og Ástralía og alltaf með gott kvennalið og Kína, Þýskaland, Spánn en svo myndi ég segja að væri svona langt í næstu lið sko. Þetta var svona liðin sem var að fara í áttalega úrslitin en bandarska liði þú veist að það þarf eitthvað mikið að gerast að það vinn ekki
1: bara aðeins að bandarska liðina aftur og Caitlin sko hún er í stöðugu stríði við nánast öll hinn liðin í bandaríkjunum veistu hvernig þetta smellur með landsliðinu nær hún að vera besti vinnu eða þar Hefur eitthvað heyrt af því?
0: Nei, ég nefnilega ekki teitt, sko. Og þarna er að nú hérna saman í liði, hún og Angel Reese sem er nú svona að koma inn hérna í deildin á sama tíma og eins og segi, það er alltaf eitthvað fjör í kringum Indiana Fever leikina, það sem að Caitlin er að spila og hún Cunningham hérna, þú veist, er stundum að gera allt vitt laust og það er alveg svona, maður er svona fylst með þessu hvað með hvað Caitlin Clark er búin að rífa upp hvernig körfuboltann í Bandaríkjunum hvað hún fær eitthvað mikið hatur frá öðrum leikmönnum deildar
1: Já, það er rosalega skrítið
0: Já, þannig að þú veist það er greinlega eitthvað þarna sem fer í taugarnar og öðrum leikmönnum en ég trúi ekki öðru heldur en að leikmenn setur þetta bara algjörlega til hliða þegar komið í landsleiki og hérna og þá eru bara það eru liðsfélagar og þá eru bara ekkert annað í bóði heldur en að Alla sjó sem er blæsið.
1: Nákvæmlega.
0: Það verður mjög aðtöngt að fylgjast með þessu. Sko.
1: Já, virkilega og þessi Caitlin hefur sko aukið áhuga minn á hvernig körfubolta sömuleiðis þannig að hún er að virka á allan heiminn má segja. En það er sem sagt Ísland-Tyrkland á morgun það er föstudaginn 4. september þá fáum við að sjá eitthvað sem leikjum á HM kvenna. Benni, takk kjærlega fyrir spjallið og við heyrum aftur síðar.
0: Já, takk sem við leiðis.
1: Thank you, bye-bye. Benedikt Rúnar Guðmundsson og aðeins að ræðum þennan landsleik á morgun Ísland-Tyrkland við hvetjum alla til þess að mæta að sjálfsögðu og svo er þetta HM kvenna í körfubolta það, ég held að það verði mjög skemmtilegt eins og ég sagði, það langt síðan í sá fyrir utan íslenska landsliðið að sjá sem sé hérna kvenna landsliðs körfubolta, ég held að sé bara á ólympíuleikum sem að sér eitthvað smá, ekki ég man ekki til þess að HM kvenna hafi verið sýnt áður komið tími til hún Anna Sigrún Davíðsdóttir fór í höllin áðan til að hitta nokkra stráka í liðinu og hún talaði við Kristinn Pálsson hlýðum aðeins á
2: Já, Kristinn, já, bara svona við tökum serpaleikin hvað svona myndið þið takið úr þessum leik?
3: Bara mjög margt við spilum þrjá bara leikluta á heimsklasa og við vorum bara frábærir í þessum þremur leiklutum það var svona kannski sprunguðu bara aðeins í restina menn búin að spila marga mínútur og þeir náðu kannski að rótara liðinu sína aðeins betur og hérna já, bara stolt, þú veist við verðum bara að halda áfram að byggja á þessum þremur leiklutum og klára leikina þannig
2: En hvað þurfum við að gera til þess að ná að spila fjóra svona þrjá leikluta?
3: Já, það kemur náttúrulega bara þegar menn eru búin að kannski hlaupa aðeins sumari úr sér og hérna þú veist, venjast þessu leveli og þá, hérna, það kemur á mánudaginn.
2: En ef við skoðum Tyrkina, hvernig svona andstæðingur eru þeir?
3: Þeir eru bara svipar og serbarnir, eru með 12 leikmenn sem eru í heimsklasa og, hérna, já, bara stórir, sterkir og mikil gæði. Við, hérna, já, bara gæði.
2: Hvernig svona myndir þið telja að þeir hendi okkur?
3: Bara eins og öll þessi lið, þú veist, við þurfum svolítið bara að hugsa sjálf okkur og hvað við ætlum að gera svona, svona kannski meira mental í liði eða svona í hausnum á sjálfum okkur, þú veist, við hérna erum kannski ekki með leikmenn sem eru að spila á þessum heimsklassa eins og hinliðin en við höldum það í huganum að við getum unnið öll þessi lið og við höfum gert það, við unnum Tyrki síðast hérna í höllinni og hérna, þú veist, þannig að við erum bara komum stórir inn í hennar leik
2: Hugafærið verður líkilatriði?
3: Já, já, eins og alltaf í þessu leikjum skilur við þurfum að gera hérna, þú veist, erfiðu vinna miklu betur en hinliðin til þess að eiga einhvern séns og síðan náttúrulega ef við tökum Serbíuleikin þá hérna, þurfum við kannski að hitta úr opnu skotunum okkar og ef ekki þá er erfitt að vinna körfaltaleiki
1: sagði Kristinn Pálsson við Önnu Sigrúnu Davíðsdóttur við erum ekki alveg hætt því að hún hitti Elvar Friðriksson einnig og hlýðum aðeins á það
2: Elvar, ef við byrjum bara á þessu hvernig svona komið þið undan ferðalæðinu?
4: Það eru auðvitað smá þreita bara en vonandi ágætlega við hérna tökum smá einhverjum í dag og hérna hlaupum við þreitun úr okkur og hvílum okkur svo vel í kvöld og þá erum við klárir í morgundaginn
2: Ef við gerum aðeins upp bara svona serbaleikin núna svona þegar nokkuð dagar eru liðnir, hvað getið þið tekið úr þeim leik?
4: Mér fannst við spila bara eiginlega frábælega í 30 mínútur, stóðum aðna í þeim en svo svona kannski eru við smá bensinleysir í lokin en það er svolítið erfitt þegar þeir taka einhver 25 sóknar frákust að skjóta 30 skotum fleiri en við í leiknum og við erum ekki á okkar skoti en samt voru á standi en þetta lengi en að á fullt jákvætt í þessum leik og við getum tekið hellingur úr þeim leik þannig að við verum bara að reyna svona fínstilla það sem við getum hérna fínstill fyrir næsta leik og þá aldrei verum í toppmálum
2: Ef við tökum bara Tyrkina, hvað svona vitið um þá sem anstæðinga?
4: Við vorum bara að horfa á núna í fyrsta skipti þetta náttúrulega að svipa lið og við spilum við ætla hafi ekki verið fyrir einu og hálfu ári eða eitthvað en þeir eru með náttúrulega og eitt stóran sem er búin að spila mjög vel en ég hef engar ágjur því við erum með Tryggva Snæ
2: Hvernig svona finnst þér Tyrkirnir henda okkur?
4: Ég vonandi ágætlega það er náttúrulega eftir að koma í ljós en ég held að þeir eftir að henda okkur bara fínt við getum kannski verið með svona okkar venjulega varnarplan á móti þeim eins og síðasta leik þá vorum við svolítið margir úr stöðum varnarlega vorum með Tryggva á fjarkanum og minni menn á Jókits, þannig að núna getum við svona fært aftur til og verið með Tryggva á fimmunni og við minni menni verið fyrir utan að dekka í stæðan fyrir að vera inn í teik.
1: Sagði Elvar Friðriksson við hana Önnu Sigrúnu og leikurinn á morgun, ég hvet alla til þess að bruna og taka þátt og öskra íslendingana áfram. Hér hljómsveitin The Breeders og frábært lag heitir Cannonball.

0: Frábær dagskrá á ljósanótt. Tónlist, listsýningar, tívolí, ókeypis barnadagskrá, kjötsúpa og GTS lýsir upp ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins. Kíktu á dagskrána á ljósanótt.is. Velkomin á ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu hátíð landsins.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Rástvö. Þetta Rástvö.

Þetta er hljómsveitin The Temper Trap og lag sem heitir Sweet Disposition. Alltaf voðalega hrifin af svo lagi. Og ætlum að halda okkur með svona, nei, halda okkur við svona velliðandi tóna. Og þá rosalega gott af byrja Sjardei, eða Sjardei, það má ekki setja R þarna. Ég byrja stafsökunar. Sjardei, að syngja fyrir okkur lítið lag. Og hér lag sem heitir Cherish the Day. Sjardei, Cherish the Day.

Þetta er hljómsveitin Chicago og lagið heitir Saturday in the Park. Rétt að minnast aftur á þessa leiki sem framundan eru hér heima, besta deildin, besta deild Karla, fram Káa, FH Keflavík, núna klukkan 5. Og eins og ég sagði ykkur aðan, þá hefur Keflavík ekki unnið deildaleik í kreikanum síðan 1980. Það eru svolítið stóra tölur. Framnallar búið að vera frábærir í sumar. Káa eru núna á botni deildarinnar, síðan eru á Valur í að klukkan 19.15. Ef við kíkjum bara aðeins á deildina, þá eru Víkingar náttúrulega í fáránlega góðum málum með, með 8 stiga forskot á bæði KR og fram. Öll önnur liður löngu búin að stimpla svo út úr þessari baráttu. Breiðablik eru í fjórðarsæti með 30 stig og nú eru liðin aðeins farin að narta í hælana á blikum. Keflavík með 28 stig og IA 26 og Stjarnan 24. Það þarf mikið að gerast en ég held að Breiðablik gæti dottið niður í neðri helmingin ef að allt fer á versta veg hjá þeim. Botnin hljómar einhvern veginn svona. Í 12. sæti Káa með 16 stig, IBVF í 11. með 17 og Þór Akureyri, unnu IBVF einmitt í, var það í gæra eða fyrir dag, ég manna ekki nokkala, allavega unnu 1-0 í Vestmannaeyjum og þeir eru með 18 stig. Svo var það FH með 18 en hafa leikið einum leik minna. Svo eru bara komin í Val. Valur í 8. sæti með 23 stig. Þeir fara vantarlega ekki neðar, en þetta ekki alveg staðan það sem að maður gerir ráð fyrir að sjá valsmenn í. Hvaðan það? Þessi leikir sum sé núna klukkan 5 í dag, fram Káa og FH Keflavík og síðan klukkan 19.15 er það Valur Akranes. Þú ætlum að skella okkur í útastáttin Virkir Mornar fyrir 12 árum síðan. 5. september 2014. Þetta hljómsveitin Valdimar og þeirra útgáfa af Streets of Philadelphia.

Árný Margrét og lag sem heitir Hakk og Spaghetti. Væri alveg til í eitt svoleiðis núna. Ha? Hver veit? Hver veit? En þessu fer að ljúka hjá mér í dag. Sportrásin að lokum komin og rétt að renna yfir það helsta sem að við vorum að fylgjast með í dag. Valur og FH gerðu 2-2 jafntefli í bestu deild kvenna fyrr í dag og mistókst á FH liðinu að ná blikakonum að stigum í toppsætinu í bestu deildinni. Valur í botnsætinu með víkingum núna en það allt hægt. Chelsea vann Brighton 4-3, hörkuleikur þar á ferðinni og Leeds og Brentford gerðu 1-1 í jafntefli enska úrvalsdeildin þar sem að Sunderland vann síðan Fulham 1-0. Nú stendur yfir leikur Manchester United og Ipswich og bæði lið ætti eiginlega að vera búin að skora í það minnsta eitt mark en ekkert komið enn. Ég held að þetta sé bara komið gott hjá okkur í bíli. Ég minn ykkur á leikinn á morgun Ísland, Tyrkland undan keppni HM í körfubolta karlalandsliða og svo náttúrulega verði ég hveti ykkur til þess að setja baku í eirað að fylgjast með HM kvenna í körfubolta sem að hefst núna hvað á föstudaginn og Rúf allar að sína þó nokkuð af leikjum í beinni útsendingu og segjum það bara loka orðin í dag takk fyrir og verðu ofsalega sæl

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto, lifum vel.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það líku fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
4: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
5: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
8: Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju klukkan 20, Kirkjuvóksókn. Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar melabúðin.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegisfréttir. Formenn stjórnarflokkana segja niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu ekki veikja stöðu ríkisstjórnarinnar. Þá er eftir að koma í ljós hvort aðildar umsóknað Evrópusambandinu verði formlega dregin til baka. Formennir sátu fyrir svörum á blaðamannafundi síðdegis.
10: Það liggur alveg fyrir að þetta mál mun ekki færast áfram á vakt þessara ríkisstjórnar. Við virðum og vinnum með niðurstöðu þjóðarinnar og líka þá niðurstöðu að fólk vill halda áfram að vinna með EES-samningnum. Þannig að það hinn eðlilegi farvegur.
11: Sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar í Hörpu fyrir í dag. Þjóðin hafnaði áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu í gær. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra hafnar því að niðurstaðan sé áfall fyrir ríkisstjórnina. Þvert á móti hafi ferlið allt styrtana.
12: Það gæti aldrei orðið áfall fyrir ríkisstjórn að standa við loforðin sín og markmiðin sín eins og við settum okkur við stjórnarmyndun. Það lítur náttúrulega að vera sigur fyrir okkur að horfa upp á þjóðin okkar, taka eins mikinn þátt eins og raunber vitni í gær, söguleg kjörsókn.
11: Á fundinum voru formennirnir spurðir hvort aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu yrði dregin formlega til baka. Það vildi forsætisráðherra ekki slá neinu föstu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hefur óskað eftir því að utanríkismálanefnd Alþingis komi saman á morgun og fari yfir framhaldið.
13: Við metum núna niðurstöðuna, við virðum hana, höfum alltaf tala skýrt hvað það varðar og núna bara fyrir okkur öll að halda áfram í þá íslenskra hagsmuna og þjóðarinnar allar. Og það eru mörg verkefni sem eru framöndan og við förum sameinaðar í þau.
9: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og formenn allra flokka sem eiga sæti á þingi verða gestir auka þáttar af silfrinu í kvöld þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar verða ræddar. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, hefur verið í skeytasambandi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar var ljós. Þetta kemur fram í skilaboðum frá talskonu hans til fjölmiðla síðdegis. Í skilaboðunum segir að Costa hafi ítrekkað þá virðingu sem Evrópusambandið beri fyrir lýðræðislegu vali Íslendinga og Ísland sé áfram eitt af nánustu samstarfsríkjum sambandsins, ekki síst í gegnum samningin evróska efnahagssvæðið. Talsmaður framkvæmdastjórnar ESB segir í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu RÚV í dag að framkvæmdastjórnin hafi meðtekið niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og virði ákvörðun íslensku þjóðarinnar. Ísland verði áfram náið samstarfsríki Evrópusambandsins. Samtök iðnaðarins segja brýnt að stjórnvöld bregðist hratt við og ráðist í umbætur í efnahagsmálum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakanna, segir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar ekki fela í sér stuðning við óbreytt ástand. Það þurfi þjóðarsátt stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins aðgerðir til að ná niður verðbólgu og auka verðmætasköpun.
14: Samtalið síðustu vikur og mánuði hefur dregið skýrt fram að það er ákall í samfélaginu, bæði frá landsmönnum og fyrirtækjum stöðuleika og aukin fyrirsjáanleika og því verða stjórnvöld að mæta tafalaust. Og það þýðir að það þarf að taka efnahagsmálin miklu fastari tökum og það þarf að setja aukna samkeppnishæfni í algjöran forgang.
9: Sagði Sigurður Hannesson. Lögreglu yfirvöld í svissnesku borginni Ará segja ekkert vitað hverjir frömdu skotárás undir lok raftónlistarhátíðar í nótt þar sem 22 ára kona týndi lífi. Lögregla segir að konan hafi verið látin þegar björgunarlið bar að. Fimm til viðbótar særðust. Þetta kom fram á blaðamannafundi lögreglunar í dag. Umfangsmikið leit stendur yfir og Bernard Graser, talsmaður lögreglu, kvaðast telja að ódæðismaðurinn eða mennirnir hefðu flúið borgina og því vofi engin hætta lengur yfir af þeirra völdum.
15: Vorweg, wir gehen aktuell davon aus, dass sich die Täterschaft nicht mehr hier in Aarau befindet, sondern auf der Flucht ist sonst wo.
9: Hann sagði að gerendurnir hafi ekki skilið eftir sér nokkur spor auk þar sem engar ljósmyndir hafi fundist af þeim. Ekkert liggur fyrir ástæðu árásarinnar en ein kenning að til átaka hafi komið með þessum afleiðingum. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreifengum síðdeis, hiti 6-13 stigadeginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
16: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringinn.
17: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
18: Dale Carnegie. Dale.is
19: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalandi á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
20: Rástvö
21: Fyrst og fremst helgar.
20: Rockland
21: Rás 2
22: Komiði sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland. En maður dagsins Chris Cornell.
23: Right about now.
24: Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvennasöng.
25: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
26: Ég hef ekki beint fyrir mig að vera innan með einhverja brjála úlninga.
27: Hvað meinarðu?

Söngvarinn, gítarleikarinn og tónlistamaðurinn Chris Cornell úr Soundgarden og Audio Slave stytti sér aldur fyrir rúmri viku eins og margir eflaust vita. Og ég fjallaði lítilega í Rocklandi fyrir viku en ég sagði líka þá að þessi þáttur í dag yrði helgaður Chris Cornell, lífi hans og verkum. Chris framdi sjálfsmorð, eins og það kallað á hreinni og beinni íslensku. Á hótelherbergi í Detroit Rock City eftir að hafa spilað flestum fannst vel hefnaða tónleika með gömlu hljómsveitinni sinni, Soundgarden, í Fox Theater fyrir kvöldið. Hann fór upp á hótelherbergi eftir tónleikana, hringdi í konunum sína og hún hafði orðaði við hann að hann væri eitthvað skrítin, henni fannst hann væri eitthvað skrítin og hann sagði að það væri hugsanlega vegna þess að hann hefði tekið tveimur kvíðatöflum og mikið en hann var að díla við kvíða og þunglindi og var á lyfjum sem að heita Ativan. En ein af aukaverkunum kunni vera sjálfsmorðs hugsanir en svo hefur nú meira komið í ljós varandi þetta mál síðustu dag. Við skoðum það hérna betur síðar í þettunum. En Chris Cornell hélt tvisvar sinnum tónleika á Íslandi, spilaði í Eldborgi Hörpu í fyrra, sólotónleika, en kom með hljómsveit í Laugardalsvellina fyrir áratug og í þeirri heimsók. Óskaði ég eftir að fá við hann viðtal og Ísleifur Þórhallsson, tónleikahaldari, bjargaði því og við heyrum mikið af því spjalli hérna á eftir og við fórum mjög víða. En fyrst og fremst ætlum við að kynnast þessum náunga frá Seattle aðeins betur sem valdi eða hvernig sem það var, valdi ekki að yfirgefa okkur núna daginn 52 ára gamall.

Maður dagsins, Chris Cornell syngur hér lagið Nearly Forgot My Broken Heart af nýjustu plötunni sinni, síðustu plötunni, soloplötunni Higher Truth sem kom út fyrir tveimur árum. En þessi náungi, hann fæddist 20. júli 1964 í Seattle, borginni sem hann átti síðar eftir að setja massið á heldur betur. Hann var skýrður Christopher John og ættarnafnið var Boyle. Cornell er nafn mömmans. Fjölskylda var kaþólsk og Chris gekk í Christ the King Catholic barnaskólan í Seattle. Pappin sem að heitir Ed var lyfjafræðingur og mammans sem var fyrstu árin heimavinnandi fór síðan að vinna sem innanhúsarkitekt. Aðalega sagði Chris til að komast út á meðal fólks. Mamma segir Karen. Chris var yngstur í röð þriggja bræðra en

Kallarnir og Chris Cornell er maður dagsins, hinn látni Chris og viðtalið sem við heyrum inn í dag er frá því að hann heimsótt Ísland fyrir áratug, við spjöllum við saman þá. En hann sagði þarna, í þessu brotið sem við heyrum á þarna, hann hef alltaf átt áhuga á músík, strax við barna, hann fengið mikið áhuga á músík, sér í lagi Johnny Cash og Beatlonum. Og níu ára var þetta alveg komið hjá honum. Níu ára gamall, þá var hann alvöru músíklover sem tók sér tíma á hverjum degi til að hlusta á músík í heyrnatólunum sínum inn í herbergi. Og til að byrja með voru það aðalega bítlarnir sem voru þetta hættir á þessum tíma. Þetta er 1973-4 sem við erum að tala um. Og hann kynnti sér bítlana upp á eigin spýtur og ekki fyrsti tónlistamaðurinn sem að gera það. Varði miklum tíma bara einn heima að hlusta á músíku og í svona tvö ár frá því að hann var níu til 11 ára hlustaði hann næstu því bara á bítlana. En hann var svo heppin að eldri bróðir eins vinar hans í næsta húsi, hann var elstur og fjórum bræðurum var rekin að heiman fyrir eitthvað sem hann gerði og hann skildi gamla slitna og útspilaða bítla plötusafni sitt eftir heima og hann í kjallara og Chris bara staldi eða hirti það, hann var þannig náungi. Og svo var þetta líka hvað sem er yfirgefið ofan í kjallara.

Chris Cornell var einfari meira minn alla tíð. Hann var alls ekki partydýr. Hann var það ekki þegar hann var strákur og ekki heldur í seinni tíð. Og hann var ekki gamall þegar hann fann fyrst fyrir þunglindi og kvíða og tónlistin hjálpaði honum að díla við það allt saman. En á unglingsárunum strax hafði þetta mikil áhrif og hann hætti í skóla og var að fikta við dóp mjög ungur og allt mögulegt. Og hann tók að nervi sig þegar foreldrar hans skildu þegar hann var

Chris Cornell dreymdi ekki stóra drauma framtíðina. Hann sá aldrei fyrir sér að hann myndi verða eitt eða neitt, hugsaði aldrei út í það, stemdi aldrei neitt og það var aldrei á stefnuskránni hjá honum að slá í gegn sem tónlistamaður. Hann hugsaði bara aldrei út í þetta. Hann lifði fyrir augnablikið eða var meira bara að reyna að gera gott úr hverjum degi fyrir sig. Og aðal áhugamálið var músikinn, en hann hafði ekki mikla trú á sjálfum sér þegar kom að músík, ekki þannig. Hann vann fyrir sér við hitt og þetta þegar hann var strákur og þennan var yngri. Hann vann við höfnina í Seattle, hann vann á fiskmarkanum og hann vann fyrir sér sem kokkur á Ray's Boathouse í Seattle, sem er svona þekkt sjávarétta veitingahús. Og meðfram þessu var hann alltaf í músíkinni. Hann var alltaf sett músík og svo bara þurfti hann auðvitað að vinna. Og upp úr 1980 þegar hann var 16-17 ára gamall var hann búinn að eignast trommusett og þremur dögum eftir að hann eignaðist trommusetti þá var hann kominn í hljómsveit, fyrstu hljómsveitina, Jones Street Band. Hún lifði nú ekki lengi og skömmu síðar var hann kominn í aðra hljómsveit sem hétt The Champs og þar var með honum strákur sem hétt og heitir Hiro Yamamoto og spilaði á bassa. Hiro hætti í hljómsveitinni um svipanleiti og gítaleikari nokkur gekk til liðs við hljómsveitina. Hann heitir Kim Thayil og þegar þessi hljómsveit lagði upp laupana fóruð þeir Chris og Hiro að spila saman aftur og einn daginn spilaði svo Thayil með þeim. Og þar með var hljómsveitin Soundgarden fætt í raunni. Kim Thayil á gítar, Hiro á bassa og Chris Cornell á trommur, auk þess að syngja.

Þetta er eitt af þremur fyrstu lögunum sem Soundgarden sendi frá sér. Það heitir Heretic og að finna á samplötu sem að var uppálega kasetta og heitir Deep Six og hefur að geyma músík með sex hljómsveitum frá Seattle sem að síðan eru tengdar við þetta Seattle Sound eða Grunge, Grug Rock. Þetta kom út í mars 1986 á þessari samkassetu Deep Six og þar eru líka hljómsveitirnar Malfunction, Skinnyard, The Human, Melvins og Green River sem að í voru framtíðar meðlimir bæði Pearl Jam og Mud Honey. Þarna trommar með þeim náungi sem að heiti Scott Sundquist en Matt Cameron tók fljótlega við hans hlutverki og var með í hljómsveitinni allt til enda en hann var áður í þessari hljómsveit sem var einn af þessi hljómsveitu sem var á þessari kassettu í Skinnyard. Náungi sem að heitir Jonathan Poneman var útvarpsmaður í Seattle á þessum tíma á stöðu sem heitir KCMU var svo upprifin eftir að hafa séð þessa ungu menn Soundgarden spila kvöld eitt á einhverju hólunni í borginni að hann kom til þeirra og sagðist til að gefa út með þeim plötu og hann sagðist vera til í að fara bara að safna peningum og leggja mikið og margt á sig svo þessi frábæra hljómsveit gæti gefið eitthvað út. Kim gítarleikari stakk upp á því að hann myndi hitta gamla vinsinn sem að heitir Bruce Pavitt sem að hafði flutt með honum til Seattle frá Park Forest í Illinois nokkrum árum fyrr og það varð úr að þeir hittust þessi Bruce og Jonathan og þeir stofnuðu saman plötufyrirtæki og gáfu út fyrstu smáskífu Soundgarden í júní 1987 og þetta fyrirtæki sem var þetta bara hugmynd fyrst og svo pínu lítið er ennþá starfandi og heitir Sub Pop.

0: Það var eitthvað svona sem að Chris Cornell og félagar voru mest að hlusta á og smitaðist yfir til þeirra í þeirra hljómsveit Soundgarden til að byrja með. Þetta birthday party gamla bandið hans Nick Cave, áður en að The Bad Seeds var til. Þetta eru sérðat áhrifavaldarnir þarna til að byrja með, birthday party og meat puppets og fleiri, seed punk og underground band sem leitandi ungdómurinn var að hlusta á mikið á þessum tíma, 1984. Og svo Rem að koma þarna inn líka. Rem einlega svona fyrsta alternative rockbandi sem að slæri gegn og alternative þýðir svona öðruvísi eða annar valkostur einhvern veginn og það var, það fekk á sig þetta hugtak alternative rock sem svona svo var þetta aðgreina það frá hefðbundnu rocki, það var sett hefðbundi rock og svo var þetta alternative og Chris var að segja hérna á þannig þessu 10 ára gamla spjall okkar að þeirra við líka verðu undir miklum áhrifum frá tónlist 8. áratugarins og þetta hefur þetta verið allt í bland, þeir voru að hlusta á Led Zeppelin mikið og svo var það líka punk, voru líka að hlusta á það og Soundgarden var ekki svo heavy þarna í upphafi, voru miklu frekar svolítið súrir. Og auðvitað voru þetta bara ungir menn sem höfðu áhuga á alls konar músík sem voru að feta sig áfram, læra að setja saman lög og þarna var til stíll smátt og smátt sem er þekktur í dag sem Seattle Rock eða Grunge, Grugg.
1: And it wasn't just us at the same time, you know, it was there was band Green River that Pearl Jam and Mudhoney both kind of came out of. They were kind of doing a similar thing, and a band called the Melvins that started kind of doing a similar thing. The Buzz's favorite band was Kiss, and the key factor, I think, was that suddenly there was a group of bands and musicians that were adding 70s influences, 70s rock influences into punk music and post-punk music and not really caring. And at the time, that wasn't really cool. That was anything that was 70s was uncool. And you were, you know, we weren't liked very well at first. We were kind of hated. But we sort of found ourselves then. When we found something to do that made people upset, then I think we knew who we were.

Svolítið grugg í þessu, þetta er Led Zeppelin af plötunni Physical Graffiti sem kom út árið 1975 og seldist svakalega vel í Ameríku og allan heimu þetta, en einhvern veginn er svo þessi plata standi upp úr hjá Ameríkunum, þetta er sess að Led Zeppelin Amerikanana. Og ég gerir ráð fyrir, eða bara giska þar, að hinn ungi Chris Cornell hafi hlusta talsvert á þessa plötu með vinnum sínum og einn og sér þegar hann var strákur. Það voru fleiri bönd að stíga sinn fyrstu spor samhliða Soundgarden í Seattle og Chris nefni til dæmis Green River sem þeir voru í, þeir Stone Gossard og Jeff Ament sem að síða stofnuðu Pearl Jam og Mark Arm og Steve Turner sem stofnuðu Mudhoney og svo var Melvin sarna líka í gangi sem var til dæmis uppáhalds hljómsveit Kurt Cobain. Ef ég maður það rétt. Og það sem að þessa sveitir áttu sameiginlegt, segir Chris, var að þær blönduðu saman áhrifum frá punki og síðpunki við 70s rock, að þarna þótti allt sem var 70s svona frekar hallaristlegt, enda 70s nýliðin, hippar og hippar rock og prog rock og líka Led Zeppelin til dæmis var ekki svo svalt og bara mjög uncool, þetta er rétt upp úr 1980. En Chris og félagar fundu sinn samastað í tilverinu þarna í rockljómsveit sem að flestir til að byrja með voru ekki sjálfur hrifnir af.

0: Við erum í Rokklandi í dag að minnast Chris Cornell, söngvara Soundgarden og Audio Slave sem að ákvaða enda líf sitt núna í, já, fyrir rúmri viku á hótelherbergi í Detroit í Bandaríkjunum eftir tónleika Soundgarden. Og þetta er uppafslag fyrstu stóru Soundgarden blötunar, Ultra Mega OK, sem kom út 31. oktober 1988. Sveitin gerði samning við Sub Pop útgáfuna í Seattle sem enn starfandi og gaf síðar út Nirvana, fyrstu plötuna, Blitz, og Sub Pop gaf út fyrstu EP-plötur Soundgarden, Screaming Live og Fop, eins og ég sagði á hann. Þessar tvær litlu plötur vöktu áhuga ýmissa stóra plötufyrirtækja, en þrátt fyrir öll gillibóð gerðu þeir samning við lítið en svalt fyrirtæki sem að heitir SST Records og undir merkju þess kom Ultra Mega OK út. Og ég veit nú ekki hvað það verið mikið, við vorum ekki að reyna að vera neitt halda einhver kúlheit með því að gera ekki samning við þessi stóru plötufyrirtæki sem að vildu gefa það út, en þeir óttuðust það að það myndi í rauninni skemma hljómsveitinu, skemma soundið ef að þeir myndu skrifa undir einhverja samninga vegna þess að þeir sáu bara einhverja pappíra og það þurfti að breyta þessu og breyta hinu og svo framvís. Þannig að þess vegna fóru þeir þessa leið að gera samningu við þetta fyrirtæki SST. Platan fikk góða dóma, hún var tilnæmd til Grammy-veluna í flokknum metalplata ársins 1990 og þarna gerðust hlutirnir hratt og strax árið 1989 komu önnur stóra platan með Soundgarden út, platan Louder Than Love, og þá voru þeir búin að gera samning við A&M Records. Þá var búin að bjóða þeim samning sem þeim list á og þeir ákvað skrifa undir hann, en A&M Records er fyrirtæki sem Herb Albert og vinur hans stofnuð árið 1962. Louder Than Love var síðasta platan sem bassarleikarin Hiro Yamamoto gerði með Soundgarden. Hann hætti fljótlega eftir að hún kom út. En hvers vegna hættan, það var eitt af því sem við rættum mjög og Chris Cornell þegar hann kom hingað til Íslands fyrir 10 árum síðan.
1: I don't think he really liked it. I think he was a musician, but he was a lot of other things too, and he didn't seem to like touring. I don't think he really liked any type of pressure, and being in a rock band and being on the road and making records, and you know, there's a lot of pressure involved mm-hmm. in it, and he just didn't want to do it. Mm-hmm. And Soundgarden was growing in our popularity, and I for one was someone who had a lot of energy and wanted to make lots of records and wanted to go tour a lot and be busy and get as many people as I could to listen to our records, and he didn't want to do that. It was hard for us to, because he was a founding member. He was a big mm-hmm. part of who we felt we were. And it took a while to replace him. Initially, we replaced him with Jason Everman, who was also in Nirvana for a minute. And it just didn't work out, just personally. You know, it wasn't anything musically. He wasn't someone that we knew before that, and didn't work out. And eventually, we got Ben Shepherd in the band, who was someone we did know, who was a friend and who was brilliant, and then that worked out. We found him. We were very lucky to find him.
0: Chris sagði þarna að Hiro Yamamoto, bassarleikari Soundgarden, upphafi hafi ekki fílað allt álagið og vesenni sem að fylgi því að vera í aktífri vinsælli rockljónsveit, og öfugt við Chris þá hafði hann áhuga á ýmsu öðru en tónlistinni einni, og hann fékk bara nóg þegar þetta var orðið of mikið og of stórt. Skarðið sem hann skildi eftir sig var stórt vegna þess að Hiro var auðvitað einn af þeim sem stofnuðu hljómsveitina og átti stóran þátt í að móta soundið. Þeir fengu Jason Everman í hans staði sem var líka tíma í Nirvana, en það samstarf gekk ekki af persónulegum ástæðum, en svo fengu þeir Ben Shepherd til að ganga í hljómsveitina á endanum, gamlan vin sem smellpassaði og var með Soundgarden allt til enda í síðustu viku.
2: Do you hear from Hiro?
1: No, I haven't spoken to Hiro in many years. Last time I saw Hiro, I was in downtown Seattle, riding a bicycle somewhere around the time that Bad Motorfinger came out. Mm-hmm. mm-hmm. He became a physics professor, though, at Western State University in Washington.

Já, góð hlustendur, þetta er Rokkland og Rástu, ég heit Ólafur Páll og við erum að fara hérna yfir líf og feril söngvaran frábara úr Soundgarden, Chris Cornell sem að ákvaða enda líf sitt á hótelherbergi í Bandarækjunum núna fyrir rúmri viku eftir tónleika með þessari hljómsveit, Soundgarden. Þetta lag heitir Rusty Cage og af Bad Motor Finger, þriðju blötu hljómsveitarnar sem kom út af 1991 og við A&M Records. Og þetta fyrsta plata sem að seldist eitthvað að ráði. En hljómsveitin var orðin svolítið stórt nafn á þessum tíma, hljómsveitin sem hafði mikil áhrif á ýmsar aðrar stórar sveitir eins og Guns N' Roses og Metallica til dæmis. Það var verið að tala mikið þessar hljómsveit í músíkpressunni þó svo að plötuna var ekki fannin að seljast mjög mikið. Og Chris sagði þarna í þessu 10 ára gamla spjall okkar að Soundgarden hafi aldrei seldist mikið af plötum og Pearl Jam og Nirvana til dæmis, en þó var þetta alveg nóg, þeir seldu nóg til þess að þetta gengi allt saman upp og bandi geti túrað og þeir fóru þetta leiti í stóra tónleikaferð allan heim með Guns N' Roses. Og Soundgarden var sérst uppbytun á bandi, Guns N' Roses tók þá með sér vegna þess að þeir fíluðu hljómsveitina. En þetta lag, Rusty Cage, kom út 5 árum eftir að það kom út með Soundgarden á annari plötu með öðrum söngvara sem litli Chris, 8-9 ára gamall, hlustaði á daginn út og inn meðfram bítlunum. Við erum að tala Johnny Cash. Hann söngaði þennan plötu. Hvað fannst nú Chris það?

Og svona flytur herra Johnny Cash lagið hans Chris Cornell á plötunni Unchained frá árinu 1996, sama lagið og við heyrðum á hann, en allt öðruvísi. Og hann syngur þetta eins og hann sé að meina hvert einasta orð og það var nú eitt af því sem einkendi alltaf þennan merka mann. Og þetta lag í þessum búningi var svolítið spilað í rockútvarpi í Ameríku þegar þetta kom út og þannig á þessum tíma byrjaði rockhjörðin í fyrsta sinn að mæta á tónleika hjá country kallinum Johnny Cash sem hafði verið mikil stjarna einu sinni en svo kom áratugur eða meira þar sem frægðarsólans lækkaði í sífellt og hann skipti minna og minna máli en svo breyttist það aftur og hann gerði margar frábæra plötur síðasta rúma áratugin sem hann lifði og hann lést sem stórstjarna. Og þegar Chris Cornell hitti Johnny Cash í þetta einu skipti var það eftir að þetta kom út með honum og Chris var feiminn og sagði fátt. Hann vissi ekki hvað hann ætti að segja við þetta gamla ídol sitt sem talaði svo djúpri röddu að það drundi í fjöllunum í kring en var afskaplega ljúfur og næs, segir hann. Næsta plata sem hljómsveitin Soundgarden sendi frá sér, platan Super Unknown, gerði sveitina að miklum superstjörnum um allan heim. Hún var til dæmis mikið spilu hérna á Rás 2000 tíma fyrir rúmum 20 árum og Snorri Sturluson sá að mestu um það þá. Hann sá þá um þáttinn Snorralaug sem var á modnana á Rás 2 þar sem poplandi núna. Við heyrum allt Super Unknown plötuna og miklu meira í seinni hluta rocklandsinna rétt og eftir.

0: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman til fundar klukkan 10 í fyrramálið til að ræða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar en kjósendur höfnuðu því í gær að aðildarviðræður við Evrópusambandið eru teknar upp að nýju. Á blaðamannafundi forystumanna ríkisstjórnarinnar eftir hádegi í dag vildi forsætisráðherra ekki slá neinum föstu hvort aðildarumsókn Íslands að sambandinu yrði dregin til baka.
1: Það liggur alveg fyrir að þetta mál mun ekki færast áfram á vakt þessara ríkisstjórnar. Við virðum og vinnum með niðurstöðu þjóðarinnar og líka þá niðurstöðu að fólk vill halda áfram að vinna með EES-samningnum. Þannig að það hinn eðlilegi farvegur.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir á blaðamannafundinum. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, hefur verið í skeytasambandi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar varð ljós. Þetta kemur fram í skilaboðum frá talskonu hans til fjölmiðla síðdegis. Í skilaboðunum segir að Costa hafi ítrekkað þá virðingu sem Evrópusambandið berið fyrir lýðræðislegu vali Íslendinga og að Ísland sé áfram eitt af nánustu samstarfsríkjum sambandsins. Talsmaður framkvæmdastjórnar ESB segir í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu RÚV í dag að framkvæmdastjórnin hafi meðtekið niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og virði ákvörðun íslensku þjóðarinnar. Að minnstakosti 797 eru látin eftir flóð og aurskriður á landamælum Nepals og Tíbets í liðinni viku. Þetta staðfesta nepalsk yfirvöld. Yfir 30.000 er saknað. Meðal þeirra sem saknað eru 100 erlendra ríkisborgara auk fjölda ferðamanna og pílagríma. Kvöldfréttir var sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
3: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
4: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.
6: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
6: Rockland.
5: Rás 2.
7: Hello, this is Lee Ronaldo from Sonic Youth and you're listening to Rockland on Rás 2.
8: Já, þetta Rockland á Rás 2, ég heiti Ólafur Páll og að málmálana í dag Chris Cornell, söngurinn frábæri sem batt enda á líf sitt núna fyrir rúmri viku. Þetta hans saga og hans músík í þættinum í dag.

Þetta er flott lag, Temple of the Dog, Hunger Strike og þeir syngja þetta saman, Chris Cornell og Eddie Vedder sem átti eftir að verða þarna söngveri Pearl Jam, algjörlega óþekktur ungu maður á þessu tíma og þetta var þannig að þeir voru einhvern veginn, þeir voru að æfa, voru búinir að ákveða að taka upp einhver lög þarna, þeir Stone Gossard og Jeff Ament sem voru með Andy þarna í Mother Love Bone og þeir voru ákveðar að reyna að finna út líka hvað þeir ætlaðu að gera við sitt líf vegna þeir voru búinir að setja alla sína orku í þessa hljómsveit í langan tíma og svo bara deyr söngvana þeirra og þeir voru að fara að prófa nýjan söngvara og reyna að setja saman nýjan hljómsveit þegar þeir voru að gera þessa Temple of the Dog plötu með Chris Cornell og Eddie Vedder var sem sagt komin í pröfu og þeir voru að æfa þetta lag og Eddie var að bíða eftir að æfingi klára þess og hann getur farið að syngja með þessum nýju kunningum sínum þegar hann blandaði sér í æfinguna og fór bara labbaði upp að Chris og fór að syngja með honum og þeir þekktust ekki neitt og það þekkti engin Eddie á þessum tíma hann var bara nýju strákur hann í hópnum stattur þarna en Chris leist svo vel á þennan unga mann þennan Eddie og hvernig hann hljómaði að hann bað hann að vera með sér í laginu syngja lagið með sér og í myndbandunum sem var gert og þetta lag sló í gegn og þessi plata Temple of the Dog seldist nokkuð vel en Eddie er ekki alveg upp í Seattle, hann er frá San Diego í Kaliforníu en varð þess að söngvari Seattle hljómsveitarinnar sem að þeir Stone Gossard og Jeff Ament og Mother Love Bone var að setja saman voru þarna búin að fá til liðs við sig annan gítarleikari líka Mike McCready og þarna voru þeir orðnir fjórir. Hann var að vinna þetta á þessum tíma Eddie sem öryggisvörður á bensínstöð í San Diego en þarna var sem sagt hljómsveitin Pearl Jam að vera til.

0: Þetta var nú smá útúrtúr. En þetta er Pearl Jam, alveg splungu ný. Þetta er að fyrstu plötunni þeirra 10 sem kom út í ágúst 1991. Tíma móta grögg. Þarna var það allt að gerast. Nevermind með Nirvana kom út mánuðu seinna. Og í apríl, þarna, sama ár 91 kom út platan með Temple of the Dog. Það var mikið grögg í gangi í sumarið og haustið 1991. Og þetta dreifði sér hratt og öruglega heimsbyggðina alla. Og Bad Motorfinger með Soundgarden, þriðja platan þeirra, kom líka út í september 91. Þegar svo platan Super Unknown, fjórða Soundgarden platan með okkar manni og hans liði kom út 1994, hefur margt gruggast til í gruggheimum. Kurt Cobain, söngvari Nirvana, dóu þarna vorið 94 fram til sjálfsmorð, mánuð eftir að þriðja og síðasta platan þeirra kom út, Inn út Tero, og í november 94 kom þriðja plata Pearl Jam út. Og þarna á þessum tíma var nafn Soundgarden orðið nokkuð þekkt stærð í rockheiminum og rockunnendur allan heim biðu spenntir eftir næstu plötu og urðu alls ekki fyrir vonbrigðum þegar hún kom út þessi plata Super Unknown. En þar að finna smelli eins og til dæmis Spoonman.
1: Spoonman actually came from Jeff Ament from Pearl Jam. He did some graphic arts as he's done, and he was a student of graphic arts, and he's done a lot of things for Pearl Jam. He actually did the artwork for Temple of the Dog and numerous other things. And when Cameron Crowe was making his movie Singles in Seattle, Jeff did some graphic arts stuff for him. One of the things was he designed this cassette packaging that was supposed to be Matt Dillon's character's solo project, and Jeff just made up these titles, and Spoon Man was one of the titles. Seasons also was one of the titles. And Flutter Girl was one of the titles, and then there are two more: Nowhere But You, and there's one more. I can't think of it right now. But I just decided to write the songs to those titles and record them at home and give them to Cameron as a gift. And Spoon Man was one of them, but Spoon Man's an actual guy. His name's Artis, and he played on the Soundgarden version of the song and is in the video, and was a really inspirational person, really amazing guy.
0: Jeff Ament, bassarleikari Pearl Jam, á heil mikið í læginu Spoon Man og líka kvikmyndaleikstjórinn Cameron Crowe, sagði Chris Cornell í samtali okkar, þessu 10 ára gamla samtali okkar í útvarpshúsinu. En sagan er þannig að Cameron Crowe, hann gerði þessa kvikmynd sem að heitir Singles og gerist í rock-senunni í Seattle 1990. Þar var hann heldur betur með puttan á púlsinum. Og í myndinni koma það fram gruggsveitir eins og Soundgarden og Alice in Chains og Pearl Jam, auk þess að eiga lög í myndinni eins og til dæmis Smashing Pumpkins og Husker Du. En Jeff Ament, sem er ekki bara flinkur bassaleikar, heldur líka góður í körfubolta og grafískir hönnun, hann hannaði eitt og annað fyrir þessa mynd, til dæmis hulstrin á demokassetunar sem aðal persónamyndarinnar sem Matt Dillon leikur átti með eigin músík. Hann var sér að ungu tónlistamaður, var að gera demo og var með sér að kassettur með lögunum og Jeff var búinn að fara alla leiði eins og gefa þessum ímynduðu lögum sem karakterinn í myndinni var búinn að semja nöfn. Og þegar Chris Cornell sá þessi nöfn, ákvæðan að semja nokkur lög við þessi nöfn og gefa Cameron Crowe, og Spoonman var eitt af þessum nöfnum á þessari kassettu sem að varð að lögum. Og skeiðamaðurinn sjálfur, sem fólk mann kannski eftir úr myndbandinu, er mikill snillingur, sagði Chris, gengur undir nafninu Artis the Spoonman, og hann spilaði til dæmis af sínu tíma með Frank Zappa.

Black Holeson, frábært lag með Soundgarden sem Chris samdi í höfðun og sér á leiðinni heim úr upptöku fyrir disk sem Greenpeace setti saman og gaf út þarna á þessum tíma 1994, en Soundgarden tók upp lag og Brian May úr Queen spilaði svo yfir að eftir á og þetta kom út á þessari Greenpeace plötu. En allavega, rétt áður en Chris lagði í hann klukkan 3 eftir miðnætti var hann að horfa á sjónvarsfréttir í sólar orku drifnu hljóðverinu sem hann hefði verið að vinna í með Soundgarden fyrir þetta Greenpeace lag og hann misheyrði eitthvað sem fréttamaður sagði, en þetta sem hann misheyrði festist í haustum á honum og var sem sagt Black Hole Sun og á leiðinni heim var þetta lag svo til næstum allt. Hann raulaði inn á seguband þegar að koma heim til sín, svo myndi ekki gleyma því, en hann þurfti ekki að hlusta á það þegar að vaknaði vegna þess að hann myndi það algjörlega. Og þetta lag varð vinsalasta, lang vinsalasta lag Soundgarden. Plötunum var fyllt eftir að sjálfsögðu og það gekk vel, en hann lendi í vandræði með röddina, hann Chris, eftir að túrin kláraðist og þarna voru þeir algjörlega á toppnum, eitt stærsta og vinsalasta rockband heims, bara, já, í Bandaríkjunum og Evrópu líka. Britpopi var þarna rétt að fara af stað og ungi menn enn að safna hári og gruggi, en svo feitaði þetta eiginlega út þarna skömmu síðar og nýjar hetjur komu inn og aðeins öðruvísi í útliti og hljómi. En Soundgarden gerði samt eina plötu til viðbótar, hún heitir Down on the Upside, kom út 1996 og svo hætti hljómsveitin. En eins og alltaf þá voru það margir samverkandi þættir sem höfðu áhrif á að sveitin hætti, listrænn ágreiningur til dæmis, Chris vildi létta soundið svolítið, en Kim Thayil, gítarleikarinn, vildi halda áfram að spila svona frekar heavy rock, það var meira Black Sabbath í honum heldur en Chris. En svona er þetta, samstarfi gekk ekki, hljómsveitin hætti.

0: Þetta lag er upphafslag fyrstu Audio Slave plötunar. Audio Slave heitir platan líka, kom úr 2002 og þetta heitir Cochise. Cochise var síðasti indíana höfðingin, vonu ég ber þetta rétt fram, sem dó frjáls og ósigraður, mikill stríðsmaður. En Chris Cornell, gestur þáttarins, aðalmaðurinn í dag, hann sagði hérna áðan hvernig það kom til að Audio Slave var til. Rage Against the Machine var í vandræðum á sinni tíma. Þetta eru sem sagt þrír úr Rage Against the Machine. Þetta eru rauninni bandið án söngvarans. Og þeir voru í vandræðum, ótrúlega vinsælt band, en söngvarinn þeirra sagt til að rocka sýndi hljómsveitinni engan áhuga. Og á einhverju tímapunkti var Chris beðin að koma og syngja inn á blötu sem Rage strákarnir voru í rauninni búin að gera. Þeir voru búin að semja lögin. Og hún var búin að vera tilbúin í svolítið tíma en Chris leist ekkert á það og sagt bara fékkst ekki til að koma og syngja með þeim. Honum leist heldur ekkert á það að koma og syngja lag á sólarplötu, þar sé að Chris, sólarplötu sem Tom Morello gítarleikar ætlaði að gera, en þegar svo hugmynd kom upp að þeir þrír, gítar, bassi og trommur úr Rage Against the Machine, vildu stofna nýja hljómsveit með Chris Cornell og semja ný lög, já þá leit dæmið allt öðruvís út.
1: In a sense, sort of in being in a band that could be a rock band, but almost like if you're going to be a riff rock band, the opposite of Soundgarden, where Soundgarden had a lot of odd time signatures and tons of layering of guitars. And the way that, that Brad and Tim and Tom arranged songs was very minimalistic. When there's a guitar solo, there's no rhythm guitars going on. The verses would have like bass and drum groove with just like little rhythmic sounds with the guitar, and it seemed and also very groove oriented. Everything is in straight four. Everything is sort of simple. And that appealed to me. In a sense, it was something that I had tried to steer into in Soundgarden, but didn't necessarily get that kind of interest from the other three guys. And as a singer, it appealed to me, to be singing on songs that had more space. Because even on Euphoria Morning, my solo record, there was a lot going on musically. So it seemed like a good idea. And then we got together in a room. We had no expectations at all. We just agreed, let's get together and see what happens. And we wrote so many songs so quickly that essentially we became a band because we had more than enough music to make a record. And that's how we became a band.
0: Chris Cornell leist vel á það að stofna nýja hljómsveit með þessum strákum úr Rage Against the Machine, og hann vissi alveg frá fyrsta degi að þessi hljómsveit er allt öðruvísi en Soundgarden. Stíll Rage Against the Machine var mun einfaldari og svona grúfdrifnari en Soundgarden nokkuð tíman, þar sem að mikið var lagt upp úr gítarsúpum, og það tók þá ekki langa tíma að búa til alveg fullt af lögum. Það gekk bara mjög vel að vinna saman. Svona endar þessi þáttur og við höldum aðeins áfram með Chris Cornell í næsta þætti. Við erum eftir að fara yfir seinni hlutan, síðustu árin á hans ferli og í hans lífi. Það er ýmislegt sem að gerði síðan þetta. Þetta eru 15 ár síðan þetta kom út, 2002. Þetta lag heitir Like a Stone. En ég minna að það er að hlusta á Rockland á rúf.is. Það er að sækja þáttinn í hlaðvarpið og það er að gerast áskrifandi í gegnum iTunes í tölvunni, bara iTunes podcast áskrifandi, ekkert mál, og ekki bara þessu þætti heldur fullt af öðru þáttu, bæði af Rás 1 og 2. Og svona enda Rockland í dag. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Formaður utanríkismálanefndar Alþingis telur að ákvörðunum hvort draga skuli aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu til baka verði ekki tekin á fundi utanríkismálanefndar á morgun. Kjósendur höfnuðu því þjóðaratkvæðagreiðslu í gær að aðildarviðræður við sambandið verði teknar upp að nýju. Eitt stofnenda áfram Ísland segir kjósendur hafa kynnt sér hvað myndi felast í Evrópusambands aðild og hafa hafnað þeirri framtíðarsýn. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepp vill að yfirvöld þrýsti á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu eftir að ekki tókst að ná í neyðarlínu þegar alvarlegt vinnuslys varð í sveitarfélaginu fyrir í mánuðinu. Haraldur Noregskonungur verður jarðþunginn 9. september, minningar guðsþjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Utanríkismálanefnd Alþingis kemur saman á morgun til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við Evrópusambandið. Pavel Bartosek, formaður nefndarinnar og þingmaður viðreisnar, segir að niðurstaðan verði virt.
2: Já, niðurstaða kost atkvæðagreiðslunar er skýr. Þjóðin svaraði þeirri spurningu hvort hún hefði áhuga því að hefja nýju aðildarviðræði Evrópusambandið neitandi. Og það bara skýr niðurstaða og hana ber að virða og að sjálfsögur verður það gert. Það bara ástæða til þess að bakka fyrir liðina kostningabaráttu og hérna óska nei hreyfingunni til hamingju með sigurinn.
3: Segir Pavel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur óskað eftir fundi í utanríkismálanefnd á morgun til að ræða niðurstöðuna. Pavel telur ekki að ákvörðunum að draga umsókn Íslands formlega til baka verði tekin á fundinum.
2: Ég þykist að vita að það er slíka ákvörðun verður alveg örugglega ekki tekin á nefndarfundi en þannig er örugglega það ræðar á þeirra hyggst einfallega að leita samráðs við nefndina vegna þess að ráðherra geti ímynda mér ætli sér að hafa þá sambandi við Evrópusambandi og sína kollega þar og upplýsa hvernig þessi atkvæðsla fór fram og næstu skref og það bara eðlilegt að það sé fyrst haft samráð við utanríkismálanefnd og íslenska þingmenn áður en þessi samskipti eigi sér stað við erlenda ráðamenn.
1: Sagði Pavel Bartosek, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Formaður áfram Ísland sem barðist fyrir því að áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið erði hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu fann fyrir auknum meðbyr á lokametrum kosningabaráttunar og segir úrslitin ekki hafa komið sér á óvart. Hann á vonaði að það geti tekið tíma að ná sátt niðurstöðu kosningana.
4: Þetta er auðvitað ánægileg niðurstaða fyrir þá sem börðust fyrir nei í þessari atkvæðagreiðslu.
5: Hvað heldur að skýri það þennan aukna meðbyr á loka sprettinu?
4: Já, við sjáum allan að við náðum vel til ungs fólks. Að samanskapi fóru við mjög víða landið, heldum gríðarlega fjölmenna fundi á mjög mörgum stöðum landið. Og síðan allan að vilji meina þegar við sáum viðtökurnar sem við fengum á útifundi á Austurvelli, það hefur skipt máli. En auðvitað er þetta svona aukaatrið, kannski aðalatrið er það að málflutningur okkar var mjög skýr að draga upp hvað Evrópusambandið myndi þýða fyrir Íslendinga. Og ég tel að Íslendingar hafa einfallega að lesa sér til, skili það og hafna þeirri framtíða sín.
5: En heldur að skapist sátt um þetta mál núna þegar þetta er frá?
4: Já, málið er allavega frá. Það er það sem er mestum verðt, eflaust með það taka eitthvað tíma og það er annara en mín svo sem að svara fyrir það.
1: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson, Eva Björk Benediktsdóttir ræddi við það. Að minnstakosti 797 eru látnir eftir hamfaraflóð á landamærum Nepals og Tíbet í liðinni viku. Yfir 30.000 er saknað, þar á meðal eru 100 erlendra ríkisborgara.
6: 933 þeirra sem saknað er voru starfsmenn vassaflsvirkjunar sem voru við störf þegar flóðið fjall. Talið er að 100 þeirra séu fastir í göngum virkjunarinnar. Búið er að gera gat á göngin til að loft komist inn. Björgunafólk meðal annars frá Kína og Indlandi hefur reynt að ná sambandi við fólkið en ekkert svar hefur enn borist úr göngunum. Þá mikill fjöldi þeirra sem saknað ferðamenn eða pílagrímar. Auk ferðamanna frá Nepal og Kína sem voru á svæðinu þegar flóði fjall ferðamanna frá 33 öðrum löndum saknað. Skriða fjall í gærkvöld og myndaði nýtt lón sem talið hætta á að bresti. Björgunarfólk í Gyurong í Tíbet þurfti því að leita í öruggt skjól á meðan hætta á svæðinu var endurmetin. Yfirvöld á Indlandi segjast hafa fundið 7 lík í ám sem renna frá Nepal og telja að þau séu fórnalum flóðsins. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðasamband Rauðakrossins og Rauða hálmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð.
1: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Sveitarstjórn Fljótsdalshreppa á Austurlandi hefur skorað á umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að kalla forstjóra símafyrirtækja landsins á fund nefndarinnar og krefjast tafarlausra endurbóta á fjarskiptakerfinu.
7: Alvarlegt vinnuslys varð á sveitabænum Brekkugerði 4. ágúst síðastliðin og tókst ekki að ná í neyðarlínu þegar kalla átti eftir hjálp. Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps ákvaði í kjölfarið að beina því til dómsmála og innviðaráðherra að þrýsta á tafarlausar úrbætur á fjarskiptakerfinu. Þeir hafa einnig skorað á umhverfis- og samgöngunefnd að kalla forstjóra símafyrirtækja á sinn fund og krefja þá skýringa hvers vegna var farið gegn öllum þeim viðvörunarbjöllum sem hringdu í aðdraganda útförsunar 2G og 3G fjarskiptakerfana.
8: Ég finnst þann bræðilegt að þeir sem að hafa eitthvað hérna vægi eða komur að segja geta haft eitthvað þessi máli að segja þeir séu þeir sem að svari fyrir. Sko, dreifisvæðið hefur minkað. Það bara alveg ljóst. Og það verður öllum ljóst sem að keira við vegi í landsins og reyna að halda símasambandi á meðan. Og jafnvel á stöðum það sem áður var fínt símasambandi er það ekki í dag.
7: Segir Bragi Þór Thoroddsen, sveitarstjóri Fljótsdalshrepps. Þrátt fyrir að sveitarstjórnin beini orðum sínum til yfirvalda og ráðherra tekið fram að ákvörðunin var tekin af stjórnendum símafyrirtækja landsins og telur hún þá skulda þjóðinni skýringar hvers vegna staða mála eins slæm og raunber vitni. Sveitarstjórnin hefur engin viðbrögð fengin við bókun sinni en þeir vonast eftir að umhverfis- og samgöngunefnd verði við ósk þeirra að fá forsvarsmenn símafyrirtækjana á opin fund.
8: Væntingarnar eru þær að þetta sé sem sagt skoðað af almannavörnum og lögreglu og viðbragðsaðilum að þetta eru þetta bara óviðunandi ef ekki næst í þá þjónustu, við talan ekki um sko neyðarþjónustu. Sko við viljum ekkit endilega að það þurfa að telja þetta í mannslífum þegar kemur að því að hrökku í gýrin og gera eitthvað.
1: Sagði Bragi Þór Thoroddsen, Siguróli Sigurðsson tók saman. Haraldur Noregskonungur verður jarðaður 9. september klukkan 1 eftir hádegi að norskum tíma. Þetta kemur fram í tilkynningu frá norsku hirðinni. Kista konungs verður flutt úr sal konungshallarinnar yfir í kapelluhallarinnar þar sem almenningur getur komið og vottað virðingu sína. Haraldur lést á föstudags morgun 89 ára að aldri. Minningarguðstjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun.
9: Konungsfjölskyldan mætti til guðsþjónust í Asker dómkirkju sem nærri skákum opinberu heimili krónprins fjölskyldunar. Öll konungsfjölskyldan var við stödd athöfnuna að undanstilinni Mette Marit drottningu sem komst ekki af heilsufars ástæðum. Norska ríkisútvarpið sendi beint út frá dómkirkjunni í Oslo þar sem forsætisráðherrann Jonas Gahr Støre var viðstaddur auk fleiri ráðherra. Pól Kristján Balstaf, dómprófastur, sagði við upphaf athafnarinnar að hún var í ólík öðrum því Haraldur konungur var í látin. Þjóðin hefði mist ástsælan konung og fjölskyldan elskaðan eigin mann föður, tengda föður og afa.
10: Denne söndagen er annerledes. Hans majestät, kong Harald, er död. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar.
9: Sunniva Gulver, Oslóarbiskup, segir Harald konung hafa sameinað alla norðmenn óháð trú, uppruna, kynhneigð og menningar bakgrunni.
11: Var konge for alle norske borgere, uavhengig av religion, etniske røtter, seksualitet og kulturell bakgrunn.
1: Sagði Sunniva Gulver, biskup, Markús Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreifengum síðdeis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Og við minnum á að formenn allra flokka sem eiga sæti á þingi verða gestir aukaþáttar af silfrinu í kvöld eftir sjónvarsfréttir þar sem niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið verða reddar. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknumaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið. Ný
12: tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
13: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Sony Sjónvörp, framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Symfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
4: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
7: Ekki verður farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í gær þar sem tæplega 53% sögðu nei. Forsta ríkisstjórnarinnar segir niðurstöðuna ekki veikja stöðu hennar.
8: Við munum taka samtalið eins og Þorgerður segir hér við utanríkismálanefnd þingsins. Hvernig best að í raunni loka þessum kafla?
7: Formenn stjórnar andstöðuflokkana fagna sigri og segja niðurstöðuna afgerandi.
9: Við vissum svo sem fyrir að ríkisstjórnin var komin í þrot.
10: Er mikið áfall fyrir ríkisstjórnina.
7: Neið vonbrigði fyrir Evrópusambandið að mati sérfræðinga. Sambandið segist virða að niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Ísland sé enn náinn bandamaður. Haraldur Noregs konungur verður jarðaður 9. september. Norðmenn myndust hans allt land í dag. Hákon Noregs konungur myndist föður síns í fyrsta ávarpi sínu.

0: Gott kvöld. Ríkisstjórnin ætlar að taka umræðuna áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið af borðinu. Þetta sögðu formenn stjórnarflokkanna á fréttamannafundi eftir hádegi. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar að 52,8% sögðu nei og vilja ekki hefja aðildarviðræður á ný. Það eru rúmlega 118.000 kjósendur. 47,2% sögðu já eða rúmlega 105.000 og 300 kjósendur. Kjörsókn var 82,5%. Ráðherrarnir vildu ekki slá því föstu hvort aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu yrði dregin formlega til baka. Utanríkisráðherra hyggst ræða næstu skrefi utanríkismálanefnd þingsins á morgun.
1: Og við verðum öll að horfast í augu við það, hvort sem þetta hefði farið nei eða já, þá tæft á munun.
2: Við munum virða þessa niðurstöðu, það þýðir það að þessi ríkisstjórn mun ekki setja þetta mál frekar á dagskrá. Það þarf að vera í samráði, bara til slíka læra fyrri tíð, það þarf að vera í samráði við þingið.
1: Við munum taka samtalið, eins og Þorgerður segir hér, við utanríkismálanefnd þingsins, hvernig best að í raunni loka þessum kafla og við ætlum ekkit að slá neinu föstu hvað það varðar, en það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að niðurstaða þessara kosninga sú, á tíma þessara ríkisstjórnar, þá verður ekki farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið, en það verður algjört forgangsatriði hjá okkur. Og ég ætla bara að fá að segja það hér enn og aftur að við virðum og styrkjum EES-samninginn. Það er grundvöllur fyrir því að margir ákvæðu að betur væri heimasetið, að fara ekki frekara samstarf, að EES-samningurinn væri sterkur og þá þurfum við að standa undir því vegna þess að í núverandi heimsmynd þá skipta svona samningar öllu máli.
0: Ef við lítum á úrslit eftir kjördæmum skýr munur á afstöðu landsbyggðar og höfuðborgar. Í báðum Reykjavíkur kjördæmunum voru fleiri sem sögðu já eða 57,5% í Reykjavík norður og 54,5% í Reykjavík suður. Í öllum hinum kjördæmunum sögðu fleiri nei. Í Kraganum, suðvestur kjördæmi, sögðu 53% nei. 60,5% sögðu nei í suður kjördæmi, í norðaustur kjördæmi sögðu rúmlega 61% nei og það bil 63% í norðvestur kjördæmi.
1: Það lá alltaf fyrir að þetta yrði brekka gagnvart landsbyggðinni, en ef að við færum í þessar viðræður, af því að það yrði meiri hluti, að við yrðum að taka þau sjónarmið með okkur. Þannig að við vitum alveg að það voru fara að vera skipta skoðunir hérna á, en í lok dags snerist þetta alltaf að fá að vita meira.
3: Jafnframt var spurt á því á fundinum hvort að niðurstöða þjóðaratkvæðagreiðslunnar væri ekki áfall fyrir ríkisstjórnina.
1: Það sem er fyrst og fremst styrkur fyrir þessa ríkisstjórn að geta sett fram vilyrði, lofvörð að halda svona kostningu og virða niðurstöðuna. Og það var það sem við lögðum fram í okkar stjórnarsáttmála. Það var ekki að klára þessar aðildarviðræður, það var ekki að ganga í Evrópusambandið, heldur það var að spyrja þjóðina.
4: Þetta styrkir ríkisstjórnina, þetta eru skýr skilaboð, þjóðin okkar er þakklátt fyrir að hafa fengið að taka þátt og við erum henni þakklátt líka.
2: Við höfum talað fyrir þessu mjög lengi, almannahagsmunir fram að sérhagsmunum, að þjóðin fái að klára og hafa sitt að segja í þessu. Það við spurðum hana í gær og ég tel það eins og ég segi, mér finnst að fela ákveði hugur ekki í sér, við metum núna niðurstöðuna, við virðum hana, höfum alltaf tala skýrt hvað það varðar, það eru mörg verkefni sem eru framöndan og við förum sameinaðar í þau.
0: Formenn stjórnar andstöðuflokka segja ríkisstjórnina verða að draga umsóknum aðildarviðræður til baka, virða niðurstöðuna og taka tillit til þeirra sem sagt hafi já.
5: Þessi niðurstaða sem fjekkst í þjóðaratkvæðagreiðslunni gær er mikið áfall fyrir ríkisstjórnina.
6: Hún er sérstaklega stór merkileg og sögulega því leitinu til að það er unga fólkið sem leiti hana.
7: Hvað þýða þessi úrslit?
8: Já, það eru áminningum það sem að við vissum svo sem fyrir að ríkisstjórnin var komin í þrot.
5: Og ég myndi vilja sjá það að hún virði niðurstöðuna sem var alveg skýr í gær og drægi þessa umsókn tilbaka.
8: Ef það er alltaf raunverulega að virða þessa niðurstöðu, þá var það sjálfsögðu að virða neyð, en það verða líka að taka tillit til alls fólksins sem að þær voru búin að telja trúum að fengi lægri vexti og lægri verðbólgu. Það var lofa sem þær gáðu fyrir kosningar, nú verða þær að standa við það.
6: En við þurfum hins vegar að hlusta á það sem jáið er að segja. Ég tel að jáið sé að kalla eftir lægri verðbólgu, lægri vöxtum og afnámi verðtrygginga.
5: Íslenska þjóðin, hún var ekki að hafna samvinnu. En við ætlum hér eftir sem hinga til að leggja mikla áherslu alþjóðlegt samstarf og treysta samstarf við önnur ríki, þar og meðal ríki Evrópusambandsins.
0: Ólafur Harðarson, velkominn. Stjórnarandstaðan segir að þetta hafi verið áfall fyrir ríkisstjórnina en forystukonur ríkisstjórnarinnar segja að þetta bara styrki þeirra samstarf. Hvor hefur rétt fyrir sér?
7: Já, ég ætla nú ekki að taka neitt þátt í þannig karpi. Það verið þeirra ljóst að ríkisstjórnin mun setja áfram líklega til enda kjörtímabilsins. Aðalatriði þessa máls er hins vegar það að í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá var ekki verið að kjósum það hvort við ættum að halda áfram í nánu samstarfi við Evrópusambandið. Það verið að kjósum það hvort við vildum áfram vera aukaaðilar að Evrópusambandinu í gegnum EES eða hvort við vildum fara í viðræður og sjá hvaða kosti við hefðum ef við vildum gera fullgildir aðilar. Þessum seinni kosti var skýrlega hafnað. En ég sé ekki betur heldur en að það sé einingum það að það sem gerist í framhaldinu sé bara það að við höldum áfram með aukaðildina, með samningin eins og við höfum gert í ríflega 30 ár og ég hef, tók eftir í dag að bæði Lilja Dögg og Guðrún Hafsteinsdóttir það er lögð á áherslu á það að þarna væri alls ekki verið að hafna því mikla samstarfi sem við höfum átt við Evrópu.
0: En það var, þó að hafi verið smámunur, voru báðar fylkingar stórar. Heldur að Evrópumálin verði sko mikið ágreiningsmál til næstu ára í íslenskri pólitík?
7: Ég á ekki vona því. Ég held að það verði bara sátt að vera áfram í EES. Það er hins vegar fróðlegt að rifja upp að mestu átökin á síðustu 100 árum í íslenskri pólitík voru þegar við gengum í NATO og söndum varnarliðið 1949 og 51. Það var slík heft og það var svo mikill ágreiningur að illindi milli fylkinga stóðu næstu 40 árin. Þegar að EES-samningurinn var gerður, þó að hann væri mjög umdeildur, þá hjaðnaði allur ágreiningur á örfáum árum og núna segja allir að EES-samningurinn sé eitthvað það besta sem hafi komið fyrir Ísland, ekki síst heyrum að það frá þeim sem sögðu nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Einmitt, takk fyrir þetta, Ólafur. Forsætisráðherra var í samskiptum við Antonio Costa, forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins í morgun og fékk þau skilaboð að í Brussel væri enn vilji fyrir áframhaldandi sterku sambandi milli Íslands og Evrópusambandsins. Forsætis og utanríkisráðherra hafa einnig verið í samskiptum við norska kollega sína í dag meðal annars hvernig hægt sé að þróa EES samstarfið áfram.
9: Talskonan Antonio Costa, forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins, staðfesti við fréttastofu síðdegis að Costa hefði verið í skeytasambandi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar varð ljós í morgun. Í skilaboðum talskonunnar kemur meðal annars fram sú afstaða forseta leiðtogaráðsins að Ísland sé áfram náið samstarfsríki Evrópusambandsins og að virðing sé borin fyrir niðurstöðunni. Fréttastofa óskaði einnig eftir viðbrögðum frá framkvæmdastjórn ESB. Skilaboð talsmanns þar voru á svipaða lund. Sérfræðingar sem fréttastofa hefur talað við í dag hér í Brussel eru sammála að niðurstaðan sé vonbrigði fyrir Evrópusambandið. Ekkert hefur til þessa heist frá Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB eða Mörtu Kos, stækkunarstjóra sambandsins. Von der Leyen verður reyndar á norðurslóðum á næstu dögum, búið að skipuleggja heimsóknarnar til Grænlands sem hefst næstu helgi.
0: Og pólitíkinn í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna verður rætt ítarlega í sérstökum aukaþætti Silfursins sem hefst strax að loknum íþróttum að veðri, ekki satt? Bergsteinn.
10: Jú, við erum degi fyrir á undan áætlunum mennilega, en það er auðvitað af augljósum ástæðum því formenn allra flokka á Alþingi. Það koma til okkar á eftir og við ætlum að gera upp þjóðaratkvæðagreiðsluna í gær og fara yfir hvað niðurstaðan þýðir, bæði fyrir íslensk stjórnmál og samfélag.
0: Takk fyrir það, við fylgjumst með því. Forseti ASÍ segir kosningabaráttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sína svart og hvítu mikilvægi þess að það sé upp á borðum hver fjármagni í baráttuna beggja vegna. Formaður samtaka atvinnulífsins hefur trú á að Íslendingar snúi bökum saman fyrst málið er frá og einbeiti sér að efnahagsmálunum hér heima.
11: En nú er komin niðurstaða, hún er bara afgerandi og þá er hægt að leggja málið til hliðar og þá getum við bara snúið okkur að því að vinna hér í efnahagsmálunum, nániði vöxtum og verðbólgu og það er það sem skiptir langmestu máli og það gerum við hér heima.
12: Þetta mun hafa náttúrulega þau áhrif að við munum að einhverju leiti fara í svona uppgjör, hver sagði hvað hvað var satt og hvað var logið í þessari kosningabaráttu. Það sem er jákvætt í þessu, það er að það voru mjög margir sem tóku þátt í umræðunni, sérstaklega unga fólkið.
11: Við höfum sko kannað með reglum hætti hug félagsmanna til mögulegra aðildar undanfarin ár og við höfum séð að það hefur verið vaxandi andstaða félagsmanna við mögulega aðild, en það eru skipta skoðanir innan atvinnulífsins eins og í samfélaginu öllu og það er ekkit öðruvísi hjá okkur en öðrum. En þetta er bara staðan og við vinnum með hana.
12: Við erum komin með 40% af heildar veltu samfélagsins í evru í dag með þessum fyrirtækin sem er að gera upp í evru. Það eru svona smærri fyrirtækin sem að hérna er að gera upp í krónunni og það er náttúrulega hljóta samtök atvinnulífsins og fleiri aðilar að fara að gera athugasemdir að það sé sko samkeppnismismunun á milli þessara fyrirtækja.
3: Heldur það að verði sátt þetta mál?
11: Já, sko, við höfum svo sem búin að tala þetta mál mjög lengi. Já, ég hef alveg trú á því að vísningar snúum bara bökum saman að þeim verkefni sem blasa við okkur og það verður núna sem endra nær.
12: Það er náttúrulega alveg ljóst að við getum ekki verið með þetta fyrirkomulag að ekki sé gefið upp hverjir er að fjármagna kosningabaróttana á hvort megin sem er. Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaráttu, en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
0: Formaður Evrópuhreyfingarinnar segir að hreyfingin muni halda áfram að leggja áherslu á samstarfið Evrópusambandið þrátt fyrir niðurstöðuna. Einn stofnenda Áfram Ísland segir landsmenn hafa hafnað ESB eftir að hafa lesið sér til og skilið hvað aðild myndi þýða.
13: Þetta eru þetta ánægileg niðurstaða fyrir þá sem börðust fyrir nei í þessari atkvæðagreiðslu. En kannski ekkert svo, kemur ekki það mikið óvart svona allan í ljósi þess að við sáum að það var meðbyr með baráttun alveg frá fyrsta degi sem endurspeglaðist í því að ja, nei hliðin var að bæta við sig það bil svona 1% á viku eitthvað svo leið sko. Og svo sáum við það í loka vikunni að þá kom mjög mikill meðbyr með Áfram Ísland og ja, því máli sem við settum mótin.
14: Við hjá Evrópuhreyfingunni og Já-hreyfingunni almennt reyndum bara að leggja áherslu á það að koma því sem við vissum á framfæri. Það var auðvitað ljóst að það var ekki alveg hægt að segja nákvæmlega hvað fælist í inngöngu í Evrópusambandið sérstaklega fyrir auðvitað sjávarútveg og landbúnað öðruvísin að ljúka aðildarviðræðum. En það var ekki vilji til þess að kikið þann pakka eins og það var kallað, þannig að máli bara nær ekki lengra núna að svo stöddu.
13: Kannski aðalatriði er það að málflutningur okkar var mjög skýr að draga upp hvað Evrópusambandið myndi þýða fyrir Íslendinga og ég tel að Íslendingar hafa einfaldlega lesið sér til, skilið það og hafna fyrir framtíða sín.
14: Og samstarfi við Evrópusambandið er okkar langsterkasta samstarf við nokkur.

0: Að ein kona lést og fimm særðust, sumir alvarlega. Skotarásin var gerð í bænum Ará, nærri Zürich, á þriðja tímanum í nótt. 3500 gestir voru á tónlistarhátíðinni, en sjónarvottar segjast hafa heyrt fjölda skota. Konan sem lést var ítölsk. Ekki eru vitað hversu margir árásarmennirnir voru eða hvernig þeir flúðu vettvang. Lögregla vinnur með þrjár mögulegar tilgátur.
1: Ein tilgátan snýr að hryðjuverka árás og önnur að almennri skotárás. Og svo þriðja að þetta sé glæpaverk og tilgangurinn óljós.
2: Mit uns zurzeit noch unbekannte Motivlage, eine Abrechnung in
1: einhvers konar uppgjör eða hvað það skal heita. Eins og vitum við það ekki. En allar tilgátunar þrjár eru til ítarlegrar skoðunar. Og allar jafn líklegar út frá því sem við vitum.
0: Norðmenn myntust Haraldar Noregs konungs víðsvegar landið í dag. Hákon Noregs konungur myntist föður síns í fyrsta ávarpi sínu frá konungshöllinni í gær.
3: Når faren min nå har gått
1: bort, að föður mínum látnum býður mín mikið verk.
3: Hann myntist stadig oss
1: Hann áminti okkur í fjölskyldinu að við yrðum að gera hlutina eftir eigin höfði og finna okkar eigin leið, vera við sjálf.
3: Hann etterfulgte sin far,
1: Hann hafði föður sinna fyrirmynd, Ólaf konung, sem hafði Hákon föður sinn að fyrirmynd.
3: Nú
1: komið að mér.
3: I dag
1: vi I dag syrgir fjölskyldan og þjóðin.
3: Vi takker kong
1: Harald. Vi þökkum Haraldi konungi fyrir það sem hann var og gerði.
3: For Norge.
1: Fyrir Noreg, fyrir alla í landinu.
4: Minningar guðsþjónustur voru haldnar í nær öllum dómkirkjum Noregs í morgun til að minnast Haraldar konungs og nú síðdegis var athöfn í Niðarós dómkirkju. Konungsfjölskyldan mætti til guðsþjónustu í Asker dómkirkju nálægt Skáum og opinberu heimili fjölskyldunar að undanskilinni Mette Marit drottningu sem komst ekki af heilsufars ástæðum. Langar raðir mynduðust við dómkirkjunar.
1: Þetta var hjartnægt. Það fínt að svo margt fólk hafi gert sér ferð og tekið daginn frá til að votta virðingu sína. Það var mjög fínt að sjá.
4: Helstu ráðamenn landsins þar á meðal forsætisráðherrann sóttu guðsþjónustuna í Oslo.
1: Þetta var hátíðleg stund, dásaleg tónlist, fallegur söngur og umvefjandi í anda konungs. Önnur trúarsamfélög voru þarna, báðu bænir og kveiktu á kerti. Þetta gerist allt land í dag. Konungu verði svo lagður til hinstu hvílu eftir fáeina daga.
4: Framkemur í tilkynningu frá norsku hirðinni að Haraldur konungur verði jarðsunginn 9. september.
0: Allega líta til veðurs. Það verður norðaustlæg átt 3-10 metra á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir víða, engum síðdegis. Hiti 6-13 stig að deginum en líkur á næturfrosti á stökustað fyrir norðan. Nánarum veðrið þar loknum íþróttum.
5: Baráttan á öllum vígstöðum bestu deildar karla í fótbolta hélt áfram í dag. Spennan sömuleiðis mikil á toppi og botni bestu deildar kvenna. Landsliðsmenn Íslands í körfubolta hafa óbilandi trú á sigri á móti hvaða liði sem taka á móti sterku liði Tyrkja annað kvöld. Bjartur Eliasson gerði það gott enn eina ferðina í torffærunni. Og við hittum fyrir Heru Kristensen sem hefur þríbætt Íslandsmetið í kringlukasti á undanförnu ári. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Allavega rifjum við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekki verður farið í frekari aðildarviðræður við Evrópusambandið eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í gær.
6: Við munum taka samtalið eins og Þorgerður segir hér, við utanríkismálanefnd þingsins, hvernig best að í raunni loka þessum kafla?
0: Formenn stjórnarandstöðuflokkanna fagna sigri og segja niðurstöðuna afgerandi.
7: Við vissum svo sem fyrir að ríkisstjórnin var komin í þrot.
8: Er mikið áfall fyrir ríkisstjórnina.
0: Haraldur Noregs konungur verður jarðaður 9. september, norðmenn myntust hans allt land í dag. Hákon Noregs konungur myntist föður síns í fyrsta ávarpi sínu. Það var þessi tíðindamikla helgi að baki en við minnum á silfrið þar sem stjórnmálaforingjarnir mætast á eftir íþróttum og veðri. Víðir Hólm Ólafsson myndatökumaður var á ferðinni í Vesturborg Reykjavíkur á dögunum og rakst þar á fjölda katta sem fenguðu athygli hans og annarra vegfarenda. Takk fyrir samfylgdina og verið þið sæl.

Já, verið velkomin í Suðpattinn á þessu sunnudags kvöldi. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld og fylgi ykkur hérna til tíu. Það hún Klara Einars sem byrjaði þáttir með nýju lagi sem hún var að gefa út. Ég fann myndi og sterkar konur hvern fyrirmyndir verða kannski eitthvað hérna viðfangs efni kvöld. Förum burtu frá neða já umræðinni en tökum bara því sem kemur mögulega verður það eitthvað ég fer betur í það síðar en þarna ég verður þetta með plötu þáttarins og koma því síðar einnig ég var að tala sterkar hvenn fyrir myndir og var Dolly Parton ein svo allra besta hér Here You Come Again lag sem hún tók upp árið 1977 sem titillag

0: farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Nú heilsu veisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó. Morgunútvarpi.
6: Á Rástvö. Svo ekkert að hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl, sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna. Þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni.
7: Og svo hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6. Það skilgreint mjög skýrt. Að þeir fá enga einhver. Heldur bara umsögn.
8: Það bara að leiða mér að segja fávitar. Mættu á völl og byrjuð að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin.
9: Hvaða tækifæri er það sem við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
10: Það þetta að við getum mögulega lækka vexti, lækka verðbólgu, lækka verðlag.
11: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Enemies, þetta er Jordan Rakey og engin annar. En við vorum, já, ég ætla að spila einhverjar nokkrar flottar konur hérna fyrir ég kannski smá tíma flakk. Það hún sænska Jenny Wilson sem gaf út þessa fyrstu blötu sína Love and Youth árið 2005 og þetta bara titillag blötunar.

Fyrst vorum við að tala sterkar kvenfyrirmyndir, þetta var nú þetta Kate Bush með Babushka af þriðju plötunni sinni Never Forever sem kom út árið 1980. Þetta nú bara eitthvað, þetta eitthvað heila líf. Það sagði ykkur Babushka við mig daginn, já, hana, eitthvað. Og það bara búið að setja fast, þannig að þetta var að koma. En þá við komin að plötu þáttarins, það með bandarsku bræðrunum Dana and Alden þeir hafa nú gefið útslata efni og þetta allt svolítið jazza þessi plata, Papa's Boat sem að koma út ég ætla að segja, hún kannski ekki alveg fullkomin og mikið af þessum plötum sem ég mælt með hef ég svona dottiðin á að kaupa vínil en ég að metta með þessa að því ég búin að renna í gegn og komin svolítið, þetta 15 laga plata þá alveg, já herri, það ennþá hérna gullmólar og hérna erum við komin á 11. lagið á þessari plötu In This Together

Cleo Soul geggjuð, hún náttúrulega hluta af Soltopnum en gefur út líka þetta undir eigin nafni, hún alveg mögnum hún var að gefa út þessa plötu Gentle Woman sem bara, hún ekkit plassfrek þú veist, það ekkit margar hæðir í henni hún svolítið svona, en hún rúlar líka alveg svakala vel í gegn væntileg plata frá Esra Collective ég mjög spennt fyrir þessum hópi alltaf hér já, eitt af þremur lögum sem hefur verið gefið út hérna í smáskifu formin hér

frá brálu grúfi Esra Collective Jubilee Feeling yfir til Afriku, þetta er Alifark Tore og Maciej Ngoidi.

Svona myndu svona, já, gömlu og góðu lögin þetta sundarskvöldið. Þetta auðvitað bíkla til Tomorrow Never Knows. Já, það stýrði nú eiginlega bara þessi sítar hann að eitthvað neginn. Það var komin eitthvað svona eitthvað Afriku hljóðfæri og þá var eitthvað neginn, já, bíklanir og sítarinn og eitthvað, þetta gekkjað. Fyrst við erum að spila bíklana, ef ekki bara spila Beach Boys líka. Hér eitt lag af auðvitað bestu plötinni. Með þeim Pet Sounds, hér I'm

0: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
2: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
3: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsundir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

Hér er held ég verið að gera allt rétt, það hann Kaktus Einarsson og ég meina fyrsta sem hann gerir rétt í þessu lagi var að fá hana raki til að syngja með sér og þvílíkt hvað þetta, einhvern veginn, fittar vel saman eins og hafi bara þetta ekki, þetta, ég vona að komi meira ég vil fá meira samstarf hérna Kaktus Einarsson, Rakel, The Decipher ég meiri konur, meira þarna, það svo mikið á góðu efni að koma út núna og hún ein okkar allra besta, Erika Badu gaf loksins út plötuna sína Before the World Blows sem hún búin að vera að vinna með Alchemist það voru komin eitthvað svona eitthvað tilvísina þessar plötu í fyrra og svo var eitthvað neina eins og þess að væri búið að droppa þessu hún þykir held ég mjög erfið sko að ég minnst á það áður ég ætlaði nú fara að kipta mig með út í London sem betur fyrir var ekki bara til þess að sjá hana heldur var ýmislegt fleira eins og þessu kollektiv sem ég svo spila á það nú eitthvað en hún bara beilaði á deginum sko en já, getur það rúglega erfitt þegar Erika Badu ekki meir það hér Erika Badu og The Alchemist og þetta lag heitir Crossfade

Yeah. Ooh. Don't look for my love, baby.

Það var hún, Erika Badu með Crossfades. Þau eru svolítið löng lögin af plötunni mörg alveg, þetta ekki lengsta lagið. En hér komin Cell 7 og Stay Right Here.

strax komin í smá partí, smá dans og elektrónik, ekkert að því. Þetta að Chromium og hérna Bonafide Lovin, algjörstuð. Svona, svolítið, já, ég kannski örlítið svipum gír, ég í einhverjum elektrónik, svona pop elektrónik og okkar allra bestu menn í Motion Boys. Áttu nú þennan single sem, já, náði þetta ekki langmest, þetta á plötunni move, nei, hang on, ég ætla að segja move on frá 2007-08 Hold me closer to your heart

Hanna fer Kojima í sínar svona einhverja ættjaðra rætur gefur út þessa plötu All My Relations og þetta titillag plötunar All My Relations segir kannski svolítið mikið hann bandarískur hérna tónlistamaður saxafóleikari og túraði með þú Sharon Jones and the Dap Kings All My Relations All My Relations áður en ákveður að henn að henda í þessa plötu og, og hefur komið meina frá honum líka Ancestros Futuros komið til fyrra og þetta svolítið, þetta allt mjög tribal en mjög næs, það eitthvað svona hugleysla þú ert komin bara inn í rýtman hvort þú hreyfið þið að svona jánkar haustum eða hvort þetta gerist bara að innan þetta allavega eitthvað svona færmann til þess að fara á smá flakk þar ég var eitthvað að segja Já, ég ætla ekki að velta þessum kostningum auðvitað fyrir mér. Þetta ekki pólitísku þáttur. Við bara að hafa gaman. En einhvern veginn fekk ég nú bara Rolling Stones á heilan eftir, eftir þetta. Og það kannski áta fyrir, áta lag vel fyrir báðar hliðar. Er það ekki? Er það ekki eitthvað?

Getunnelt. The Twit, 1, 2, 3. Kemur út á Melting Pot Music. Þetta glænýtt og ég ætla að fylgjast betur með þessu bandi. Það hreina, já, artistin sem sagt, The Twit, 1, 2, 3, en svo Twit 1 líka soloartisti. En þetta verður eitthvað spennandi. Já, það eiginlega komið að kannski einu lagi til viðbótar af plötu þáttarins. Plata þáttarins í suðupottinum hefur það markmið að þetta svona plata sem ég kannski hveti ykkur til að kíkja mjög oft það bandcamp og einhvers konar, þú veist, kannski eitthvað sem maður hefur ekki heyrt áður. En þessi plata þáttarins hefur alltaf það markmið að vera, þú getur bara ítt á play á fyrsta lagi og hlusta á hann í gegn. Það að segja, ef þið líkar það sem þú heyrir hér, þá er þetta einhvern veginn í þessu stíl. Ég fell mjög fyrir svona jazzskottnum hérna plötum í þessu og Dana and Alden eru alveg, þú veist, eru þannig, þetta eru bræður, bandarískir bræður og spila bara á fjöldan allan af hljóðfærum. Ég held að spila á bara allt hérna mjög margt sjálfur. Alden yngri Dana og Alden sem Alden yngri og trommari og var að útskjast úr Berkeley þannig að þetta höfst og eldri hérna saxofónleikari eins og spilaðar á alls konar þú svona fallega svona mynd af svona bát og stendur hana og platan heitir sér satt Papa's Boat með Dana and Alden og renn henni gegn og svo kemur þetta loka lag hérna A Broken Cup og þetta tekur þetta öll elementin saman

þetta er bara ljúft A Broken Cup, Danny and Alden af plötu þáttarins Papa's Boat sem ég hefði þetta mæli eindriði með því að rennið í gegn við tækifæri hún bara ljúf að þetta endurinn og maður svona, já, einmitt síðasta lagi, maður eitthvað þetta var ekki leiðilegt það var ekki leiðilegt að hlusta alltaf þessa plötu Mr. Silla og hérna Mr. Silla og Sam Potter voru að gefa út lag og talandi rattir sem svo fallega röpp þannig sem sveik með þeirna aldinn ég bara eftir að leita nafnin hennar en Silla hún var alveg geggja rödd hún búin að vera túra með múm líka og syngja alltaf þar en hér eitthvað af væntalegu nýju efni og þetta heitir Language of the Nurse

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta frá hálf 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Lúpína, The Rain Goes Up, plata hennar lærin þar klárlega inn af plötum ársins í íslenskri útgáfu. Hér Tatiana Jane, frönsku tólestakona, hún þetta allavega, þetta fyrsta lagið á þessari plötu Discordia sem kom út í sumar. Þetta byrjar bara mjög dark og þetta flott átt sko.

KTM, Tatiana Jane. Þetta er alveg næst, svo heldur þessi plata áfram svolítið svona, þannig að tjekkja endilega á hann, þetta er Discordia, kom út í sumar. En aðeins eldri tótt, mér finnst alltaf gaman að fara svona einhver staðar út í heim og hérna í, það er rappari frá Saudi Asael Bishi, hún nota bara fyrsta nafni sitt Asael sem artista nafni sitt, byrjaði svolítið svona að vinna aðal á ensku og var einhvern veginn ítt í því að fara bara yfir í að vinna á arabiskunni sem hefur verið núna svona hennar merki, hún er bara mjög stolt af sinni arfleð og sínu tungumáli. Ég get ekki lesið arabiskunni hér en hér stendur Aslía, alltaf þessi ekki framburðurinn á á því sem stendur hann á arabísku, ég les það ekki því miður, en þetta er svona lagi sem kom henni fyrst á kortið, fyrsti singulinn hennar sem kom út 2004 Lucky baby عارف ما فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بدك منك مشغل البلد

Er ekki sammála, I wanna rave like back in the days. Þetta sem sagt back in the days með Mungos Hi-Fi og þarna svona, þetta náttúrulega bara þarna breska, alveg breska reyfið, það ekki? Þetta svona jungle breakbeat og alveg þarna, þessi sena UK, svona rave culture. Ég datt inn í eitthvað að hlusta á eldra svona breakbeat dót og svo leis gæti verið að þessi síðasti klukkutími en á suðupotunum verði svolítið smittar af því. Hér allan að Nubian Twist, Carry Me, UK Garage Version, fyrst

0: allt sem hamsturinn þarf beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppbyrna fyrir okkur, það eru uppbyrna fyrir restina af Evrópu.
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er þar undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar á því.
4: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það er hægt á hækkunum.
5: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þú ert að hlusta á Rás 2.
6: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

Arun Georgia Smith, what are the odds? Höldum okkur bara hérna í Bretlandi, fyrst ég ræði þessu, ég sagði, ég var að renni gegnum alls konar nýtt og gamalt efni, það eitthvað hérna í bland að því sögðu ég var skrapa til Liverpool. Hér eitt sem já, bitun við, þetta frá 97, Adam F. Þetta Circles.

Þetta lag mögulega bara pure tjáning Circles, þetta RMF Þannig við í smá svona flashbacki Fyrst verum að þessu, ekki alveg jafn gamalt, þetta frá 2011 Warren Hayes Around Þetta þetta Solomon Vox útgáfan af þessu, þið ekki þetta, það ekki meira á svona löng

með sína útgáfu þarna af hérna Baiana sem já, bara brasilískt lag sem búin að fá ég held að það sé nokkrar útgáfur sem hafa komið þarna út að þessu lagi en hún var líka að gefa út nýja plötu og ég mæli en bara alveg með henni ég var að spila svolítið af henni í síðasta þætti Emotional Junglist þetta eitthvað sem þannig að mér langar að sjá sviði, ég alveg sem að sé alveg trillt stemming fer nú að bráðum að segja bless við þetta breakbeat hérna þetta orðið bara eiginlega skýjum ofar þáttur næstu hér eitt breyti sem ég svona verið að hlusta á, ég ekki búin að gefa nýja öfnunu hans alveg ná mikið sens, hér lag frá 2024 og þetta bara ok, það kraftur í þessu wake and break

Obedan, wake and break. Þetta er trillstemming. Ég líka bara að horta á einhver vídeo og fólk er sko sturlað í áhvernda salum. Og já, hann að túra þannig að það að gera að skoða það. Það held ég bara heimurinn í hérna undir. Ég vissi ekkert hvernig ég ætla að snúa þessu við og ég ætla bara að taka hérna hressa uppið hérna. Fara og spila hérna fyrir ykkur fyrsta lag eða fyrsta smáskífa Írska rockbassins Cranberries kom út 92 þetta að sjálfsögðu Dreams að því að við erum svona það að koma nótt þetta eru síðustu fólfur

Dreams, þetta eru The Cranberries. Ég venni að ná einu lagi með Dolly Parton áðunum við hættum. Þetta ekki fari í þetta klassíska, en mér svolítið skemmtilega þessi útgáfa. Ég veit að hún sjálf tekið þetta live. Þetta eld gamalt lag. Í raunum þetta tvö lög sem blöndu saman. Við heyrt þetta til dæmis með Nirvana. Where did you sleep last night? Hér að renna í Fleming. Sem sopran og banjó leikarinn Bella Fleck sem fengu Dolly Parton með sér til að taka hérna In the Pines

elsku Dolly okkar. René Fleming in the Pines með Dolly Parton. En já, takk kærlega fyrir samfylgdina hérna í kvöld og við hittumst bara á næsta sunnudegi. Hefum ekki að gera það, hefum ekki bara heyrast hérna í loftinu að rástöðu stilliði náttúrulega bara inn og ég ætla eða þessari viku að gramsa og finna eitthvað gott fyrir ykkur. Það hún Gyða Valdís sem endar þennan suðubót. Þetta riverbed hafa sem allra best.

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Forseti Alþýðusambands Ísland segir kosningabaráttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sína svart á hvítu mikilvægi þess að það sé uppi á borðum hver fjármagni baráttuna beggja vegna.
1: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaráttu en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
0: Segir Finnbjörn A. Hermannsson. Formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima. Hann telur sjálfur að íslensku atvinnulífi sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
2: Við höfum bara að halda áfram að efla útflutning, styrkja stoðirnar og það er að sjálfsögðu hlutverk stjórnvalda núna að hjálpa okkur til við það. Nú ætla þau að fara að leggja fram fjárlög og ég óttast það svolítið að það sé að vera að boða á okkur gjaldahækkanir og skattahækkanir sem getur orðið íþyngjandi fyrir atvinnulífið sem er afleitt á þessum tíma þegar við þurfum virkilega á því að halda að styrkja stoðirnar og reyna að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
0: Segir Jón Ólafur Halldórsson. Að minnstakosti 797 eru látnir eftir hamfóraflóð á landamærum Nepals og Tíbet í liðinni viku. Yfir 3000 er saknað, þar á meðal 100 erlendra ríkisborgara. 933 starfsmönnum vassaflsvirkjunar er saknað og talið að 100 séu fastir í göngum hennar. Björgunarfólk hefur gert gat á göngin til að hleypa lofti inn en ekkert svar hefur borist úr göngunum. Ferðamanna frá Nepal, Kína og 33 öðrum löndum er saknað. Skriða fjall í gærkvöld og myndaði nýtt lón sem talið hætta á að bresti. Bandaríkin, Kanada, Bretland, Kína, Malasía, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðasamband Rauða krossins og Rauða hálfmánans og Evrópusambandið hafa heitið neyðaraðstoð. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar var til umræðu í Silfrinu í kvöld þar sem formenn stjórnmálaflokkana greindu á hvað niðurstaðan þýði fyrir ríkisstjórnina og íslensk stjórnmál. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sagði niðurstöðu atkvæðagreiðslunar vera þá að fólki í landinu sé heilt yfir ánægt með stöðumála á Íslandi en stjórnarandstaðan var sammála að efnahagsmál hafi setið á hakanum. Allir vildu komast að í einu og Bergsteinn Sigurðsson, þáttastjórnandi Silfursins, þurfti að grípa inn í.
3: Og hvað sem er
4: sjálfstæðisflokkur skipti algjörlega út fólkinu þorgerður og horfa til framtíðar. Ég vil sína bara sjálfum ykkur og fólki heima þá virðingu að bara gefa mér orðið og ég skal síðan útilaði ykkur eftir því sem umræðan heldur áfram.
0: Sagði Bergsteinn Sigurðsson. Fréttu verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
5: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
6: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
7: Jú, góðan og margblessaðan daginn, kæru hlustendur. Vinsalda listi Rásar 2 er formlega hafin. Ragga Hólm heilsar ykkur hér og á móti mér situr hún mín allra besta Vilborg.
8: Halló.
7: Halló.
8: Góðan dag.
7: Góðan dag og velkomin í stúdíóið.
8: Já, takk fyrir.
7: Hvernig er vikan búin að vera?
8: Vikan mín var góð.
7: Já.
8: Þannig aðeins að... að rífi upp þetta síðast ef við hittum stáar menninganótt.
7: Herðu.
8: Var kiknir í bæ í rigninguna?
7: Ég hef bara aldrei verið jafn veður barinn á ævinni.
8: Aha.
7: Við vorum náttúrulega með bann.
8: Já, ok.
7: Og hérna, buxurnar fengur nýjan lit.
8: Já, já.
7: Það er bara þannig. Og hérna, andliti á okkur líka.
8: Já.
7: En
8: það var stemning.
7: Það var stemning og það rættist úr þessu, sko, í lokin.
8: Já, veistu, setni partinn.
7: Já, veistu. Fólk var að bíða bara eftir að tónleikarnir myndi byrja og svona.
8: Mm-hmm.
7: Við vorum náttúrulega fyrir á ferðinni til þess að skoða kannski eitthvað badvænara.
8: Já.
7: Og fólk var bara heima
8: já.
7: Og bíða eftir að tónleikarnir myndi byrja. En ég var ánægð að sjá, fólk bara klæddi sig upp. Var bara, mm-hmm. Það var nefnilega ekki, það var ekki droslega kalt.
8: Nei.
7: Það var samt pínu svona gola og rigning, það var reyndar grenjandi rigning.
8: Mm-hmm.
7: En það var ekki eitthvað svona óvinnanlega kalt, þannig að þetta var bara fínt.
8: Já.
7: Og svo var náttúrulega hægt að horfa bara heim í stofu, þannig að margir sem að
8: Ég gerði það sko, en ég fór út á hérna Lauganesi þegar flugeldasýningin var í gangi.
7: Já, já.
8: Og ég alltaf, sko, sem kannski skrítið, en ég finnst alltaf ég spennandi að horfa á flugelda.
7: Já, það.
8: Ég sérstaklega eitthvað svona flugeldasýningu og því þarna verið ég bara að sjá eitthvað munstur og svona flugelda sem ég aldrei séð áður.
7: Já.
8: Og
7: verið
8: nokkur sem hún læðinu svona marglittur.
7: Það.
8: Og svona blóm og bara svona 10 mismunandi litir í einni sprengju.
7: Já, ok. Það
8: alveg mjög skemmtilegt.
7: Já.
8: Ég hafði gaman að því.
7: Þetta náttúrulega ákveðin afþreying.
8: Já, og það var þurft.
7: Já, það var þurft.
8: Já.
7: Já. Ég náði byrjuninni á J.P. og Króla.
8: Já.
7: Og svo gáðist við þegar Lilli var orðin mjög blöttur og þreifullur og bara þreittur.
8: Já, ég skil það nú.
7: Það varum með góða afsökun.
8: Já, já, já. Það allt í lagi.
7: Já, annars bara fínasta vika.
8: Já, ég held að, ég reyndar sko, ég byrja að horfa á anime í fyrst skipti.
7: Það?
8: Já, kallinn að samfæra mig.
7: Ok. Ég
8: gaf Hunter x Hunter sjens.
7: Ok. Ertu búin að horfa á þarna aðalmyndina?
8: Já.
7: Já.
8: Og hún alltaf náði mér ekki. Nei, það þættir, held ég. Það hérna, Castle in the Wind eða eitthvað til þannig hana.
7: Jú, alltaf.
8: Ég man ekki hvað hún heitir, sorry, anime aðdáendur. En hún náði mér ekki
7: Nei.
8: Af því að ég svo mikil gunga. Ég var svo hrætt.
7: En það? Herðu, ég horfði reyndar á Smile 2. Svo þetta reyndi með martru, það var skelfilegt.
8: Já, bara ekki vera aðeins. Jú, ég hefði höndlið þetta, en ég bara... Þetta festist eitthvað í mér.
7: Þetta ekki fyrir alla?
8: Nei, ekki fyrir mig.
7: Svo náttúrulega enski byrjar?
8: Herði, já.
7: Já, það finnst mér gaman.
8: Já, ég horfði á eitt leik.
7: Já, ég horfði á tvo.
8: Já.
7: Já, já.
8: Þetta skemmtilegt.
7: Þetta gaman að þessu.
8: Það nóg að gera.
7: Það nóg að gera. En það sem að við kannski gerum helst hérna í þessum þætti að fara heilt yfir eða svona að mestuleiti yfir 30 vinsælustu lögstöðvarinnar. Og ég að spája að leifa því bara að byrja á listan.
8: Já, þakka þér.
7: Já.
8: Þá förum við í 30. seti og þetta endurkoma. Og þetta lag oflítjandi sem að hlustendur á svo tvö ættu nú að þekkja. Því að hann Kaktus Einarsson með lagið Glycerin mættur aftur á listan.
7: Já.
8: Hann kom til okkar fyrst hérna 20. júni og náði síðan efsta setinu 27. júni og 4. júli. Þannig að bara eftir eina viku er hann beint í fyrsta.
7: Já.
8: Var þar í tvær vikur. Lagið á plötunni Factoid Happiness sem kemur út núna 18. september og hann hefur nú þegar gefið út 3 lög á plötunni og 2 af þeim hafa lent á listanum sem er virkilega vel gert.
7: Mjög vel gert.
8: Og ég sá á vefsíðuna hans að hann með tónleika í London.
7: Nei.
8: 21. oktober.
7: Á ammálsteginu mínum.
8: Hæ? Vá,
7: já.
8: Það þurfum að skella okkur til London.
7: Ammálsteginu.
8: En þetta á stað sem heitir Paper Dress Vintage.
7: Okay.
8: Og ég bara býta nú við, það eitthvað tónleikastæður?
7: Já.
8: Þetta vintage fatabúð á daginn og tónleikastæður á kvöldin.
7: Ó, eitthvað svona hemmavaldafílingur.
8: Bara þetta var eitthvað fullkom fyrir mig, það var eitthvað vesla og svo bara að hlusta á eitthvað gegja.
7: Einmitt.
8: Og ég sá að Tom O'Dell hefur komið fram hana.
7: Það er stórt.
8: Og okkar allra besta Aldous Harding sem einná listanum.
7: Frábært. Áfram Kaktus.
8: Áfram Kaktus, hér hann komin aftur í 30. sæti, Kaktus Einarsson með lagið Glycerin.

0: Þetta var Kaktus Einarsson mættur aftur í 30. sætið með læð Glycerin.
1: Vertu velkomin aftur á listan, elsku Kaktus, og aldrei að vita nema að það sé meira á hann um hérna.
0: Já, hver veit?
1: Já, ég veit það ekki, ég bara segir svona.
0: Nei, þú aldrei sé hann lista á þér.
1: Nei, aldrei. Ég að sjá hann í fyrsta skipti. En við höldum áfram og það þá 28. sæti. Það annað endurkomu lag, Bogumil Font, Emilia Torrini og Greiningadeildin með lagið Þú stendur alltaf með mér. Mm-hmm. Og hann náði nú fyrsta sæti hérna á sínum tíma.
0: Já, það gerði það.
1: Við vorum ekki búin að vera með listan mjög lengi þegar við ringdum í hann sjálfan, Bogumil. Hann Sigtrygg.
0: Já, það var ævintýri.
1: Það var ævintýri.
0: Og hann líka svo, hann var svo skemmtilegur og góður sögur að segja.
1: Hann það og það eru rosalega gaman að setjast niður og spjalla við hennan mann.
0: Já.
1: Ég held hann sé með mikla vitneskju og bara mikið skemmtilegum sögum og bransunum.
0: Já.
1: Og hann var rosalega ánægður með samstarf sitt og Emilíönu Torrini.
0: Já.
1: Talaði mikið það.
0: Já, þau eru góðu vinir.
1: Já, þau eru góðu vinir og ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta 28. sæti. Lagið þú stendur alltaf með mér og Vilborg, ég stend alltaf

0: Eins og ég endaði kynninguna mína áðan, Vilborg, ég stend alltaf með þér og þetta lagið, þú stendur alltaf með mér með Bókomil Font, Emilio Torrini og greiningadeildinni sem eru komin aftur hingað á lista í 2008. Sæti.
1: Já, vá.
0: Já.
1: Já, takk fyrir það. Já. Takk fyrir stuðningin.
0: Stendur þú ekki, þú stendur alveg með mér?
1: Já, já,
0: sjálfsögðu. Alveg með mér í liði.
1: Það kemur fyrir, það kemur fyrir. Er mér langar að skoða annað endurkomulag. Það já. Er svolítið klassíst hérna í upphafi listans að það séu ný lög og endurkomulög.
0: Það er þá og þetta er viðandi eftir síðustu helgi.
1: Nefnilega, þetta er Space Station hér í 2005. Sæti með lagið Í draumalandinu. Og þetta lag kom út í júní 2024 og einmitt mögulega að koma aftur í framhaldi af frábæri frammistöðu á tónaplóði síðustu helgi. Og þeir skrifa hérna þegar lagið kom út á sínum tíma að þetta var einhvers konar kvæði til þeirra sem að aldrei fara að sofa og á vökunni eða öllu heldur í draumalandinu.
0: Það svo vont að vera vansvefta.
1: Já, það ekki gott sko.
0: En það gott að geta hlusta á gott stemmingslag.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Og svo hljómsveitin að gefa út plötu í byrjun september. Who Killed Space Station?
0: Spennan.
1: Og forsala hafin á aldamusic.is en að gera að skrá sér það til að næla sér eintak.
0: Já.
1: Ég býr spennt eftir því.
0: Eitt stikki vínil þá?
1: Já, af hverju ekki?
0: Ég segja.
1: Hér Space Station, komnir aftur í 2005. Sæti með lagið í

0: Space Station hér í 2005. sæti með lagið Í draumalandinu.
1: Þeir voru svo flottir á tónaflóði.
0: Ekkit smá flottir. Já. Gaman að sjá svona punk, já, svona hljómsveit.
1: Já, minnir á botleðu.
0: Já, sem er mikið hrós.
1: Sem er mikið hrós. Og við höldum þó áfram að telja upp hérna listan fyrir múr 2005. sæti í 2003. og það glænýtt á lista. Lag með Fontaines DC. Það lagið Marianne. Þetta nýjasta smáskífa hljómsveitarinnar og kom út núna 21. ágúst síðastliðin. Og þetta fyrsta lagið af væntanlegri fimmtu stúdíóplötu sveitarinnar Dopamine Chamber.
0: Já.
1: Og hún kemur út 16. oktober. Og ég svona skoði aðeins tölfræðin á bakvið þetta lag en þeir segja að þetta lag fari mjög vel af stað. Í Bretlandi var lagið komið í 15. sæti á First Look listanum eða svona fyrsta innlit eða fyrsta innsýn í vikunni og öðru sæti í Official Trending Chart sem að mæli lög sem að taka mest við sér með að við fyrri viku.
0: Já, ég meina 21. ágúst
1: Já.
0: Kom það út.
1: Já.
0: Og það strax koma á listan.
1: Þetta bara einhver vika, sko.
0: Það búa gott, sko.
1: Já. Og ef það helst inni, þá verður þetta líklega hæsta, sko, þeirra besti árangur hinga til. Hjá Fontaines DC frá upphafi. Þannig að erum við ekki bara ánægð með það?
0: Jú, það held ég. Ég bara til að hlusta.
1: Já, ég nefnilega til að hlusta líka. Og þeir hafa verið á lista hjá okkur áður.
0: Já, það rétt. Þau voru hérna í desember í fyrra.
1: Já.
0: Með lagið, það var Favorite.
1: Já, Favorite. Mjög gott lag fyrir þá sem að ekki muna endilega rifið það upp. En hér í 2003. Sæti á vinsaldalista Rásar 2 lagið Marianne með Fontaines DC.

0: Þetta lag er nýtt á lista Shana Ruth með lagi Tell Me. Þetta er í 21. sæti sem vel gert.
1: Já.
0: Og þetta lag kom út núna 19. júní og þetta lag er talið vera dansvænt og grípandi lag sem fjallar fortíðar þrá og það vangaveltur sem enni fylgja fólkið sem var eitt sinn stór hluti af lífimanns en manni ókunnugt í dag.
1: Það er,
0: kannastu það?
1: Það er hópur af fólki.
0: Já.
1: Sem að maður svona hittir og maður hefur sko hangið með þessu fólki skrallað með þessu fólki og svo þekki maður af alla í dag sko.
0: Nei, það er þess að skrítið.
1: Já.
0: En það er ákveðin húmor og léttleiki í laginu og á það elfið eflaust eftir að koma fólki í feeling sem rétt. Þetta svona ég veit ekki, það, mér finnst erfitt að setja í eitthvað kassa.
1: Já.
0: Tell me how are you. Þetta eitthvað svona finnur sexy lag.
1: Já, pop. Smá pop.
0: Já, smá pop, sko.
1: Smá sexy.
0: En hún sem sagt að fagna 10 ára útgáfamála þessu ári og að því tilhættin gefur hún út sína 5. breiðskífi síðar árinu. Wow. Tell me kemur beint af þeirri plötu og gefur innsinni létta og grípandi hljóðheim sem þar að finna.
1: En skemmtilegt, við að kynna mér aðeins betur en að Shana Ruth. Já. Alveg klálega, þetta mjög skemmtilegt lag.
0: Já, ég hlaka til að heyra meira.
1: Já.
0: En? Veistu hvað?
1: Hvað?
0: Ég ætla að kíkja í baksinspil.
1: Jæja, til ég ætla bara að halla mér aftur og fá mér kaffi.
0: En það ekki? Jú, ekki allar að fara.
1: Nei, bara svona.
0: Halla mér. Herðu, ágúst 1983.
1: Wow.
0: Haustið var að byrja að banka. Sem er ekki gott.
1: Nei.
0: 8-10 gráður allt land og smá skúrir. En í bíó voru áhorfendur að flykkjast á myndir eins og Risky Business sem gerði Tom Cruise að stórstjörnu og Return of the Jedi, þriðju myndina í upprunalegu Star Wars 3-leiknum.
1: Já.
0: Og í morgunblaðinu 2008. ágúst var fjallað nýja tækni sem kallaðist bílasímin. Tækin kostiði yfir 100.000 krónur sem jafngildir 2 miljónum í dag.
1: Ó, guð minn góður.
0: Já.
1: Það var bílasími á afa.
0: Aha.
1: Já.
0: Notaðan ekki
1: svona. Já.
0: Mikið. Þetta er svo skrítið.
1: Já.
0: Og þá var aðeins 20 Íslendingar með slíkan búnað.
1: Já, afi sko.
0: Afi gamli, það var með þetta.
1: Já.
0: Svo í sama blaði sko, var viðtal við Yoko Ono rúmum 2 árum eftir morð John Lennon og viðtalið sjálft er kannski ekki frá svo færandi en ég sá það bara og því ég vissi ekki það átti son saman.
1: Já, og það gleymist.
0: Ég bara vissi það ekki. En hann heitir Sean, ef eitthvað er að spáði því. Og fættist 1975.
1: Já.
0: En svo var það hamburgurabóla Tómasar hélt kappátt og Ari Kokkur var þá margfaldur Íslandsmeistari. Þannig að spurning hver er með þann titil í dag?
1: Við erum að kanna það.
0: En fyrstu verðlinn voru 10.000 krónur.
1: Já, sem samsvarar 10 miljónum
0: í dag. Já, kappátt maður gæti aldrei.
1: Nei.
0: Herði, í lok ágúst 1983 var The Safety Dance með kanadísku sveitinu Men Without Hats komið í 11. sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og út í og klifraði hratt upp listan.
1: Já, já.
0: En lagið átti eftir að ná 3. sætinu aðeins 2 vikum síðar og varð eitt stærsti svona synthapop smellur ársins 1983.
1: Mm, synthapop.
0: Já, það er gott.
1: Já.
0: Lagið kom fyrst út í Kanada 1982 en fór ekki til Bandaríkjunum fyrir hana í mars 1983.
1: Já, ok.
0: Þannig að leið dálítil tími.
1: Það hefur bara, var það að synda yfir hafið það?
0: Já, það mætti alltaf það.
1: Já.
0: Bara flöskuskeiti. Já, það er sundtíma.
1: Það er lag í flöskuskeiti.
0: En þráttur í nafnið fjallar The Safety Dance ekki öryggi. Söngvarinn Ivan Doroshuk samt er lagið eftir að hafa verið rekin af dansskólinu fyrir að dansa pogo, sem er pöntdans sem þótti ekki við hæfi á diskotekum þess tíma.
1: Vá, má ekki neitt.
0: Það má náttúrulega ekkert.
1: Nei.
0: Og við lagið We Can Dance If You Want To var þannig að yfirlýsingum frelsi til að dansa eins og maður vill.
1: Æðislegt.
0: Það er góða bóskapur.
1: Nú skulum við dansa.
0: Ef ekki.
1: Jú.
0: Hér er Safety Dance með Men Without Hats í baksinn speklinu mínu.

0: Veistu, Vilborg, ég segi bara takk fyrir þetta lag.
1: Já, mín var ánægðin.
0: Já, ég hérna spilaði stundum á Lebowski á sínum tíma mm-hmm. og þá var verið að spila svona 80s, 70s, 80s, alveg nýri 60s, jafnvel eldra, sko.
1: Já.
0: Og þetta gerði alltaf allt vitlust á danskunum.
1: Þetta rosalegt lag.
0: Þetta og Sweet Dreams.
1: Já, já, já.
0: Já, með Eurythmics.
1: Það var einmitt vinsælt á svipum tíma.
0: Einmitt, þetta skemmtilega syntha, hvað maður segja, pop eða hvað.
1: Já, ég myndi segja það.
0: Æðislegt, takk fyrir þennan baksýnspil.
1: Ekki mál.
0: Og við höldum þó áfram að telja upp listan og við erum komin í 17. sæti. Við vorum í 23. sæti í síðustu viku, við erum búin að vera 7 vikur á lista sem að telst nú bara nokkuð gott. Þetta Sycamore Tree með lagið All Tangled Up sem að kom út 19. júní og náði hérna hæsta sæti á lista 6. sæti á sínum tíma.
1: Já.
0: Þannig að þetta bara búið að hafa nokkuð gott hérna á listanum og svona eins og titillinn segir til að þetta vísa til þess að vera flæktur eða í eitthvað skonar flækju eða eitthvað álíka og lagið hefur svo lítið draumkendan rómatískan blæ.
1: Já, það er rétt.
0: Það er alveg rétt. Og við vorum að sammála því á sínum tíma að þetta svona lag sem að gæti allt eins verið alþjóðlegt. Eða skilur mm-hmm. þá meina ég svona ég fattaði ekki fyrst að það væri íslensk lag íslenski flytjöndur
1: mm-hmm.
0: sem gott, þannig að Sycamore Tree hér í 17. sæti með lagið All Tangled Up

0: Já, ég sagði að veri draumkent svo sannarlega.
1: Það er það.
0: All Tangled Up með Sycamore Tree hér í 17. sæti þeirra 7. viku á lista.
1: Allt í flækju.
0: Allt í flækju, All Tangled Up, segir hún. Já, þau.
1: En við erum ekki búið með endurkomunnar.
0: Nei, nei, við höldum áfram í endurkomum alltaf.
1: Ég ætla að kíkja hérna á 14. sæti. Þar lag sem að koma aftur og heitir Ég kenni þér með Memphis Mafíinu og Björn Jörundi. Og þetta tiltölulega nýtt lag af væntanlegri plötu frá Memphis Mafíinu. Við byrjum spennt eftir þessari plötu.
2: Mjög.
1: Og sérstöku gestur í laginu Björn Jörundur sem syngur hér með Sigurði Guðmundssyni. Lag og texti eftir Braga Valdimar en Guðmundur Kristinn Jónsson stýrði upptökum í hljóðrita í Hafnarfirði. Og þegar maður les titilinn þá telur maður þetta lag vera eitthvað pirring.
0: Já.
1: Einhver sem maður að kenna einhverjum eitthvað leiðilegt.
0: Einmitt.
1: En það ekki staðan.
0: Nei.
1: Hér smá brot. Himinninn aðeins blárri, heimurinn aðeins skárri og ég kenni þér ég kenni þér
0: Emmi.
1: Það ekki alltaf að vera neikvætt.
0: Það ekki alltaf að vera neikvætt.
1: Ég kenni þér að svo gaman þetta. Það allt þér að kenna.
0: Maður myndi kannski segja eitthvað svona, ég vil þakka þér fyrir, Já. En ég kenni þér hvað ótrúlega gaman að vera með vinsaldalistan. Það skemmtilegt. Góður punktur.
1: Mjög skemmtilegt. Hér Memphis Mafían og Björn Jörundur komnir aftur í 14. sæti með lagið Ég kenni þér

0: Memphis Mafian og Björn Jörundur mættar aftur í 14. sæti með lagið Ég kenni þér
1: Já, gaman að fá endur komið svona ofalega á lista líka.
0: Já, það skemmtilegt.
1: Já, og talandi íslenska tónlist, Vilborg.
0: Já.
1: Áverðin að við höldum áfram að telja upp listan ekki alltaf að skoða hvað gerast í kvöld.
0: Já, ég var að mynda að skoða Reykjavík Jazz hátíðina sem búin að vera í gangi og einmitt í kvöld í Austurbæ.
1: Já.
0: Þar byrja klukkan 7. Það alls konar hljóði útgáfa tónleikar. Það Lilja, Jocelyn Mienel og Charles Vetter.
1: Einmitt.
0: Svo Hist og klukkan 10.
1: Þetta náttúrulega Þetta annar heimur af tónlist sem að við náttúrulega þurfum að kynna okkur einn dag. Fara og gott.
0: Gaman að þessi. Hefur ekki farið alveg kokk?
1: Nei.
0: Þau eru með mánu jazz og föstudags jazz.
1: Já, það.
0: Það rosalega skemmtilegt.
1: Ok.
0: Ég mæli með því.
1: Ok.
0: En þú varst með eitthvað annað, hvað í gangi?
1: Já, svo náttúrulega hérna túnið, það í hérna í túninu heima í Mosfellsbæ.
0: Já,
1: Og það náttúrulega rosaleg dagskrá búin að vera bara í allan dag og þetta klárast í kvöld með svaka partíi, má segja.
0: Mm.
1: Og þarna koma, sko, við erum að tala hérna Aron Birnir og Saint Pete, Kristmundur Axel og Aron Khan.
0: Okay.
1: Þetta nú eitthvað fyrir úlingana maður.
0: Já.
1: En það að skemmta sig fallega.
0: Já, jú, við fyrir þarna fólki fyrir maður jazzin.
1: Já,
0: við. Mosfellsbæ.
1: Já, jú.
0: Nei, þetta fyrir alla.
1: Þetta fyrir alla og svo fyrir, já, við þetta alla. Svo náttúrulega áskiptrausti hann við tónleiki kvöld, það uppselt á þá.
0: Já.
1: Og múkið svona með tónleik í dag
0: Já.
1: Það alltaf eitthvað að vera, það vantar ekki upp á sko
0: Nei.
1: En okkur langaði bara svona rétt að koma inn á viðburði dagsins og kvöldsins en við höldum þá áfram að kíkja upp listan, við erum komin að 11. sæti í Vilborg
0: Já.
1: Og í síðustu viku voru þeir í 2007. sæti búin að vera tvær vikur á lista og þetta áhugavert samstarf skal ég segja þér
0: Já, það vantar ekki skrýtin eða emitt óvænt samstörf.
1: Nei, þetta þannig ár og að vera mikið skemmtilegum svona dúóum og þetta Martin Garrix og þú myndir aldrei giska á hverjir væri með þeim, með honum en það U2
0: Já.
1: Með lagið Fireflies og þetta kom núna út í sumar 24. júli í nánar tiltekið og vægast sagt ansi óvænt samstarf hollenski EDM risin Martin Garrix með U2 En þetta lag var frumflutt viku áður en að Tomorrowland var, sem náttúrulega svakaleg EDM hátíð.
0: Mm-hmm.
1: Og þar sem The Edge kom fram á sviði með Garrix og spilaði á gítarleikar í YouTube. Og þetta sem sagt ekki fyrsta samstarf Martin Garrix á YouTube.
0: No.
1: Nei, árið 2021 þá vann hann með Bono og The Edge að We Are The People sem að opinbert lag EM 2020
0: Að sjálfsögðu, já
1: Þannig að
0: Nei, þá þetta ekkert spes
1: Nei, þá þetta bara whatever En þetta skemmtilegt og ég hef gaman að því að hérna hvernig tónlistamenn eru að finna sig í ólíkum tónlistastefnum og vinna saman.
0: Já.
1: Þannig eru við bara með rockara og EDM, risa og það skiptir ekkit máli. Það engin sko, hvað maður að segja? Það engin að, ég kann ekki orðið.
0: Það virðist eins og þessu ég bara að gera það sem ég langar að gera.
1: Einmi.
0: Það engin pressa. Akkurat. Það engin að byggja um þetta.
1: Nei.
0: Og ég bara hlæka til að heyra útkomuna.
1: Þetta fullkomið. Martin Garrix og U2 hér í 11. sæti með lagið Fireflies.

0: Þetta var Klara Einar með lagið Ef hann myndi hér í tíunda sæti.
1: Já.
0: Við erum komin í topp tíu.
1: Topp tíu listin og hann fallegur.
0: Mjög fallegur.
1: Ég alltaf að passa með að slett ekki. Ég ætla að segja beautiful.
0: Já, já, hann líka beautiful.
1: Hann það.
0: En áður við förum í níunda sæti þá langaði mig þá skrifaði niður bút af texta úr laginu.
1: Já.
0: Sem segir svolítið mikið þetta lag og hvað það er.
1: Mm-hmm.
0: Þú kemur seint á kvöldin en ég svöl og læt eins og það trufli mig ekki. Mata í þig orðin allt rétt sem þú sagðir en þú þurftir handriti.
1: Emmi.
0: Ef hann myndi.
1: Já, ef hann myndi nú bara geta skrifa sitt eigið handrit.
0: Já. En við höfum verið að tala tónleika í september og oktober og ég veit að það allt og langt í jólin. En það eina sem ég fann að hún verður sem sagt með hérna á jólatónleikunum kondu jólin.
1: Já.
0: Við erum bara að tala jólin bara næstu kvöld.
1: Veistu, ég
0: það fyrir allt í svona.
1: Ég get ekki beðið eftir jólunum.
0: Aha.
1: Ég svo spennt fyrir jólunum.
0: Já, við skulum ekki, haustu á eftir að koma.
1: Já, já.
0: Gefum þeim sens.
1: Já, við skulum
0: bara. Við getum bara spennt fyrir jólunum, en við skulum ekki.
1: Ok, ég held í mér.
0: Já, ég gerði það.
1: Já, já. En já, við fyrir mig eitthvað allt annað. Það ekkert jólalegt við næsta lag. Þetta níunda sætið Disco Bambino. Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor, þetta þríeiki sem að okkur vantaði í líf okkar.
0: Mm-hmm.
1: Þetta lagið Dancing With You, var í sjönda,
0: nei,
1: Without You. Ég segi þetta alltaf, Dancing Without You heitir lagið,
0: mm-hmm.
1: búið að vera þrjár vikur á lista, var í sjönda seti hérna í síðustu viku og þetta svona alvöru hreint disco party og mjög skemmtileg samsetninga af tónlistamönnum.
0: Mm-hmm.
1: Og Nile Rodgers á gítar og Sophie Ellis Bextor í söngnum, sko, þetta bara getur ekki klikkað. Þetta lag kom út náttúrulega núna bara 25. júní, þannig að þetta alveg sumar smellur.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta hljóðið sækir svona seint í 70s disco, eins og okkur finnst nú við erum búin að finna það á þessum lista og tónlistalmenta, það svolítið disco grúf í fólki.
0: Já.
1: Það svolítið að koma tilbaka, aftur. Og þetta bara með þessum 80s syntum líka sem allir elska og 90s áhrifunum. Þetta bara öll flóran, sko.
0: Já.
1: Og að sjálfsögðu snýst textin frelsi, sjálfstjáningu og að dansa áfram þótt sambandi sér búið. Og ég segi bara halleluja. Við því. Ok?
0: Já, það máttu.
1: Já. Eru þið þá ekki bara tilbúnar?
0: Jú, ég til að dansa án þín.
1: Já.

0: Þríeykið sem ég vissi ekki þyrfti í mitt líf, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor, Dancing Without You, hér í níunda sæti.
1: Þetta gott.
0: Já, þetta gott.
1: Hún leggum þess að fallega rödd.
0: Má æðislega rödd.
1: Þetta fullkomin rödd fyrir svona lag.
0: Já, og maður þekkir hana langa leiðir. Maður veit hvenær Sophie Ellis Bextor að syngja.
1: Heldur betur. Þá ætlum við að skoða áttunda sætið. Og nú fyrir við aðeins sorglegra
0: lag. Já, já.
1: Þetta Somber, búin að vera þrjár vikur að lista síðustu viku í tíunda sæti og þetta lag heitir My Body Isn't Ready. Og hann setti inn á Instagram í vikunni. Í dag liði eitt ár síðan fyrsta plata mín, I Barely Know Her, kom út. Það að fara úr því að semja þessu lög einn inn í svefnherberginu mínu yfir að sjá plötuna í hillum verslana allan heim, fá Grammy-tilnefningu, koma fram á Grammy-verlunaháttíðinni, mæta á ótal-verlunaháttíðir, í Saturday Night Live og margt fleira hefur auðvitað verið ótrúlegt en stærsta gjöfin sem þessi plata gaf mér eru þið.
0: Já.
1: Takk fyrir allt. Ég elska ykkur, þetta bara byrjunin á löngu ferðalagi.
0: Þetta flott.
1: Bara ár síðan hann gaf út sína fyrstu plötu.
0: Já, og hann bara búin að sigra.
1: En þetta lag, My Body Isn't Ready, það kom út núna í lok júní og strax kom yfir 68 miljónir hlustana á Spotify.
0: Já.
1: Og gæin bara 21 árs.
0: Einmitt, þetta bara rétt að byrja, þetta svona Billie Eilish fílingur yfir þessu.
1: Já,
0: já.
1: Hann gerð svona búin að springa. Og það klálega skilið og þetta lag ótrúlega fallegt með fallegum bóskap. Þannig hér Somber í áttunda sæti með lagið My Body Isn't Ready.

0: Þetta var Somber hér í áttundarsæti með lagið My Body Isn't Ready.
1: Fallegt lag, fallegu bóðskapur.
0: Já, þetta virkilega gott lag.
1: Og talandi fallegan bóðskap, þá næsta lag á lista sem í sjöunda sæti með Kaktus Einarsson og John Grant sem heitir Follow með alveg frábæran bóðskap líka.
0: Já.
1: En þetta þannig að þetta lag var til eftir raunverulegan fund á Gullmreykjavíkur þar sem að Kaktus varð vitni að bandarísku ferðamanni sem var að predika gegn samkynhneigð.
0: Ha, hér?
1: Já, skam.
0: Já, þetta ekki rétt staka.
1: Já, ertu ekki að gera það hér á Gullum Reykjavíkur. En þetta náttúrulega þriðja smáskífan sem hann gefur út fyrir þriðju plötuna sína.
0: Já.
1: Factoid Happiness. Mm-hmm. Búin að vera duglegur að gefa út lög. Mm-hmm. Við býjum auðvitað mjög spenntar eftir þessari plötu.
0: Já.
1: Hún lofar góðu.
0: Mm-hmm.
1: Og svo var það náttúrulega þannig hvernig kemur það til að John Grant sé á laginu. Hún fannst einfallega röddin bara passa fullkomlega á þetta lag.
0: Já, ég sammálaði því.
1: Er það ekki?
0: Mm-hmm.
1: Hér eru Kaktus Einarsson og John Grant með lagi Follow í sjöunda sæti á vinsaldalista Rásar 2.

0: Kaktus Einarsson hér og John Grant saman með lagi Follow í sjöunda sæti. Hér er vinsaldalista rása tvö, Raka Hólm hérna með ykkur og Vilborg líka.
1: Já, hér er ég.
0: Hér er þú.
1: Og ég ætla að kynna fyrir ykkur sjötta sætið.
0: Já, það er komið að sjötta sætinu.
1: Hér er hún Ariana Grande, átta vikur á lista, síðustu viku í öðru sæti. Hún náði ekki fyrsta, en kannski. Einhvern tímann.
2: Já, já.
1: En þetta lag heitir Hate That I Made You Love Me og það er búið að vera svolítið mikil neikvæðni í kringum hann Ariana Grande nýlega.
0: Já, svona fullmikið.
1: Þannig ég ákvað að finna þrjá skemmtilega staðreyndir hann.
0: Já, hæði.
1: En hún, Ariana Grande, hún fekk nafnið sitt frá Oriana prinsessu úr teiknumyndunum Felix the Cat.
0: Ok.
1: Það er svolítið skemmtilegt.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Og svo var hún greinlega með svona skrítin, kannski, já, kannski áhugamál þegar hún var lítil. 30 ára ammæliðinar var haldið með þema úr kvikmyndinni Jaws, hákallamyndinni.
0: Það er 30 ára?
1: Já. Og svo mamminar sem sagt, setti var svona gjarnan dýra líffæri í skálar sem svona hrekkjavöku skraut í kringum hrekkjavöku.
0: Já.
1: Það er greinlega eitthvað gaman að því hún er í hana. Og svo er Ariana var allavega þekkt fyrir það að vera með hárið í háu tagli árum saman.
0: Já,
1: mást eftir því.
0: Heldur betur.
1: En ástæðan var svo að hárina skemmtist mikið eftir hún þurfti að ítreka að lita rautt fyrir hlutverk sitt sem Cat Valentine í Nickelodeon þáttunum.
0: Já.
1: Það lítur að vera erfitt.
0: Nickelodeon þáttunum, hvað þáttunum?
1: Victorious. En svo var það líka Sam and Cat.
0: Ok, skemmtilega staðarindir.
1: Finnst þér ekki? Þó er þetta með hárið frekar leiðilegt.
0: Það er
1: vonandi er hárið hennar betra núna.
0: Já, og ég ætla að endur orða. Skemmtilega staðarindir með Jaws þarna.
1: Næst ekki.
0: Ég verið séð Jaws myndunar.
1: Já, mjög langt síðan.
0: Já, ég tók svona marathon.
1: Já.
0: Og eru það ekki þrjár? Ég held að það sé þrjár.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, það er eldast bara ágætlega.
1: Já, ha.
0: Þetta náttúrulega teknibrelluna svo.
1: Já.
0: En þetta er, já, þetta er...
1: Samt svona spennandi.

0: Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me.
1: Hún með svakalega góðarödd, hún Ariana Grande.
0: Hún rosalega, hefur séð ykkur svona live myndbönd af henni, svona lifandi flutning.
1: Allt og fá.
0: Hún bara, já, hún hljómar alveg nákvæmlega eins og hún gerir á plötunum. Hún rosalega söngkona.
1: Hún náttúrulega með episku háunótuna.
0: Já.
1: Sem ég ætla ekki að leika eftir.
0: Svo vasta þess að.
1: Af hverju gerum við þetta?
0: Ég veit ekki.
1: Aja. En... Já, við hérna ætlum að halda áfram og það komið þá að fimmtasætinu og það eru líka algjöra dýfur hér saman. Þetta eru Peggy Gou og Æra Star sem að eru að skrölda þægilega upp listan með þetta sko æðislega lag Woman. Woman eða Woman.
0: Já.
1: Við erum ennþá bara ákveð okkur. En þetta lag kom út núna í júní 2017, nánar tiltekið, og samstarfsur kóreska DJ-sins og pródusensins Peggy Gou og nígerísku söngkonunnar Æra Star. Og lagið það blandar náttúrulega saman svona 90s house, raf poppi og afrobeat og þetta ekkit eðlilega góð blanda. Og með svona grípandi bassagrúfi og endurtöknum sönglínum sem að gerir það, það gerir það svona, hvað maður að segja, þú veist, mann langar að hlusta á aftur og aftur
0: hefnir. Já, já.
1: Og hérna og það var automatist bara strax að sumar smelli þetta lag.
0: Já, skynjarlega, þetta eðlilega gott lag.
1: Já, þetta svo gott lag og þetta hérna skemmtileg tenging að þetta var ekki fyrsta samstarf þegar Peggy Gou sem að gerði hérna remix að Where Do You Go með Æra Star fyrr á árinu og það nú svona sennilega þar sem að samstarfi þeirra kviknar kannski.
0: Já, einmitt.
1: Og mér langar svo Ég hef eitthvað svona, mér langar svo svona, með eitthvað svona urge að vinna eitthvað svona verkefni með eitthvað svona brjálaslega flottri söngu.
0: Já.
1: Já. En ég ekki producent.
0: Það kemur.
1: Já, já, kannski fari ég og læri, ég fer ég og læri það eitthvað tíman.
0: Já, já.
1: En, já, þegar ég hef tíma sem verður aldrei. En hér eru Peggy Gou og Æra Star í fimmtas

0: Peggy Gou og Ira Star. Fyrsta sæti með lagið Woman. Svo ég kýs að kalla það.
1: Já, ekki Woman. Svo ég held að vera, þetta tvöld af okoma man.
0: Svo. Já, sennilega einhvers konar stafagrín hér.
1: Já, já. Gott grín.
0: Gott grín.
1: Það eru við komin í fjórða sæti.
0: Já.
1: Og þetta lagið er búin að vera sex vikur lista, síðustu viku í fyrsta sæti upp eitt. Þetta Dominic Fike með lagið Baby Doll. Og lagið kom fyrst út núna 16. oktober 2018 á fyrstu epiplötu Dominic, Don't Forget About Me Demos. En lagið var síðan endur útgefið sem smáskífa 27. febrúar núna þessu ári eftir að lagið sprakk á samfélagsmiðlum.
0: Fólk, heldur þú glóð, varir eitthvað mismælaði þegar þú sagðir að kemur, hafi komið út 2018?
1: Já, nei,
0: þetta bara svona.
1: En svo kom það bara aftur út núna og skiljanlega og ég hann búin að vera svolítið mikið hjá okkur í top 10.
0: Já,
1: hann búin að tala mjög mikið hann.
0: Já.
1: Og hann ég sá að mitt hann samdi mjög mikið að þessum lögum bara í COVID í herbygginu sinu.
0: Já.
1: Og veistu hvað ég gerði helgina?
0: Samdurðu lag?
1: Ég samdi rap.
0: Samdurðu rap?
1: Ég samdi rap vers fyrir þig.
0: Ertu að meina þetta?
1: Eins og ég væri í svona einhverju bífi, hvað sem maður kallar svona rap battle.
0: Já.
1: Bardaga.
0: Já.
1: Þannig ég með áskorun.
0: Ertu með áskorun? Ertu erum við að fara að batla?
1: Ég ætla að batla við þig og þú ætlar í næstu viku að batla við mig.
0: Guð mig, ok.
1: Ertu tilbúin?
0: Já, eða ég nei, eða þú veist, ég pröfum.
1: Ok, tilbúin.
0: Ok, ég bilast.
1: Ok.
0: Ég kvíðin.
1: Hvað ertu að gera, ertu að reyta arfa? Rífur gömul sál tala illum aðra. Þú ert svo feik með meik og farða. Til hamingju með þig, hér blóm og blara.
0: Býttu, hæ, hvað svast að semja þetta bara heima hjá þér helgina? Hæ?
1: Já, í vikunni.
0: Er þetta einhver þýðing á texta, er þetta bullinni?
1: Nei, ég fann upp á þessu orðatiltæki að reyta arfa.
0: Já.
1: Því að okkur fólk að nota ekki eitthvað svona, að geta verið að reyta arfa hérna, verið bara að reyna að hafa gaman. Og svo sagði ég, ég ætla að prófa að skrifa þetta í rapi.
0: Vá, veistu?
1: Og þú mátt nota þetta. Og þú mátt líka rappa við mér í næstu viku.
0: Ég held að þú þurfi kannski bara að fá að koma hérna inn í Reykjavíkudæturnar. Rosalegu texti, þú kemur bara inn sem svona drikkráttur.
1: Þetta líka rímar allt.
0: Þetta
1: arfa aðra farða og blaðra.
0: Þetta heitir runurím.
1: Aha.
0: Já, ég kenni stundum rapp.
1: Já, það.
0: Já.
1: Ég þarf að koma námski hér, þetta er góð byrjum.
0: Ég held bara ekki, þú ætti bara að kenna.
1: Þetta nóg þetta.
0: Já, skemmtilegur út í þú.
1: Hér fjórða sæti Dominic Fike með lagið Baby Doll.

0: Baby Doll með Dominic Fike hér í fjórða sæti.
1: Ég bara ennþá að átta mig að þú varst að batla hérna. Rappatla.
0: Ég var alltaf að reyna.
1: Já, mér þetta svo flotti text, ég bara alveg bara hérna.
0: Ekki segja svona, ekki segja.
1: Jú, ég sverða.
0: Þú stendur alltaf með mér.
1: Já, það það sem ég geri, ég og bóka mér fónt, við erum með þér í liði.
0: En hvern, já, takk fyrir.
1: Ert þú þegar þú ferð, ég ætla að smá út út úr,
0: já.
1: Að því við höfum smá tíma, hvernig það, þegar þú ferð að sofa á nóttinni, ferðu bara upp í rúm og lokar augunum eða sofnar yfir ykkur?
0: Ég hlusta alltaf.
1: Þú hlustar?
0: Ég hlusta alltaf á sama eilu amen.
1: Í alvörinni?
0: Hann, Ricky Gervais, var einu sem við útastætti og var síðan með fyrsta podcast, bara í heimildi eða í bandaríkjunum með eitthvað, einn af fyrstu. Þannig að wow. Það eru til klippur af útastætti sem hann byrjaði með árið 2000 eða eitthvað og alveg fram að því að hann var með þetta podcast. En ég hlusta það alltaf á þenni fyrir svo.
1: Já, ok, skemmtilegt.
0: Já, en hvað gerir þú?
1: Vágat, ég horfi.
0: Já, ok.
1: Og hérna, ég horfi á sko, myndir sem að ég hef séð mjög oft.
0: Já. Og allir sem saman með þessa hætti, ég er búin að hlusta á að miljón sinni.
1: Já.
0: Þú mátt ekki að vera að horfa á okkur spennandi eða hlusta á okkur spennandi.
1: Nei, ég ger einn stór mistök og var alltaf að horfa á Breaking Bad einhvern veginn og þeir eru náttúrulega mjög spennandi.
0: Já,
1: einhvern veginn þó að maður sé búin að sjá þá tvisvar, þá maður alltaf svo sé eitthvað að fara að gera eitthvað nýtt.
0: Já, maður vill sjá augnabliki sem maður er að hlusta á.
1: Akkurat. En nú ég búin að breyta til og nú ég að horfa á gamlar myndir.
0: Ok.
1: Og í nótt átti ég smá erfitt með að lúra mér og ég horfði á hérna Bring It On klappstýrumyndina hún svona síðan 2000
0: einmitt
1: hún sko, ég átta mig á því að úlingamyndir í dag nei, sem sagt þá
0: já.
1: Úlingamyndir þá
0: já.
1: Þær eru á mjög gráu svæði
0: já hvernig þá menur
1: bara, ég get ekki að ég gert að fingurinn minn renni til
0: Já.
1: Og svona?
0: Já, akkurat. Jú, já. Þegar þú segir það, þá er klárlega.
1: Og þarna var maður bara 12-13 ára bara að horfa. Og svo horfum maður þetta núna og svona
0: Já, akkurat.
1: Jæks. En alls konar myndir ég líka búin að vera að horfa á American Pie.
0: Já, ok.
1: og líka frívillý.
0: Já, vá.
1: Já, ég alveg bara fer alveg aftur. Og næst langar með að horfa á Flubber.
0: Heyrðu, vá
1: Og jafnvel fleiri myndir með Robin Williams
0: Já,
1: já
0: orða með þetta Good Will Hunting nýlega aftur
1: Já, með Stabbæjar
0: Já, emmitt
1: Allt þetta, Adam Sandler myndir líka góður fyrir svefnin
0: Já. Ná, það er kannski að byrja þessu
1: Já, þetta er allavega ef ykkur vantaði einhvers konar hugmyndir fyrir það hvað ég geti gert fyrir svefn þá horfa á úlingamyndir síðan 2000
0: Já,
1: nú frá 98 til 2001 Og,
0: en hunsið samt allt sem verða að segja þetta er gamalt
1: já, algjörlega sko en herðu, ok þetta var útudur mér langaði, já það er komið að þessu það er komið að spákúlinni því að síðan förum við í topp 3 sætin eða efstu 3 sætin og sko nú er ég að fara alveg nú er ég ekki í neinni keppni
0: okay.
1: nú er ég bara að fylgja mínu innsæi
0: já
1: Ég heyrði lag á samfélagsmiðlum daginn og ég, það, hausinni mér sprakk, mér fannst það svo skemmtilegt.
0: Ó, spennandi.
1: Og þetta er ekkit eitthvað svona, þetta er bara rosalega heiðalegt lag. Þetta heitir Mr. Record Label
0: okay.
1: og er með Scott Hellman. Og þetta er svona poplag tónlistar iðnaðin. Og hann sko, hann snýr sér beint að plötu fyrirtækjunum og spyr í raun, hver þarf eiginlega hverjum að halda hér
0: okay.
1: og hann hérna er búin að gefa ótrúlega hérna setja á miðlana rosalega mikið skemmtilegu myndböndum eða klippum þar sem hann er sko, áður en að lægi byrjar þá erum við svona innslag frá alls konar tónlistafólki sem er að segja hvað tónlistar iðnaðurinn er mikið hark skilur eins og hérna hljómsveitin TLC þar eru þrjár þarna saman
0: já
1: No Scrubs og Waterfalls og allt þetta
0: Já.
1: Þær voru sko margverlunar Grammy hérna, margverlunar og Grammys með búin að vera með fullt af tónlingum og sko búið að selja 10 milljónir hérna platna og ég veit ekki hvað og hvað og þær segir but we are broke as F við erum ekkert eðlilega blankar og það er bara því að plötu fyrirtæki tekur allan peningin
0: Já.
1: Skilur við mig Og hann er bara að syngja þetta og hann fekk rosalega sko mikla hérna athygli út á þetta lag. Og ég ætla að segja, þetta hvergi eitthvað staðar að tjarta held ég á einhverjum listum eða eitthvað svo leis, en ég held að listarnir sé að fara að pikka þetta upp.
0: Ok,
1: hér er
0: ég trúir.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Hér er spákúlan mín og skemmtilegt að segja, þetta var alltaf óklára lag hjá honum, svo fekk það svo mikla athygli á netinu að hann kláraði það.
0: Já, og vel gerst.
1: Já. Þetta Mr. Record Label með Scott Hellman hér í spákúlunni minni, árunu fyrir mig efstu þrjú sætin.

0: but I'm paying his rent.
1: Þetta er skemmtilegt.
2: Er það ekki?
1: Mér finnst undirleikurinn vera ótrúlega flottur.
2: Það er líka, þetta er svo einfalt.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er bara, hann með gítarinn sinn
1: mm-hmm.
2: og nota rattir, mm-hmm. rattanir og bara þvílíkt flott útkoma á svo lagi.
1: Við finnst það.
2: Já, og hérna svo góðu bóðskapurinn alltaf. Og hann er svolítið, núna er hann er búin að vera hjá stórum útgefanda og er svolítið núna bara að reyna að gera þetta sjálfur. Og,
1: já, hérna. Það eru líka margir bara með sín eigin þessi stórum, bara með sinni einu útgáfi fyrirtæki eða bara vera einn og bara gefa þetta bara út og
2: já.
1: Sé til
2: Já, akkurat
1: Já.
2: Það höfum við það, ég spái þessu líklegu til vinsalda eitthvað tímann svona
1: Já, ég lakka til að fylgjast með því
2: Já,
1: ég full að trú
2: Ég líka
1: Erum þá erum við komin í topp 3 Í þriðja sæti lag sem búin að vera í fjóra vikur lista og var í síðustu viku í fjórða sæti og þetta hún Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts.
2: Já.
1: Og Casey að túra eins og Bandaríkin og í kvöld verður hún í Boston og ég horfði á nokkur myndbönd af tónleikunum og hún með mjög skemmtilega sviðsetningu sem mjög skemmtilegt á þessum tónleikaferðalögum. Þau eru svona risastórum stöðum. Þau verði að gera eitthvað smá.
2: Já.
1: Og sviðið náttúrulega hringlótt og í miðjunni hljómsveitin, en ysti parturinn snýst, svona eins og snúningssviði í borgarleikhúsinu.
2: Já, skemmtilegt.
1: En hún svona að labba eins og sé að labba okkar hatt að stendur kyrr.
2: Já.
1: Og svo verið neðan sviði hún með hey allan hringin.
2: Ó.
1: Og hún klæðið sig upp í stíl við þetta allt saman í gallastöpusum, gallaskirtu, kúruka hatt og kúruka stífil.
2: Æðislegt.
1: Hún mikil töffari.
2: Algjörlega.
1: Hér Casey Musgraves í þriðja sæti með lagið I

0: Hún trúir á drauga, þetta Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts.
1: Já, hún það, ég trú ekki á drauga.
0: Nú, já, já.
1: Nei, ég trúi bara á, já, ég trú ekki á drauga.
0: Ja.
1: En hérna, við heldum áfram, þetta stytti sig okkur.
0: Já, þetta fljótt að gerast.
1: Já, þetta fljótt að gerast. Það komið að öðru sæti og þarna uppáhalds samstarfi mitt persónulega í sumar. Sem Chaka Khan og Snoop Dogg. Við erum komin í annað sæti, voru í þriða sæti í síðustu viku sína fjórðu viku á lista með lagi Boogies in my soul og þetta dansvænt punk disco pop lag aldeilis blanda sem kom út núna 19. júní í sumar og önnur smáskifan af væntanlegri plötu Chaka Khan Chakzilla
0: Já.
1: Ég horfði líka á Godzilla daginn.
0: Já, já.
1: Já, ég var að tala hvað myndri að sopna yfir Godzilla, skemmtilegt til að sopna yfir smáskeri En þetta náttúrulega skemmtilegast að vita lagið tengingin við fortíðina en Snoop Dogg opnar lagið með vísun í Chaka Khan upphafið úr laginu I Feel For You sem eitt stærsti smellur Khan frá 1984 og þetta svolítið svona 1984 mætir 2026 og þetta Chaka Khan hún 73 ára og með yfir 5 áratuga fyrir
0: Já
1: og Snoop Dogg 54 Þau saman í léttu partílægi að dansa og hafa gaman og sleppa sér á dansskólinu.
0: Já, maður aldrei og gaman til þess að sleppa sér á dansskólinu.
1: Það held ég ekki. Hér Chaka Khan og Snoop Dogg í öðru sæti með lagi Boogies in my soul.

0: Shaka Khan og Snoop Dogg hér í öðru sæti með lagi Boogies in my soul. Vinsalda listi Rása 2 að klárast hér að þessu, á þessum fallega degi.
1: Já.
0: Þetta að vera búið, við erum komnar að fyrsta sætinu.
1: Já, það örugglega einhverjir þarna úti búin að fatta hvað lag hér í fyrsta sæti.
0: Já, hvað uppáhaldslagið þitt á listanum núna, akkurat?
1: Akkurat núna?
0: Já.
1: Úf, sko, örugglega Woman, Peggy Goo og Arya Star.
0: Ég var að hugsa það sama.
1: Já, ég held það.
0: Já, ég sammála.
1: En þetta lag samt líka mjög ofalega á mín lista.
0: Reyndar.
1: Og í fyrsta sæti hér. Á ég að kenna það?
0: Taktu það.
1: Í fyrsta sæti á vinsældalista Rásar 2 þessa vikuna engin annar en Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home í þriðju vikuna í röð.
0: Heldur betur, hann var flottur tónaflóði?
1: Já, heldur betur. Og þetta í fyrsta skipti allavega sína við tókum við listanum að lagið búin að vera þrjár vikur röð.
0: Já, þetta er ákveðin svona, þetta er ákveðin dagur hjá okkur.
1: Já, já, milestone.
0: Þetta milestone. En það þá þannig sem að við endum þáttin í dag.
1: Já, ég þakka bara fyrir góðan og skemmtilegan þátt og hlakka til að vera með okkur aftur í næstu viku.
0: Sömu leiðis og eins og Daði Freyr segir í laginu að ef að þið langar heim úr partíinu, þá ferðu bara heim en myndu það þegar út komin heim, þá langar þið örugglega aftur í partíið.
1: Já, það gerist, það kemur fyrir.
0: Við ekki endið þetta bara þannig?
1: Jú.
0: Hér Daði Freyr í fyrsta sæti með lagið I'm out and I wanna go home og Vilborg, það auðvitað eftir að skoða listan í heilsinni.
1: Já, þetta allt inn á rúf.is og þetta hlusta okkur aftur og aftur og aftur.
0: Algjörlega.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Forseti Alþýðusambands Íslands segir kosningabaráttuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar sína svart á hvítu, mikilvægi þess að það sé upp á borðum hver fjármagnar baráttuna beggja vegna.
1: Þannig að það verður náttúrulega bara að ráðast í þágjörð alveg strax að breyta því fyrirkomulagi. Við munum alveg örugglega ekki fá það upp núna hverjir tóku hérna, á sig kostnaðin í þessari kosningabaráttu en í áframhaldinu þá verðum við að hafa þetta allt upp á borðum.
0: Segir Finnbjörn A. Hermannsson. Formaður samtaka atvinnulífsins vonar að nú verði áhersla lögð á efnahagsmálin hér heima. Hann telur sjálfur að íslensku atvinnulífi sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
2: Við hefum bara að halda áfram að efla útflutning, styrkja stoðirnar og það er að sjálfsögðu hlutur stjórnvalda núna að hjálpa okkur til við það. Nú ætla þau að fara að leggja fram fjárlög og ég óttast það svolítið að það sé að vera að boða á okkur gjaldahækkanir og skattahækkanir sem getur orðið íþyngjandi fyrir atvinnulífið sem afleitt á þessum tíma þegar við þurfum virkilega á því að halda að styrkja stoðirnar og reyna að auka samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi.
0: Sagði Jón Ólafur Halldórsson. Minnst átta fórist þegar farþegar ferju kvöld undan ströndun tyrkneska lýðveldisins Norður Kýpur í morgun skömmu eftir að hún lagði úr höfn. Í tilkynningu yfirvalda segir að 267 hafi verið um borð í ferjunni. 237 farþegum var bjargað og 17 er enn saknað. Ferjan sökkur liggur á 514 metra dýpi sem gerir björguna aðstæður erfiðar. Skipstjóri skipsins og sjór áhöfn þess voru handtekin. Vitni segja að sprenging hafa orðið borð og sjór fór að flæða í skipið. Yfirvöld vonast til að finna svarta kassa ferjunnar til að varpa ljósi á hvað olli slysinu. Bandaríkjaher hóf árásir að nýju á Íran í kvöld eftir mánaða langt hlé. Árásirnar voru gerðar á tvo eldflaugaskotpalla Írana og Larageyju í Hormúsundi samkvæmt.